0: am vorbit din cuvântul Domnului. Domnul într-o bună zi i-a deschis inima. Nu ca de altă dată. Și am zis, măi, eu nu, de ce acum când îți vorbesc, tu plângi? El a zis, am visat azi noapte că dumneatale mi-ai vorbit din cuvântul Domnului și văd că asta e adevărul, trebuie să fac legământ cu bunul Dumnezeu ca să am mântuirea și viața veșnică. O și-a aruncat atunci țigările și-a zis că se chem prezbiteră că el vrea să facă legământ. Vă rog să fiți foarte atenți aici. E o lucrare foarte mare. Am chemat prezbiterul, m-am dus la el acasă, prezbiterul a întrebat pe femeia lui cu numele Ileana, o zis Ilenucă, îl lași pe bărbatul tău să facă legământ cu bunul Dumnezeu? Ei au început să plângă și a zis, dar pe numai el să fie mântuit, eu nu? Vreau să fac și eu legământ. Deci, fără nicio predică, fără nicio insistație, o plâns și o zis numai el să fie mântuit, eu nu. Vreau să fac și eu legământ cu bunul Dumnezeu ca să am mântuirea și viața veșnică. Și le-a făcut legământ la amândoi, minunea lui Dumnezeu. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Duminica viitoare, în adunare am auzit cu urechile mele când i-a vorbit Domnul ei. Femeie, când am chemat pe bărbatul tău la mântuire, te-ai silit și tu să vii. Așa și eu, Domnul, m-ai silit să-ți dau daruri. Și pe moment i-a dat darul prorocii, darul vedenii, darul vorbirii în limbi și multe alte daruri.
1: Așa este, Dumnezeu nu rămâne dator niciodată, ci El răsplătește pe cel ce-L caută dintr-o inimă curată. Cum a continuat viața acestei sore care s-a întors la credință și a fost binecuvântată de Dumnezeu?
0: Ea acum se află la Pesac, dincolo de Timișoara. Ea e prorocul de bază în adunare, adunarea din Pesac. Iubiți frați și surori, sunt lucrurile lui Dumnezeu care trebuie să luăm bine seama, să nu tratăm lucrurile cu indiferență, că avem de-a face cu un Dumnezeu mare, bun și milos, care ne dorește pentru cer, nu pentru pământ, ne dorește pentru rai, nu pentru iad, slăvit să-i fie numele Lui cel ascump și mare.
1: Amin. Vă rog, povestiți-ne încă o minune pe care ați experimentat-o cu Dumnezeu.
0: Binecuvântat să fie Domnul, altă minune, cu un copil al meu cu numele Romi. Când erau ei toți copiii mici, soacra au zis că să binecat mergem la adunare și care rămânem cu copiii. Eu am zis, rămân eu acasă. Dacă rămâneți voi, voi vă vedeți de treburile voastre și nu vă rugați ca la adunare și acasă. Eu rămân cu copiii și acasă fac ca și la adunare. Ne rugăm, cântăm, citim. Am rămas acasă. Și am strâns copiii în jurul meu. Nu le-am dat voie nicio mișcare. Unul turduluca un pix pe masă. I-am luat pixul ca să fie foarte atenți la ce le vorbesc și ce le citesc. Și pentru că au stat copiii atenți la ce le-am vorbit, copilul meu cu numele Robi a primit darul vedenii. Mare Dumnezeu! A fost copil de școală în clasa a doua, cred. Și când a venit soacra, femeia și cumnata de la adunare, le-am spus, uite, dacă copiii au fost atenți, dacă și eu am făcut și acasă ca și la adunare, Dumnezeu s-a îndurat și i-a dat darul vedenii. soacra a zis, las că-l pune la încercare, să văd dacă e adevărat. Zice, duminică e Sfânta Cină aici pe Bale la noi. Și ne rugăm cu Romică. Soacra a zis, eu nu m-am putut pregăti bine pentru Sfânta Cină, numai câte o jumătate zi cum am putut. Și dacă Domnul mi-a îngăduit să iau cina, să mă arate prin copilul să iau cina sau nu. Și l-au chemat pe Romică să ne rugăm Domnului, dar nu i-au spus situația. Numai atâta, hai să ne rugăm Domnului. După ce ne-am rugat, l-a întrebat Romică, ți-a arătat Domnul ceva? Ba da, mi-a arătat. Era un tablou și scris și cu litere mari și cu litere mici. Da, da, da, da. Adică se poate să iei Sfânta Cină, că Dumnezeu o văzut că-i bătrână și nu poate să țină o zi întreagă post.
1: Acum povestiți-ne despre minunea care s-a întâmplat cu Lenuța. Mi-ați povestit că și ea a avut o experiență destul de frumoasă.
0: Lenuța lui Gusti. Mi-a spus sora mea Ileana că o nepoată de-a mea visează niște visuri foarte importante. Eu, după cum le-am analizat visurile, astea nu sunt visuri de la ortodox care se duc pe aici încolo. Astea sunt visuri duhovnicești. Am lăsat atât lucru și am plecat la nepoata mea, Marie. Avea două fetițe micuță. Lenuța nici nu putea să vorbească bine. Dar a vorbit Duhul Sfânt prin ea. De aceea vă rog să fiți foarte atenți, asta e o lucrare foarte importantă. Am lăsat și Domnului, îi place să lăsăm lucrurile noastre, să plecăm în slujba Domnului, ca El să fie proslăvit și lucrările Lui să fie vedite și vestite în toată lumea. M-am dus 3,5 km până la nepoata mea, Mărie, avea copii mici, dar nu era pocăită. Na, lăudăm pe Iisus, lăudăm pe Iisus, că la noi așa se zice, nu se zice bună ziua. Lăudăm pe Iisus, în veci ani fie lăudat, așa răspunde. E un obicei Maramureș, foarte bun. Ce faci, nepoată Mărie? Dar ce să fac cu copiii acasă? Când mi-a fost dor de voi și de asta am venit cu două probleme. Una că mi-a fost dor de voi și a doilea am auzit că visez niște visuri foarte importante. Și de-aia am venit să văd dacă e adevărat. Eu zic, spune-mi cum ai auzit și eu ți-o spune dacă e adevărat. Și i-am spus, mi-a spus persoana respectivă că a intrat în biserica penticostală, biserică mare și niște predici atâta de frumoase și cântări frumoase și toate erau frumoase. Și tare mi-a plăcut, dar dincolo de spărțea numai un părinte era biserica ortodoxă. Acolo s-a auzat preotul cum făcea slujbă, cum face în fiecare duminică. Dar s-a auzat din când în când jucând și fotbal. Și striga după minge, gol! Interesant, eu m-am gândit, care aici e ceva problemă? A ieșit preotul din biserică și s-a dus cu crucea la o piatră mare ca o masă, o stâncă așa. O dat cu crucea în stânca aia, s-a deschis și a intrat acolo preotul și s-a închis. A așteptat să iasă preotul de acolo, nu mai ieșit. Deci în Evanghelie scrie, unde Domnul Iisus îi critică pe preot că chiar la romani, starea de păcat a omenirii, s-o oferit că sunt înțelepți și-o nebunit și-o schimbat slava lui Dumnezeu nemuritor într-o icoană. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției și multe lucruri scrie. Și eu am întrebat-o, e adevărat? Da, e adevărat. Și m-a apucat noaptea, nu m-a lăsat să merg acasă, să dorm acolo, să vedeți minunea în continuare. Minune după minune, să vedeți să fie Domnul Dumnezeu. Am dormit acolo dimineață, bărbați s-au plecat la schimb, eu am rămas, nepoata mea a plecat până vecin, zice, plec până la o casă aici în vecin, dar nu pleci până nu vin eu. Am rămas cu fetițele. Eu la masă am început să cânt o cântare. Poate Doamne ziua aceea mai curând. Fetițele ei, Lenuța, nici nu putea vorbi bine și-a făcut casă de lemn. Și era cu spatele către mine. A început să vorbească Duhul Sfânt pe fetița aia mică. Și am auzit-o vorbind. Da, unii oameni, așa zic. Poate Doamne ziua aceea mai curând. Alți oameni zic, nu aduce Doamne ziua aceea, că nu sunt gata. Am rămas șocat. Cum? E pocrită măsa, nici fetițele și cocoana, atâta de micuță, fetiță, vorbește Duhul Sfânt prin ea. Mama uită la ea, ea nu mă bagă în seamă, el vede de joacă, ei acolo erau cu spatele către mine. Eu cânt în continuare, dar și ea în continuare vorbește prin Duhul Sfânt. Slăvit să fii, Doamne! I-au zis eu când îmi fi male, mă-i pocăi cu mămica. Și-o mele la adunale și ne-o îmbucura ca să avem mântuirea. Iar tăticul, dacă n-a vrea să se pocăiască, ca șeful șepelea e, nu putea vorbi bine că era tânără. Eu îi spune, tăticule, dacă nu te pocăiești, atunci iad. Am rămas șocat. Mă uit la ea, ea stă cu spatele către mine, nu mă bagă în seamă, dar tu să vorbea prin ea, cât era de micuță. Imediat văd că își surpă casa, se scutură de restul de gunoaie și vine în fața mea ca un militar în fața unui comandant și mă arată cu degetul. Iar pe dumneata, Domnul, și te binecuvintez, a zis fetița. Am crezut că explodez, urc în rai, nu sunt pe pământ. Am fugit repede în cea cameră să mă rog Domnule. Am închis ușa după mine, dar nu m-a lăsat în pace, o vin și ea după mine, s-a pus pe cerunzi lângă mine și am auzit-o rugându-se, Doamne, șușe, ascultă-l pe uteașul, nu știe să roage altfel. Numai Doamne, șușe, cum șepelea ea, cum nu putea vorbi bine, ascultă-l pe uteașul și auz, pic, pic, pic, pic, mă uit. Așa-i cu lacrimile babă după babă pe folie care era peste preșuri. Am crezut că sunt cer, nu pe pământ. Și nu începa să se roage, Doamne Iisus, ascultă-l pânteșul. Nu știu cât a durat bucurile astea, ne-am retras în bucătărie. După ce am încetat din bucurile noastre, apare mama sa. A observat că am plâns amândoi. Și mă întreabă, ce-i cu voi? Dar de ce ați plâns? Eu am zis, ascultă, nepoata mea scumpă, acum am aflat cauza viselor tale. Nu-i nimic ceva de întristat că am plâns amândoi. E ceva de bucurie și am povestit. A început să plângă și ea de bucurie când i-am explicat cum a vorbit Duhul Sfânt prin fetița ei cea mai mică. Ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat Domnului. După ce am plecat acasă, ce să vedeți? Fetița au crescut mare și s-o pocăit și ea și mama sa. După un an, s-o pocăit și tată, sau așa cum a vorbit ea prin Duhul Sfânt. O trecut ani și ani, fetița a fost mare, fată mare de măritat. După ce au trecut ani mulți, eu le vorbeam în mine la oameni, la maștri, la ingineri, că le spuneam minuni. Și când le-am spus minunea cu Lenuța, cum Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt, prin ea, în tânăr au auzit s-o dus și-o luat o căsătorie.
1: Ce minune a mai făcut Domnul în viața Lenuței! Cum a continuat viața ei?
0: Dumnezeu i-a făcut proroci pe amândoi. E minune, soră dragă scumpă! Minune după minune! Și-au trecut ani și ani! Fetița Lenuța are acum 11 copii! Trăiește în Belgia, slăvit să fie bunul Dumnezeu!
1: Știu că Dumnezeu vă folosea mult și atunci când erați la locul de muncă printre colegii dumneavoastră. Povestiți-ne ceva din acele experiențe.
0: Pe mine, bunul Dumnezeu, m-a pus să trec pe la toate sectoarele că eram lăcătuș. Unii era avarii mai principale, tot pe mine mă mâna acolo, că Dumnezeu mi-a dat multă sinceritate și maestri și ingineri aveau multă încredere în mine. Și tot m-a purtat pe la toate sectoarele, mi-am pus întrebarea de ce. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și când m-am mutat din Emerici iar în Burloaia, eu seara m-am rugat Domnului în felul următor. Și am zis, Doamne Tată Bun, Sfânt din ceruri, mâine trebuie să mă duc la repartizare, dar nu mă lăsa să mă repartizeze oamenii. Repartizează-mă tu, Doamne, nu unii să câștig bani mai mulți, nu. Sau unii să-mi fie mai ușor, nu. Unii ai suflete adus la mântuire, acolo să mă repartizez. Și ziua aceea mi-a dat bunul Dumnezeu pe tomăiagă vis propălată. În ziua aceea au și primit cuvântul și s-o pocăit, slăvit să fie Domnul. E mare Dumnezeu nostru.
1: Așa este, frate Lupu. Acum povestiți-ne acea întâmplare cu corul de copii.
0: După ce m-am căsătorit, că femeia din timp mi-a murit și m-am recăsătorit după o soră de credință. Și aveam copii. Noaptea am auzit un cor de copii la geam afară cântând. Că nu se înțelege cuvintele, numai melodia. În timp ce eram atent, când cunoșteam cântarea, am auzit vocea Duhului Sfânt la urechea dreaptă. Cunoști cuvintele de la cântarea aceasta? Eu n-am zis nici că cunosc, nici că nu cunosc. Am început a cânta ca dovadă că cunosc cuvintele. Când am început eu a cânta cu cuvinte înțelese, și corul de copii de la geam o cântat tot cu cuvinte înțelese. Când s-a terminat cântarea, eu repede am fugit afară să spărea soacră și femeia și cumnata. Că ce fug așa repede afară? Am vrut să văd într-adevăr ești copii la geam sau iubedenie sau un vis. Când ajung afară la geam, tăcere ca mormânt. Nimeni nu mai era. M-am întors înapoi în casă, m-am pus pe genunchi și am mulțumit Domnului. Deci Dumnezeu e atât de bun, că unește îngerii din cer cu noi de pe pământ în cântări. Slăviți să fie bunul Dumnezeu! Toate se le face spre slava Lui! El are toată întâietatea, noi n-avem niciun merit. Soră scumpă, n-avem niciun merit. Meritul e a Domnului Iisus scump din Golgota, El s-a dat viața pentru noi. Și noi nu putem rămâne nepăsători să nu-i mulțumim, să nu ne bucurăm de minunile Lui.
1: Într-adevăr așa este, așa cum spune și Psalmul 96. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. Într-adevăr, Dumnezeu merită toată lauda, slava și cinstea. Acum vă rog continuați cu încă o experiență, încă o minune pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră.
0: O soră de la Cluj mi-a dat telefon. Zice, frate Lupu, ești acasă? Da. Primești oaspeți? Da, bucuros. Mâine suntem la dumneavoastră. Au venit 4 persoane, toți pocăiți. Au venit mai repede, nu au venit cum a fi mâine, au venit mai repede. Sora Florica era și ea prorociță și a zis, Domnul mi-a arătat să vin mai repede. No, care e situația? Trebuie să plec în Italia la operație la inimă. Și Domnul mă mână la dumneatale să mă subții rugăciune. Și au fost lucrări, am avut lucrări prin ea și eu, și copiii mei, și chiar copilul meu Daniel, care era mai mare, are și el copii, o zis că tu, că dumneata ești ministru, devin oameni întâmplă de la Cluj. Și dacă Domnul e obunat, pe dumneata știu, o zis el, cât costă numai benzina de la Cluj. Că dacă Domnul e obunat, fie Domnul proslăvit, Domnul știe ce lucrare are. Și într-adevăr a avut lucrare. Sora respectivă, sora Florica, a venit ea, o fata ei, bărbatul ei, că e conducător de adunare, și șoferul, și el și el era pocăit. După ce mi-am bucurat, am zis, hai să mergem la o vecină, care și ea e vasta Domnului. Sora Florica a zis, nu-i spune că și eu sunt vasta Domnului, că vreau să am lucrări. Și prin ea. Și chiar așa au fost. Ca lucrările să fie vestite, vestite în toată lumea, că-s lucrările Domnului. După ce ne-am rugat, am avut toți lucrări, au plecat, nici o stat să iei cina. Au plecat în Italia și au făcut operație la inimă, eu am susținut o rugăciune și Dumnezeu a avut o lucrare, că eu mi-am pus o întrebare în sine. Dumnezeu nu putea el să o vindece fără să o trimată în Italia? Și s-a trimată la mine să o subțin de rugăciune? Știe Domnul de ce? Slavă Lui! Dumnezeu a avut o lucrare cu doctorii care au operat-o ca să audă cuvântul Domnului și să se întoarcă și ei la Domnul, slăvit să fie Domnul. De altă dată un frate m-a dus cu mașina prin țară de la adunări, fără să știu, mă trezesc în casă la sora Florica. Am rămas o parcă. Cum Dumnezeu ne-a ocupat chiar în casă la ei, chiar am avut camera de filmat, la mine am filmat. Și-au fost bucurii și-au fost lucrări, slăviți să fie Domnul.
1: Deci la ce concluzie ați ajuns? De ce a hotărât Dumnezeu să lucreze în felul acela? Care a fost scopul?
0: Așa face Dumnezeu pentru zidirea altora și pentru slava Lui. Că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu atât de mare, că chiar noi care vedem minunile și mănuim cuvântul, ne mirăm și ne bucurăm ce Dumnezeu mare avem că ne cunoaște și gândurile. Slăvit să fie bunul Dumnezeu!
1: Vă rog, continuați!
0: Acum vă spun altă minune. Vă rog să fiți foarte atent. Dumnezeu în bunătatea Lui se cunoaște inima și El știe că-mi plac cântările. Mă scoală noaptea pe vis. Scoală-te, du-te la piață. Am pregătit o mâncăiere pentru inima ta de 60 de minute. Eu n-am știut că-i casetă. M-am scurat, am luat bicicleta, am plecat la piață, ce mâncăiere de 60 de minute. Când vine în gând să mă duc să cumpăr o casetă religioasă, Vă duc la alat ce vinde casete, aveți casete religioase, nu m-am. Stai. Poate mai am una. Și caută și chiar că o mai găsit. Bună. O iau, o cumpăr, plec acasă, seara după ce s-a plecat familia, am pus-o de am ascultat, am plâns ca un copil. Numai cântări despre Domnul Iisus și patimile Lui. Cât a suferit scumpul nostru Mântuitor și niște cântări atâta de dulci, de tăia la inimă. N-am dormit toată noaptea, tot am pus-o iară până s-a făcut două. Slăvit să fie bunul Dumnezeu, cum știe El să ne mângâie inimile celor care îl dorim, care îl căutăm și noaptea, slăvit să fie bunul Dumnezeu.
1: Acum povestiți-ne despre acea experiență în care, fără să vreți, v-ați văzut numele pe un afiș.
0: Un frate a trebuit o încingere de-a lui, a visat noaptea un vis, el să l-a arat. Și-a visat că a mers la Cluj. Și acolo era afișat evanghelizare. Să uite pe afiș, era numele meu. Și mi-a dat telefon, ce-o visat. El a întrebat, unde se ține evanghelizarea? La spital. Eu când am auzit vestea asta, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, dacă Tu mă trimiți la Cluj să evanghelizez la spital, acolo nu mă primești om sănătos, trebuie să fiu bolnav. Și așa a fost. Noaptea eu mă rog la ora 12 pentru bolnav. După ce m-am rugat la ora 12 pentru bolnav, am mers în baie. Și am leșinat, am căzut jos. Nu știu cât am stat în nesimțire, m-am trezit rece, cu două inele rupte la șura spinării, că am dat către bideu. Hemoragie internă, hepatită C și multe altele boale. 5 ulcere la stomac, mi-am pus întrebarea, de ce atâtea boale? Dacă aveam boale mai puține, mă caca la spitalul din Borșa. Dar o trebuie să ajung la Cluj ca să evanghelizez cum a visat fratele Vasi, cingerile prezbitorului. Eu am zis, Doamne, dacă mă trimiți la Cluj, dă-mi cuvinte, că eu nu am. Începând de la tece mătră până la doctorul profesor și așa a fost. Așa a fost. M-a pus pe salvare, până nu mă pune pe salvare, am dat telefon la prezbitor să întreabă pe Domnul cu tragere la sorți să merg la Cluj sau nu. O trag la sorți și a ieșit sorțul că la Cluj. M-a pus pe salvare cu perfuzele în mâna dreaptă și la mâna stângă asistenta mi-a pus un aparat pe deget. Eu am zis, pentru ce îmi puneți aparatul pe deget? Ca să văd cum îți merge ecordul, inima. Poate-ți-l, mâna mea e mâna Domnului. Eu nu sunt bolnav. Domnul mă trimite la Cluj să evanghelizez la tot spitalul. Vă rog să mă credeți că nu mă doare nimic. Dar cum atâta boale? Asta numai pe hârtie. Nu au văzut că-s conștient. Am zis, luați superfuzele de la mâna dreaptă. Le-au luat și le-au pus în noteră. Au văzut că-s conștient. Eu am început să cânt cântările Domnului. Ei au plecat în cabină la șofer. Am rămas numai eu cu soția mea. Și l-am auzit pe șofer vorbind către asistente, cum era lângă el în cabină. Zice, o, bă, asta nu-i bolnav, parcă merge la nuntă, el cântă. Am auzit asistenta vorbind, zice, nu. Zice, cel dincios, el cântă cântările Domnului.

Așa minunile Domnului. Am ajuns la Cluj. M-a pus în mijlocul sălii. Femeia au plecat să cumpere ceva de mâncare. Am rămas eu în mijlocul sălii cu fața în sus. Să fiți să fie bunul Dumnezeu. Nu mi-a fost foame, nu mi-a fost sete. Nimic, nimic. Așa că e mare Dumnezeu. A venit vremea și m-a chemat să-mi bage furtunul în stomac, vale, de unde vine hemoragie internă. După ce m-a atentuat, nu-mi fie frică, că nu se întâmplă nimic, că mă anesteziază. Eu întrebat dacă am dantură pusă, am zis că nu. Și mi-a introdus furtunul în stomac. Am auzit-o zicântor în apă. Scrie un ulcer, încă un ulcer, încă unul, 5 ulcere la stomac. Și pe mine nu mă durea nimic. După ce o spălat stomacul, o scos furtunile, m-a dus la pat și am început să evanghelizez. Când mi-a venit femeia de servici, am zis, scumpă, te rog, hai până la mine. Da, dragă, ce dorești? Dumneata le ai știre, că ai cea mai mare funcție în spitalul ăsta. Eu zic, vrei să râzi de mine? Nu, eu nu râd, eu spun adevărul. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, cei la masă de jos îți mai văzut lui Dumnezeu, dacă dumneata le crezi în Dumnezeu și te rogi, da, sunt ortodox, o zicea, vei ajunge în rai. Că participi la, cu ajutor la vindecarea bolnavilor. Și dacă vei face legământ cu bunul Dumnezeu, ajunge în rai. Și am vestit Evanghelia, s-o bucurat, mi-o mulțumit. Apoi a venit asistenta să-mi dea injecții. Cu totul că mă durea unde m-a înțăpat, am zis, ce mână scumpă aveți. Ești binecuvântată de bunul Dumnezeu, cred că și credincioasă. Da, sunt ortodoxă. O zis, sunt meserii care câștigă, i-a adus în meserii care câștigă raiul. A participat la vindecarea bolnavilor e un lucru dumnezeiesc. Dumneavoastră, dacă vă credeți în jertfa scumpă a Domnului Iisus și dacă îi aduceți mulțumiri, și multă recunoștință că El și-a dat viața pentru noi. O să ajungeți în rai. Eu mulțumit de cuvinte. Apoi a venit doctorul profesor. A venit doctorul profesor și lui i-am spus cuvinte scumpe, că mă rugam în gând, Doamne, dă-mi cuvinte. Și pentru doctorul profesor. Și am zis, domnul doctor profesor, mă bucur de dumneavoastră că aveți funcția asta înaltă. Dumnezeu v-a pus în funcția asta ca să participați la vindecarea bolnavilor. Asta e un lucru dumnezeiesc. Sunt meserii care câștige iadul, a fi cârșmari. Dar dumneavoastră participați la vindecarea bolnavilor și vă dați tot interesul. Am auzit de dumneavoastră că aveți o inimă scumpă și credincioasă. Da, ziceți ortodox. Mă bucur, am zis eu. Dacă dumneavoastră o să recunoașteți jertfa scumpă a Fiului Său, a lui Dumnezeu, Fiul Lui, că El și-a dat viața pentru noi, că Dumnezeu a căutat un singur om prin care v-a iertat tot Ierusalimul, că a văzut că merge lumea în prăpastie, a căutat un singur om neprihănit, fără păcat, și prin El v-a iertat tot poporul. Nu găsim niciun odată singurului fiu să moară în locul păcatelor mele și a lumii întregi și eu să rămân nepăsător, că nu vă spun și dumneavoastră ce scump e Dumnezeu, ce scump e Fiul Lui, că și-o dat viața de bună voie pentru păcatele mele și a lumii întregi. Și mă cuprins și s-o bucurat și mă mulțumit de cuvinte. Odată a plecat. Eu am chemat înapoi, domnul profesor, un moment, dumneavoastră știți că sunteți neam?

0: adam. Nu! Dumneavoastră sunteți domnul doctor profesor Fotor. Și mama e de la Fotor. O râs și m-a cuprins. Și așa mi-a dat domnul cuvinte pentru tot. Apare apoi profesoara cu o serie de doctor tineri care e scolarizat pe bolnavi. A intrat în plut salonul de ei, s-a pus toți pe pată, toți cu stetoscoapele la gât, toți cu carnetele în mână de luat notiță și a început să examineze. Și mă lasă pe mine. Zice, bolnavul ăsta are multe, multe boale. Dar el spune că nu are nimic. Ceva probleme cu el. Are hepatită C. Are hemoragie internă. Are reumatism la maxim. Are 5 ulcere la stomac. Ce medicamente îi dai? Unii știau, alții se încurcau. Era rușine de colegile lor. Între timp, a sunat telefonul la profesoară. A ieșit pe sală, era ușa întreabeschisă, că era chiar înaintea Paștelor. Și am auzit-o cum vorbea cu cineva. Eu am luat eu cuvântul și le-am spus la elevi. Zic, mă bucur, vă rog să fiți foarte atent, le-am spus la elevi, mă bucur că văd tineri, viitor doctori, de frumoasă meserie v-ați ales, frumoasă meserie v-ați ales, cea mai scumpă și plăcută lui Dumnezeu să participați la vindecarea oamenilor. Asta e o meserie care va fi răspătită, bineînțeles, dacă nu veți lucra fără Dumnezeu, s-ar putea să fiți pedepsiți și dar pușcărie să faceți, să moare un om și să devii vinovat. Dar dacă vei lucra cu Dumnezeu, nu vei ieșua niciodată. Vei termina secundariatul, vei termina și toate școlile. Și le-am spus, zic, eu am făcut școala de felcer în armată, am făcut-o. După ce m-am liberat, n-am practicat meseria asta, m-am dus la construcții, ca să iasă bani mai mulți. Și-a venit o femeie cu un copil care și-a băgat o fasole pe nas. Și s-a infectat doctorul la Borșa, a băgat pe seta să-i scoată fasolea. I-a zgăriat nara, s-a infectat și s-a albestrit până la ochi și a făcut trimitere la Cluj. Femeia mi-a aflând bani, a venit la mine. Dumnezeu, ești omul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a învățat ce să faci, să scoți fasolea, plânge. Eu imediat am culcat copilul pe pat, m-am dus în cea cameră, m-am pus pe genunchi, m-am rugat Domnului. Atenție mare, vă rog! Toți care mă ascultați, nu-ți glume, nu-ți povești de adormit copii. În lucrările lui Dumnezeu, m-am rugat Domnului, Doamne, femeia asta e săracă, n-are bani să meargă la Cluj, copilul-i bani cu el. Dă-mă modalitate, Doamne, cum să-i scop fasola din nas. Pe loc Domnul mi-a dat metoda. Mă scol repede de pe genunchi, mă duc, mă uit pe geam, văd un om trecând pe uliță cu o țigară în gură. Fug repede la el, te rog, dă-mi un muc de țigară. Eu nu fumez, dar am nevoie de un muc de țigară. O rupt o bucată dintr-o țigară, mi-a dat, mă urc sus, la etaj, când avem casă cu etaj, care am lăsat-o numele Domnului, vă spun. Și am făcut praf de tutun, l-am plecat în palmă, cum era copilul culcat cu fața în sus, i-am pus mâna dreaptă pe ochi, când i-a sufat în nas, să nu-i margă în ochi. Când i-am sufat în nas, am luat mâna de pe ochi și l-am ținut de gură. Ca puterea când a strănutat, se împingă fasolea afară, așa mi-a dat Domnul. Când a venit a strănuta, buf, o sări fasolea până în prete. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Profesoara din pe sală, s-a dus la telefon, l-a auzit tot ce am vorbit eu cu elevii. Vine înapoi în cameră, domnul Mihali, vă mulțumesc că m-ați înlocuit. Și eu am nevoie de asemenea sfaturi, o zis fac. Și încă pe 20 de minute s-a pus pe pat lângă mine și am continuat minunile lui Dumnezeu. Slăvit să fie bunul Dumnezeu!
1: Trebuie și suntem datori să mărturisim toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Aceasta fiind din partea noastră o slujbă duhovnicească, așa cum spune Scriptura.
0: Da, Domnul să vă binecuvinteze! Și ce vreau să vă spun? Vă mărturisesc în numele bunului Dumnezeu și a scumpului Fiu. Oriunde am fost chemat să mărturisesc minunile lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a răsplătit de 7 ori. Așa că și dumneavoastră sunt sigur că Domnul va răsplăti. Asta e o misiune a lui Dumnezeu spre slava Lui.
1: Așa este, Dumnezeu se folosește de oamenii care se pun la dispoziția Lui pentru a-și proslăvi numele Său.
0: Ca toți oamenii să cunoască că avem un Dumnezeu care ne cunoaște toate sentimentele noastre și ca omul să se ferească de păcat, să se dea cinste Fiului Său. Cum scrie în Psalmul 2, dați cinste Fiului, împărați Pământului, ca nu cumva să scânie și să feriți pe calea voastră. Că mânia Lui este gata să se aprindă, ferice de toți cei ce se încrede în El. Așa scrie în Psalmul 2. Soră scumpă, și toți care au zis această lucrare minunată, nu dormiți toată noaptea, sculați-vă și rugați-vă ca să nu pierim pe calea noastră, ci să fim pe calea Domnului cu legământ ca să avem asigurată mântuirea și viața veșnică.
1: Ne apropiem cu pași repezi de final. Aș dori însă să ne mai povestiți câteva experiențe înainte de a încheia acest interviu.
0: Am o soră de credință și de corp. Ea nu a avut copii, dar un fiat pe unul. Și când m-am dus odată pe acolo, îmi povestea ce se întâmplă cu copilul un fiat. Se spală noaptea, încăpuind un duh, cu o fiară sălbatică îl mănâncă. Și răbinea și-a pus în gardă de multe ori. Eu am zis, hai să ne rugăm Domnului pentru el. M-am rugat și am pus Biblia pe cap. A venit o putere a lui Dumnezeu peste el, a făcut tău de lacrimi jos. Duhul ăla nu mai a avut putere în viața lui. A rămas vindecat. E mare Dumnezeu, e mare Dumnezeul nostru. Se cade să primească toată cinstea, gloria și onoarea, că e un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Niciodată nu m-a lăsat să mă rog, în zadar mi-a rezolvat toate problemele și de aceea îi mulțumesc zi și noapte. Slăvit să fie bunul Dumnezeu!
1: Dacă puteți, am dorit să mai ascultăm încă o minune pe care ați experimentat-o cu Dumnezeu.
0: Un om cu numele Gheorghe Crețu din Poiană, el a fost bolnav în spital. S-a visat noaptea și a auzit o voce. Du-te acasă, dacă stai în spital mort. Du-te acasă, că mere un om la tine, un om care cu rugăciune te vei face sănătos. Eu n-am știut că eu sunt acela. Slăvit să fie Domnul. Eram în tură să fac injecții pe terenul ăla. Aveam niște injecții bune de rămătiri și eram în tură pe la bolnav pe acolo. Le dam injecții în numele Domnului. Și cum am terminat la utile lui Praharu, apare un om, mă teamă să mă duc la el acasă. Hai că m-a dus pe tata de la spital. Nu mai poate vorbi, e în stare să moară. Hai, că ești omul lui Dumnezeu, să vezi care-i treaba cu el. M-am dus, dau mâna cu el, el nu putea dormi, să ne ducea și cum era mâna mea, mâna lui, el zicea, mor, mor, mor. Eu am zis un ceașule, nu te teme, că nu mori. Puneți încrederea în bunul Dumnezeu și în fiul lui scump, care și-o dat viața pentru noi și vei trăi, ceașule. Când am zis vorba asta și-o adus aminte ce-o visat în spital și pentru că nu mai putea vorbi, o rugat pe baba lui să-mi explice cum a visat. Că a venit un om și din mâna lui, prin rugăciunea lui, se va face bine. Și m-am rugat Domnului pentru el și s-a făcut bine. Când am venit, nu era acasă, omul era dus cu vacile. Mare Dumnezeu! Un copil zice, moșul nu era acasă, e dus cu vacile. Da, poftim! Mare Dumnezeu nostru, slavă lui!
1: Amin, așa este.
0: Vă spun una mică, dar de mare, mare preț. S-a trecut sezonul afinilor și copiii mei erau micuți. Zice, vai, tăticule, a trecut vara și noi n-am mâncat afine. Atâta mii de dor de afine. Socră zice, mâine e o sărbătoare de ortodoxă, dar putea mere să, dacă ai duce, bată două borcane de 800. Dar cine m-a pus să iau două bidoane a câte 10 kilograme unul fiecare? I-am pus în straiță și am luat și captain. Cine m-a pus? Mare Dumnezeu, tot Dumnezeu e acela care ne dă îndemnuri. Ce să vorbim, ce să facem și toate lucrurile minunate a lui Dumnezeu. Și ce să vezi, soră scumpă? Toată ziua până la ora 2 m-am plimbat, n-am găsit nimic. Dacă stam într-un loc, poate babă cu babă, de la metru pătrat la metru pătrat, câte o babă, poate strângeam un borcan de 800 de grame. Dar am căsat pâine de mama greului, nu am găsit nici de obez, cum zice zicala. Acum m-am apucat de foamea pe munță buroie și rușinat că nu m-am rugat Domnului să mă lege el în zona unde să mă duc. După ce am mâncat, m-am rugat Domnul și am tras la sorți, am pus mai multe biletele, unde am crezut eu că ar fi afine, vreo 4-5 biletele. Și după ce m-am rugat Domnul, a ieșit locul cel mai îndepărtat, pentru că soarele era la sfințet. Dar Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare și prinde putere să vezi că fie Domnul. Am plecat la locul unde mi-a ieșit soțul, locul cel mai îndepărtat, Gura Băii. Când am ajuns la Gura Băii, aproape, aproape era soarele la sfințit. Și am zis, Doamne, acum nu-i timp de târguială. Dă-mi o direcție. Dar cine m-a pus să zic, dă-mi o direcție. Ca nu cumva să mă abat la dreapta sau la stânga, că n-aș fi găsit preluca cu afine, în mijlocul pădurii cea mai deasă, de meream ca șarpele printre durzeile aia. Știu, mi-a venit direcția să mă duc. Atenție mare, vă rog, într-o prăpastie. Așa ne încearcă bunul Dumnezeu să vadă în om înturna înapoi. Ești sigur pe hotărârea ta unițodată, Domnul? Eu am fost sigur. Orice s-ar întâmpla acolo, mă duc în prăpastie. Mă duc, lume de prăpătit. Și nu numai că era, dar era și des turzei aceea. Nici poveste de prelucă. Dar eu mă duc în credință. Cât va ce să stori înapoi? Numai ce să face o prelucă cât ai pune o casă. 15 metri pătrați. Minunea lui Dumnezeu, boabele era ca boabele de struguri. Corciurile erau aplecate. Acolo nu au găsit oamenii să le culeagă cu teptul sau cu mâna, nici păsări. aproape noi nimerit acolo. De bucurie m-am prăbușit pe gerunți când am văzut bogăția de afine. Într-o prelucă pe 15 metri pătrat, am dezlegat straița, am scos pieptănul. După ce am mulțumit lui Dumnezeu, am început să trag cu pieptănul. De două, trei ore era plin, am făcut o pâine la o gura bidonului și turnam ca într-un tolcher. Imediat a fost plin bidonul, l-am luat pe al doilea, s-a umplut și acela, când s-a umplut și acela pe noapte. M-a rămas încă ca o 2 kg care nu am încăput în bidoane, nu le-am lăsat nici pe acelea, le-am legat bidoanele de oaltă, le-am pus unul în față, unul în spate, peste umăr, ca mândurile să-mi fie libere, să pot urca ca pe aianjenul pe funie. Slăvit să fie Domnul! Când am ajuns în vârf, noapte complet nu se vedea nici cărarea pe unde am venit, am plecat în numele Domnului pe sub înaltă tensiune care ducea în sminerii să vină autobuzele după ei. Am stat doar câteva minute și au venit autobuzele, i-am plătit la șofer să mă lasă pe de casă. Când am ajuns acasă, minunea lui Dumnezeu, soacra, femeia și cumnata, cu două bidoane pline, bucuria mea și mulțumire lui Dumnezeu. E minune, frate și suror, e minune, soră scumpă. Că El face lucrurile astea, Lui să fie slava în vecii vecilor.
1: Mulțumim, frate Lupu, de aceste minuni pe care le-ați împărtășit cu noi.
0: Eu stau la dispoziția Domnului și Domnul să ne binecuvintează și pe noi și pe toți aceia care au ascultat cu grijă și vor împlini cuvintele lui Dumnezeu ca să aibă mântuirea și viața veșnică. Amin.
1: Dar înainte de a ne despărți, aș dori totuși să vă pun câteva întrebări. De ce credeți că oamenii experimentează tot mai puține minuni? Pentru că știm că Dumnezeu a rămas același. Care este cauza?
0: Cauza este că Satana e foarte șiret. Are multe, multe amăgiri și oamenii în multe forme. Noi trebuie să știm că Dumnezeu are un nume, Domnul Iisus are un nume care nu și l-a spus. Că și pe acela l-are înjura oamenii cei răi. Domnul Iisus are multe nume. E soare, e lumină, e Emanuel, adevărul, viața, e multe numuri are Domnul Iisus. Și Dumnezeu însuși, Jehova, are un nume, Jehova, e Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob, ăsta rămâne veșnic. De ce rămâne veșnic numele lui Dumnezeu? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob. Din tată-n fiu au fost credincioși lui Dumnezeu și de aia e Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob.
1: Și câteva cuvinte sau sfaturi dacă vreți să transmiteți și ascultătorilor noștri.
0: Patru Evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan și fiecare să luăm seama ce ne-a scris Matei, a scris Marcu și ce-a uitat unul, a scris altul, ca toate lucrurile care însoțesc mântuirea să nu lipsească nimic, să vii să fie bunul Dumnezeu.
1: Amin. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și că ne-ați împărtășit din aceste frumoase experiențe trăite cu Dumnezeu.
0: Domnul să vă întărească și să vă răsplătească!
1: Vă doresc în continuare ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, cu zile pline de împlinire spirituală și vă așteptăm și într-o ediție viitoare să ne mărturisiți în continuare minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră, pentru că știu că mai sunt multe minuni pe care trebuie să le auzim aici la Radio Vocea Evangheliei Viena.
0: Dumnezeu! Dumnezeu să fie cu noi, cu toți care iubim, care ne apropiem de Domnul cu multă sinceritate și recunoștință de plină de scopului Fiu. Că nu au găsit niciun om sincer, curat, că trebuie să dea pe singurul Fiu fără păcat. Și noi nu putem rămâne nepăsători, că nu spunem cu dragul atât oamenii. A Domnului să fie slava în veci. Amin, amin.
1: Dragi ascultători, a fost pentru dumneavoastră la emisiunea Oglinda Sufletului Mihali Lupu, un om care a experimentat din plin minunile lui Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare la un nou episod cu experiențe și minuni din viața lui Mihali Lupu. Până atunci, fiți binecuvântați de Domnul și Dumnezeu să vă dăruiască putere să împliniți cuvântul lui Dumnezeu, ca fiecare dintre dumneavoastră să poată experimenta minunile lui Dumnezeu pe care le-a pregătit pentru credincioșii săi. Fiți binecuvântați! Pe curând!

Psalmul 68. Dumnezeu se scoală, vrăjmașii lui se risipesc și potrivnicii lui fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa îi risipești tu. Cum se topește ceara la foc, așa pierd cei răi dinaintea lui Dumnezeu. Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor. El, Dumnezeu care locuiește în locașul Lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Dumnezeule, când ai ieșit tu în fruntea poporului și când mergeai în pustie, s-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, și ai întărit moștenirea ta sleită de puteri. Poporul tău și-a așezat locuința în țara pe care, prin bunătatea ta, Dumnezeule, o pregătisei pentru cei nenorociți. Un cuvânt, spune Domnul, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Împărații oștirilor fug. Fug și cea care rămâne acasă împarte prada. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Când am prăștiat cel atotputernic pe împărați în țară, parcă ningea în Salmon. Munții lui Dumnezeu, munții Basanului, munți cu multe piscuri, munții Basanului, pentru ce, munți cu multe piscuri, purtați pismă pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca lăcaș împărătesc? Cu toate acestea, Domnul va locui în el pe veci. Carele Domnului se numără cu 20.000, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai, în locașul său cel sfânt. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmașilor lui, creștetul capului celor ce trăiesc în păcat. Domnul zice: îi voi aduce înapoi din Basan, îi voi aduce înapoi din fundul mării, ca să scufunzi piciorul în sânge și limba câinilor tăi să-și capete partea din vrăjmașii lui. Ei văd intrarea ta, Dumnezeule, intrarea Dumnezeului meu, împăratului meu, în locașul cel sfânt. În frunte merg cântăreții, apoi cei ce cântă din instrumente, în mijlocul fetelor care sună din timpane. Binecuvântați pe Dumnezeu în adunări,
binecuvântați pe Domnul cei ce vă scoborâți din Israel. Iată, tânărul Beniamin care stăpânește peste ei, căpeteniile lui Iuda și ceata lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali. Dumnezeul tău te-a făcut puternic. Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în templul tău. Împărații îți vor aduce daruri la Ierusalim. Înspăimântă fiara din trestii, ceata taurilor, cu viței popoarelor, calcă în picioare pe cei ce își pun plăcerea în argint, risipește popoarele cărora le place să se bată. Cei mari vin din Egipt, Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu. Cântați lui Dumnezeu împărățiile pământului și lăudați pe Domnul. Cântați celui ce călărește pe cerurile cerurilor veșnice. Iată că se aude glasul lui, glasul lui cel puternic. Dați slavă lui Dumnezeu, a cărei măreție este peste Israel și a cărui putere este în ceruri. Ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul tău cel sfânt. Dumnezeul lui Israel dă poporului său tărie și mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Niciun om nu este de neînlocuit. Dumnezeu ne poate curma oricând firul vieții și poate ridica un alt om pentru a-l folosi în lucrările sale.

Dumnezeu mi-a dăruit seninătatea de a accepta ceea ce nu pot schimba, curajul de a schimba ceea ce pot schimba și înțelepciunea de a vedea diferența. Trăind fiecare zi la timpul ei, bucurându-mă de fiecare moment la timpul său sau acceptând momentele grele ca o cale către pace, acceptând asemenea lui această lume păcătoasă așa cum este, nu cum mi-aș fi dorit-o eu, fiind încrezătoare că el va face totul bine dacă mă supun voinței lui, că voi fi fericită în această viață și în mod suprem fericită cu el și alături de el, acum și pentru totdeauna. Amin. Bună dimineața, în darul nemeritat al unei noi zile. Am împărțit cu voi această rugăciune profundă la care mă alătur și eu. Iubiți, iertați și iar iubiți. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune,

să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Onorează-L pe Domnul cu ascultarea ta. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. 1 Împărați, capitolul 17, versetul 24. Acest verset ne învață importanța de a recunoaște adevărul în mesajele lui Dumnezeu și în oamenii pe care El îi trimite la noi. Văduva a recunoscut autoritatea lui Ilie și perspectiva lui asupra situației din țara sa, în contrast cu a ei. În viața de zi cu zi este important să avem un discernământ critic atunci când primim mesaje, mai ales dacă acestea pretind că sunt din partea Domnului. Dacă nu veghem, putem fi ușor înșelați de cei care pretind că au un cuvânt de la Dumnezeu pentru noi. De aceea trebuie să cântărim bine aceste mesaje și să verificăm dacă se aliniază cu cuvântul lui Dumnezeu. De altă parte, să recunoaștem și să onorăm oamenii pe care Dumnezeu îi trimite în viețile noastre. Este important să prețuim cunoștințele și înțelepciunea pe care ni le pot împărtăși. De aceea ar trebui să căutăm mentori și modele care sunt credincioși adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Văduva aceasta a fost ascultătoare de cuvântul Domnului, chiar dacă în situația ei părea irațional să ajute un străin. Și Dumnezeu i-a onorat ascultarea și a purtat de grijă într-un mod miraculos. În viețile noastre putem fi adesea ispitiți să nu ascultăm de Domnul, de teama consecințelor. Totuși, dacă suntem ascultători, vom vedea cum Domnul ne va purta de grijă. Așadar, să avem curajul să ascultăm, să recunoaștem și să onorăm vocea lui Dumnezeu, chiar și atunci când ne pune la încercare înțelegerea. În ascultare și în căutarea adevărului său, vom găsi provizia pe care numai El o poate oferi, transformând durerea noastră într-o mărturie a credincioșiei sale. Amin.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima sa filă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm, Hristos se naște!

0: se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.
1: Epistola lui Pavel către Filimon. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totodată Dumnezeului meu ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este datorul cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însumi te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru că are o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic unde? La penitenciar, dar eu zic sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, eu ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset din Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iugine.
1: I-am ademenit.
2: Da, da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-a mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut practic o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu ești sponsorizată. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se avea totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci ei nu mulți stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
2: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betelul. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, m-a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o postie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe da, unii i-ai ajutat.
2: Da. Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă. Am făcut nuntă aici, la doi, care au fost
1: închiși. Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici anunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la anuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nunta aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova. La unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult. S-a pocăit. Este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii. Soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștarvăț, lângă Lipova, o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimeni, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dă-ia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Na, zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zis mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat în penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o chema pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-s toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, primește și altceva. Dar dacă el i-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva îmi câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un dețenu de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, mama apropie ea și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog, și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește? Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici, din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Uh-huh. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste, să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la libera, adică pot să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, o spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că o zis că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate cât ai trecut despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău, nu dormeam deloc. sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, dar ți-a fost rău, nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat. Și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla. Și, păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu e nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit o dată tot cu acest băiat, vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare, zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, o intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima, măi copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama Geta m-am băgat între blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât, iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu, pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, îi pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că... Eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O este. Femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta. O femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
2: Da, nu, e puterea vorba. Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici, eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic. Deci, odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebă unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
2: Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți. Ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulți. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
2: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, ce dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, spus cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
2: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu ar mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrica, Petrica, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
2: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
2: Aș
1: fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
2: Mulțumesc
1: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
2: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
2: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Luptăm pe același front, de aceeași parte, sub falturile aceluiași drapel. Avem în față un dușman de moarte, dar noi răzbim, luptând tot mai departe, făcând din biruința noastră țel. Umăr la umăr trecem prin furtună, privind încrezători spre orizont. Mereu atenți la goarna care sună. Lupta e grea, dar suntem împreună uniți ca frați și camarazi de front. Dar, vai, neașteptată lovitură, găsindu-te cu garda jos, te-am vins. Și în mreje cu perfidă țesătură de viclenii, tentație și ură, dușmanul te-a lănțuit, te-a prins. Iureșul luptei nu mai contenește, iar eu rămân pe loc, cu suflet gol, când văd că în ochi, încet, ți se topește dorința de a lupta. Hai, te trezește, căci păsările morții dau ocol. N-am să te las aici, nu, niciodată, de-ar fi să lupt numai cu pumnii goi. La amândoi o cale ne-a fost dată, căci suntem frați, avem același tată și tata ne iubește pe amândoi. De aceea îl chem să vină el la tine, căci tatăl meu și al tău face minuni. Stai liniștit și speră, iată-l, vine. Ți-e încă fric, dar cât am foc în mine, eu am să te înfășor în rugăciuni. Ridică-te cu aceeași îndrăzneală, care pentru dușman un nou afront. Se apropie victoria finală, iar Domnul, lângă poarta triumfală, va întâmpina doi camarazi de front. Amin.

Am fost un dat anul trecut de un băiat din Germania. Nu o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la păstor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însoră. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații mei, toți 11 frații mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, te-am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă e sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-a arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să iau 8 droguri pe zi amestecate, linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și au zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-au arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat și au zis, vezi, mulți din biserică, din biserici ar vrea să aibă banii ăștia, habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? A luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci și au cumpărat numai șosete în anul acela. Și-a citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. A luat un avion, a mers într-o biserică din Bucovina că a auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. A intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte, de toate viciile au scăpat, a fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon. Și-o zis, Doamne, de astăzi, 100% pentru Tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu fața strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și-o zis din două motive. Unu, plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și-o zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice, Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie îi în discotecă, a murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, dai să mă ce bucuroasă ar fi maică-mea să mă vadă vorbind în altă limbă. Să mă vadă în biserică. Cu gândul ăsta a murit. L-a ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta.
4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă s-o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4 și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită: Domnul Cristi, și eu am 4. Și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. Am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. Vreau să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune: de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici, faceți rugăciune, rog să iasă în față.

Psalmul 26. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită. Eu umblu în neprihănire, izbăvește-mă și ai milă de mine. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Cuvântul pătrunzător al lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 4, versetul 12, citim: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în inimile noastre ca o sabie și ne descoperă gândurile și intențiile pe care le avem. În noul legământ, gândurile și simțirile inimii sunt cele de o maximă importanță, în timp ce sub vechiul legământ, gândurile și intențiile rele nu erau considerate serioase, deoarece israeliții nu aveau Duhul Sfânt locuind în ei. Legea nu putea să-l expună sau să-l pedepsească pe un om pentru că avea gânduri și intenții rele. Atâta timp cât omul făcea ce trebuie în exterior, legea îl lăuda. Dar în noul legământ nu este la fel. Când omul se afla sub lege, cuvântul lui Dumnezeu îl testa doar în exterior, ca un doctor care examinează superficial un pacient. Dar în noul legământ, cuvântul lui Dumnezeu pătrunde înăuntrul inimii, ca o scanare sau o fotografiere cu raze X. Dumnezeu este mai interesat acum de gândurile, atitudinile, motivațiile și intențiile noastre. Uneori, când totul arată bine în exterior, se poate să fie o mare răutate în interior. La fel cum o mulțime de oameni care arată sănătoși în exterior pot să aibă totuși boli grave în interior, cum ar fi cancerul. Așadar, dacă citești cuvântul lui Dumnezeu astăzi și te simți condamnat numai cu privire la păcatele exterioare din viața ta, asta ar indica faptul că nu ai auzit tot ce a vrut Dumnezeu să-ți spună. Așa că întotdeauna testează-te cu această întrebare: mi-a descoperit cuvântul lui Dumnezeu gândurile și intențiile inimii? Observă că accentul este pus pe inimă și nu pe minte. În toate predicile unse, cuvântul va trece prin mintea ta și va intra în inima ta, descoperindu-ți gândurile și intențiile tale cele mai profunde. În 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 25, vedem rezultatul care vine în urma predicării unse. Gândurile inimilor oamenilor sunt descoperite, iar ei se închină lui Dumnezeu și recunosc că El este prezent în întâlnire. Același lucru se poate întâmpla și atunci când ești într-o conversație cu un om evlavios și el îți vorbește un cuvânt profetic uns. Cuvântul uns dezvăluie întotdeauna gândurile și intențiile inimii, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie ascuțită cu două tăișuri. Dacă dorești să slujești Domnului, asigură-te că lama este ascuțită în inima și gura ta. Nu diminua niciodată ascuțimea sabiei, slăbind cuvântul lui Dumnezeu cu cuvinte lustruite, într-un mod diplomatic, pentru a-l face mai acceptabil omului. Acest lucru nu va face bine oamenilor, fiindcă nu va pătrunde și nu va ajunge acolo unde ar trebui să ajungă. Ai încercat să tai vreodată carne cu un cuțit neascuțit? Poți să continui să tai în ea și carnea tot nu se va tăia. Un predicator care compromite ascuțimea cuvântului lui Dumnezeu va descoperi la sfârșitul mesajului său că nimeni nu l-a auzit pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Predicatorul trebuie să permită acestei săbii să taie mai întâi în inima lui și să-i dezvăluie propriile gânduri și intenții. Numai atunci va putea să o folosească pentru a tăia inimile altor oameni. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu ți-a pătruns mai întâi în propria inimă, nu-l predica. Cei mai mulți predicatori nu se judecă niciodată pe ei înșiși cu cuvântul lui Dumnezeu, ci judecă doar pe alții. Cuvântul lui Dumnezeu de asemenea pătrunde și judecă motivațiile noastre. Dacă ne deschidem în mod constant vocii Duhului în cuvântul lui Dumnezeu, vom avea în cele din urmă o inimă total curată, fiindcă gândurile și motivațiile inimii noastre ne vor fi dezvăluite în mod constant și vom putea să ne curățim. Fiecare credincios trebuie să trăiască în felul acesta în fiecare zi. La fel cum israeliții în pustie au primit mana zilnic, și noi trebuie să primim zilnic cuvântul uns al lui Dumnezeu de la El.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie,

Viața cu obloanele trase. Editorial de Nicolae Geantă. Într-o sâmbătă seara, călătorind prin vestul Italiei, am rămas uimit de întunericul gros. Deși abia trecuse de ora 21, toate casele, toate blocurile erau în besnă de bitum. Și asta nu pentru că era o pană de curent, ci pentru că italienii trăseseră obloanele. Uimitor! Și duminică la 9 dimineața obloanele erau tot trase. Îi spuneam atunci lui Valentin, prietenul meu, că viața cu obloanele trase nu e caracteristică numai Italiei, ci și tuturor sufletelor ce s-au retras în carapacea nepăsării de ce se întâmplă în jurul lor. Dar acolo unde e oblonul tras, nici soarele de afară, care vrea să le zâmbească, nu intră. Sunt ei doar cu ei. Viața cu obloanele trase e lipsă de părtășie, de strângeri de mână, de îmbrățișări largi, de taifas. E singurătate. E lipsa acelui cuiva căruia să-i arătăm partea noastră de infinit. Vorba lui Octavian Paler. Dar infinitul dorit să fie neîmpărtășit nu mai are niciun preț. Și atât de groaznic să trăiești un infinit singur, e o singurătate în care nici nu mai strici. Căci nu mai ai pe cine. Biserica nu trebuie să trăiască cu obloanele trase și nici compartimentată pe afinități, pe grupuri, pe interese. Corintenii nu lipseau de la programe, dar nu aveau părtășie. Se plâng destui și azi că starea din Corint nu a murit. Mai mult de atât, de a se descotorăși de obloane, biserica trebuie să-L ducă pe Iisus în stradă. Ar trebui să strige: dă-ne, Doamne, câțiva metri în plus în care să ne asculte cineva și să ascultăm pe cineva. Și să arate că îi pasă, pentru că oblonul tras aduce o amenințare mai gravă ca țeava unei puști. Aduce tăcere. Bartolomeu Anania a fost întrebat de un ziarist când vine sfârșitul lumii. Când potecile dintre casele oamenilor se vor înierba, a spus arhiepiscopul. Și eu adaug: când obloanele nu se vor mai ridica de la ferestre. Cred că e vremea să smulgem obloanele care ne țin izolați. Vom fi puternici numai împreună. Numai când ne vom ridica la oaltă, atunci nimeni nu va putea sta în fața bisericii. Diavolul nu ne poate înfuleca în stil angro. De aceea ne vrea divizați, pentru că numai așa ne poate înghiți mai ușor. Nu-i ușurați munca și nu lăsați pe alții să o facă. La finalul acestui editorial, un singur gând mai am. Treziți-vă și ridicați sus obloanele de la suflet și lăsați să pătrundă iubirea pentru oameni, iubire venită din Dumnezeu.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Ecărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Calea integrității. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 3. Deși Samuel își crescuse fiii conform principiilor lui Dumnezeu, ei au ales o cale diferită și întunecată. Samuel fusese un judecător și un profet respectat de popor. Ba mai mult, a fost o sursă de inspirație și îndrumare pentru foarte mulți. Însă, cu toate acestea, proprii săi fii nu i-au urmat exemplu și au căzut în corupție. Lăcomia este un păcat care dintotdeauna a afectat omenirea. Fiii lui Samuel au permis ca dorința de câștig să le ghideze viața în loc să fie drepți și integri. Mai mult, ei au fost influențați de oameni care au căutat să-i mituiască și să-i corupă. Iată dar cât de periculoase pot fi influențele negative în viețile noastre. Este vital să ne alegem influențele cu înțelepciune și să stăm aproape de oamenii înțelepți și evlavioși. Deși suntem responsabili pentru acțiunile noastre, lăcomia și corupția nu ar trebui niciodată tolerate, indiferent de justificare. Trebuie să fim atenți în tranzacțiile noastre financiare, evitând orice comportament care ne-ar putea compromite integritatea și reputația. În concluzie, versetul de astăzi ne avertizează despre consecințele care apar atunci când ne întoarcem privirea de la dreptate, amintindu-ne că, deși ispitele pot fi puternice, adevărata bogăție constă în integritate și în a fi un far de lumină pentru cei din jurul nostru. Doamne, ajută-ne să fim un exemplu de puritate și dreptate într-o lume care este adesea adusă în rătăcire de corupție. Amin.

Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară,
Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete, ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanță pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare de la laborant în chimic la director tehnic pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul. Și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă, datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient. Și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a-mi arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta. Și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște. Și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma. Având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem. Și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Spre bine sau spre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău în sensul că mă consuma. Era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucruri.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta. Și psihologic, dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care nu-i făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis: mă, copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum?
2: Cum a intervenit? Dar cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune: Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune: îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam: mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic, uite, nu există Dumnezeu, eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiunea manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface. În mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea: mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu, când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat. Am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde, care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbind: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu acela.
1: Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citești din Biblie?
2: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie.
2: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie. 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrezi.
2: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
2: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci n-aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
2: Da, da. Asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
2: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții. Și eram pe o poziție foarte înaltă, eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamațiile. Reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate, ca să ia din această fabrică sume mai mari sau... Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie în faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram, și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
2: Da, da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat, putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu, putem fi o binecuvântare și pentru alții.
2: Exact.
1: Nu doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi,
2: dar
1: și alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
2: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu?
2: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punct de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte, în ziua aceea mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta și să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
2: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
2: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu-mi vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine. Nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circumstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze, da. Dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
2: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprică de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate e prea mult spus, dar...
1: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
2: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădeau credibilitate și autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural. Și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
1: Un exemplu, dacă ne poți da.
2: De exemplu, în laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane. Și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta la lucru. Și eu știu, o oră, două stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
2: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimb lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi, am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțea bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că, la vreo 50-60 de joburi. 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
1: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
2: Eu, necunoscând mai nimic, de fapt, despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară, în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații. Mă rugam, că eu nu aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi, te rog, scoate-mi o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
2: Și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
2: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivații pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
2: M-ai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar, sincer, îți zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că, odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și
1: limbaj chimic.
2: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul, da. De aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem exact. Din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
2: Da, profesional nu. O dorință așa a mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășești standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să te depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
2: Da, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, dimpotrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
2: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Uită-mă, Doamne, de Cristian Dume. Uită-mă, Doamne, în brațele tale, când ochii mi-s arși de suspine, când tot ce-am zidit, prefăcut, e în ruine. Uită-mă, Doamne, în tine. Uită-mă, Doamne, în rănile tale, când trupul-mi în patim se frânge, când vorbele mele sunt pline de sânge. Iartă-mă, Doamne, și ajunge. Uită-mă, Doamne, la sânuți fierbinte, când sufletul-mi rece se zbate, când inima în mine spre tine nu bate. Strânge-mă, Doamne, aproape.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Din nou invitat la Vieți transformate, Adelina Fronia. De-a lungul la două episoade am discutat deja lucruri care îți îngheață sufletul. A trecut printr-un avort, de atunci căutarea ei după împlinire a numărat mai mulți bărbați, a trecut prin ceea ce înseamnă părăsire de Dumnezeu datorită faptului că ea avea impresia că nu se poate înfrâna decât cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a simțit părăsită de Dumnezeu. Multe, multe lucruri am discutat. Adelina, din nou bine ai venit.
2: Bine,
1: ce crezi? Ce am zis? Am zis bine despre viața ta?
2: În trei cuvinte, cred că da. Acum i-aș invita pe cei care se uită la noi prima oară să urmărească și episoadele anterioare.
1: Ce crezi că ar mai fi de adăugat așa într-un minut despre ce am vorbit până acum și apoi trecem la ceea ce faci tu, la consiliere, la ajutorarea altora?
2: Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat sau de completat la ce ai spus tu. Mai degrabă i-aș invita pe ascultătorii noștri la episoadele anterioare ca să își tragă singur esența, știi? Fiecare primește ceva ce poate altcineva nu primește.
1: A început apropierea ta clară de Dumnezeu,
2: da,
1: și
2: da.
1: Ai zis, mă raportez la aceste valori, indiferent cât ar fi prețul de mare.
2: Da, așa este. Am zis că mă trebuie să fie ceva cu relația asta cu Dumnezeu și cu respectarea acestei cerințe care a fost pentru mine, știi, fără sex până la căsătorie, așa foarte articulat. Și nu aș putea să zic că a fost un drum ușor, dar a fost un drum interesant de descoperit, care a avut diferite valențe.
1: A spune că la un moment dat sclipirea care te-a, așa ai avut-o, a fost din, așa cu cuvintele tale, din acest rahat doar Hristos mă poate scoate.
2: Mm-hmm, da.
1: Deci, și cred că este poziția omului care caută iertarea, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu.
2: Da.
1: Dom'le, de aici nu pot să mai scot eu prin puterile mele.
2: Da, da. Știi, când ești deconectat de sursa vieții tale...
1: Foarte bine spus. Ești deconectat.
2: Supraviețuiești.
1: Supraviețuiești ca o legumă.
2: Da, mă rog, hai, bei apă, mergi la serviciu, dar viața nu e numai despre asta, știi? Eu întotdeauna am avut o chemare în direcția că viața e mai mult decât risipirea asta pe orizontală. Am o familie, am niște prieteni, hai, mai ies cu ei, am un job bun, am un salariu, ok, și? Și după ce, știi?
1: Da.
2: Și... Iată, căutarea mea în direcția asta a lui Hristos a venit într-un moment de cădere pe care eu am avut-o. Atunci când am strigat după El, a fost acolo să mă scoată și mi-a trimis ce am avut nevoie ca să încep să-L descoper cu adevărat.
1: A fost un moment de cădere sau un proces?
2: Un proces
1: topogan,
2: care la un dat a culminat până am... Deci,
1: de tot,
2: știi? Dar foamea după Hristos devenea din ce în ce mai mare, așa, știi?
1: Ce frumos sună!
2: Pentru că, știi, măi, aici descoperisem acea pace și acea liniște pe care nu o găsești în plăcere.
1: În relații, în plăceri? În,
2: da, nu o găsești. Acolo plăcerea e o chestie de moment. Atât. Pe când Dumnezeu, relația cu Dumnezeu nu este numai o chestie acum, doar de moment. Adică e ceva pe care nu-l pot explica, te pătrunde în fiecare celulă într-un mod armonios, așezat, plăcut, te învăluie, n-aș putea să definesc în cuvinte, caut, dar nu reușesc. Și odată ce m-am apropiat...
1: Nu putem să cuprindem cuvântul în cuvinte.
2: Da,
1: Hristos
2: exact.
1: Este cuvântul
2: exact,
1: lui Dumnezeu exact. Pentru noi. Nu-l putem prinde în cuvinte.
2: Da. Da, și mai era așa o dilemă în viața mea încă nerezolvată. Ok, care-i treaba? Mă mărit, nu mă mărit? Care-i voia lui Dumnezeu cu mine, știi? Și mă trezeam dimineață nemulțumitoare pentru acest aspect. Însă vezi că această nemulțumire a faptului că nu sunt măritată și nu-l găsesc pe acela care să se alinieze cu valorile mele, îmi impacta întreaga zi. Adică eu nu puteam să mă mai bucur de bucuriile zilei, de lucruri pe care Dumnezeu mi le trimitea și erau bune toate, nu? Și într-o zi m-am prins. mi-am dat seama că eu nu sunt completă cu avortul pe care l-am făcut, eu încă nu m-am iertat. Doi, că eu încă
1: după atâția ani, la 19 ani ai făcut avort și nu te-ai iertat tu.
2: Nu, eram cu pușca după mine și numai după mine. După toate femeile care auzeam că au făcut avort, vreau să le strâng de gât, să mă iertați pentru expresie, dar furia era acolo, știi? Și blamarea.
1: I-ai dat un nume copilului tău nenăscut?
2: Nu.
1: Ce era, băiat, fetiță, nu știi?
2: Nu știu. Așa, conștiința mă informează că ar fi fost băiat, dar nu știu. Mi-am dat seama că eu nu i-am iertat pe părinții mei, că în continuare îi țin la distanță și așa-și făceam fizic. Nu știam de ce. Era porunga să iubește-ți cu părinții, însă eu iubeam aparent că în interiorul meu, hai de mine, de la te-aș judecată și critică. Așa, apoi că nu mă iertasem pe mine.
1: Nimic rău, săracii de ei.
2: Mai, în raport cu avortul, nu, dar n-am avut o copilărie ușoară. Adică au fost, când nu respectam ce spunea taică-mi, eu mâncam bătaie. Și nu era așa, de dat taică-mi o palmă peste ceafă. Mâncam bătaie. Până la învinețeală, știi? Și au fost momente în care mă gândeam că aș vrea să moară taică-mi, numai să nu mai mănânc bătaie, știi? Și mi-am dat seama că eu nu-l iertasem pe taică-mi. Și mi-am dat seama în cursul ăla că eu, de fapt, nu se puteau apropia bărbații de mine, că eu vreau să-i pedepsesc pe toți. Știi, era figura aia care se suprapunea a tatălui, se suprapunea cu ei.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Cursul ăla m-a readus cu picioarele pe pământ să-mi asum responsabilitatea la ceea ce a fost exact așa cum a fost, fără să judec. Și l-am sunat pe taică-mi din cursul ăsta și am zis, tata,
1: te
2: rog să mă ierți.
1: Te rog să mă ierți, da. Corect.
2: Ce să, m-am prins că eu n-am putut ce să-l iert. Eu i-am făcut zile fripte. Și am zis, te rog să mă ierți pentru toate momentele în care te-am judecat, te-am criticat, nu numai pe față, ci și pe la spate. Te-am vorbit de rău. Am jucat că te iubesc, dar de fapt te-am urât.
1: A fost șocat.
2: Da, și am zis, știi, ori de câte ori, tu îmi spuneai să fac un lucru așa, așa, așa, și făceam altfel ca să-ți demonstrez că se poate și altfel, tu mă pedepseai că așa știi tu. Dar eu atunci am decis în mintea mea că o să-ți arăt eu când mă fac mare. Și iată, când m-am făcut mare, eu m-am purtat cum m-am purtat cu tine. Te rog să mă ierți. Și am zis, îmi dau seama că n-aș fi putut să fiu cine sunt astăzi fără tine. Tata începe să plângă, eu plângeam. Și atunci a zis și el, tati, te rog să mă ierți, dar cum să zic, eu nu mai aveam nevoie ca el, eu deja îl iertasem, știi, mă vedeam pe mine, eu sunt la sursa neînțelegerilor noastre, că eu am ales să-l pedepsez. El ce-a făcut lui este treaba lui cu Dumnezeu, n-am eu niciun drept să mă bag în, știi? Și mi-a zis, mi-a povestit mai multe și ăla a fost momentul în care eu am făcut pace cu tata. Apoi am avut o discuție cu mama lungă.
1: Când ai pace cu Dumnezeu pe verticală,
2: da,
1: vine
2: se așează
1: pacea
2: și pe orizontală, exact.
1: Cei din jur.
2: Și atunci am zis, băi, trebuie să-mi asum avortul până la capăt, inclusiv impactul pe care l-a avut oricare ar fi fost el.
1: Medicul care ți-a făcut avort? Să nu zici că ai fost și la el.
2: Nu, nici nu știu, nu mi-aduc aminte, nici nu știu cine ce. Și m-am iertat. Atunci am...
1: Ai simțit că Dumnezeu te-a iertat?
2: Știam teoretic că Dumnezeu m-a iertat. Părintele duhovnic în top spunea, mă, te-ai iertat, oprește-te cu atâta blamare de sine. Dar în momentul în care eu m-am iertat, abia atunci am primit pe deplin iertarea lui Dumnezeu. Ce sunt eu să mă pun în calea lui Dumnezeu dacă El m-a iertat? Cine sunt eu să mă opun? Și
1: este
2: dat
1: ca și cum cineva ar fi închis în închisoare, primește decizia de eliberare
2: și nu vrea să
1: tot pe la porțile închisorii. Eu vreau să intru în închisoare că...
2: Dar știi de ce? Pentru că eu mândrie acolo. Asta a fost o viclenie. Adică mândrie e foarte vicleană. Știi, mândrie e foarte vicleană. Cumva ca și cum să zic, oamenii nu se iartă pentru că ei nu pot concepe că au făcut ceea ce au făcut. Și e o mândrie să concepi că tu n-ai călcat pe bec. Păi așa suntem plămădiți, nu? Când Adam și Eva căzură cu toate alea și cu până și gurele. Deci în mine coexistă în mod egal și tentația spre a lucra binele, dar și tentația spre a lucra răul. Și dacă nu admitem asta despre noi, suntem niște ipocriți să credem că noi nu putem să cădem.
1: Spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani acest lucru.
2: Da.
1: O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Hristos.
2: Da.
1: Da.
2: Da, și așa, ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că eu nu sunt în vocație, că eu nu fac ce cu adevărat mă împlinește, ci chiar și la un job cu 3.000-4.000 de euro pe lună doar supraviețuiesc, eu nu sunt împlinită sufletește. Și am zis, gata, mă opresc din tot și ne uităm să vedem care-i drumul încotro. Dar am știut că drumul meu este spre a sprijini femeile în criză de sarcină, care să nu treacă niciodată prin trauma prin care eu am trecut acolo, atunci, la 19 ani. Și în momentul în care am pus intenția asta și am zis, Doamne, gata, sunt pregătită, mi-aduc aminte că noaptea eram la Londra și scriam unui părinte care îmi spusese de mult să mă apropii de zona asta a ONG-urilor și o foarte arogantă părinte. Dacă mă plătește nimeni cu 4.000 de euro, ce să-mi sară? Eu, știi? Eram eu prin biserică, da, eram în continuare arogantă și mândră, știi? Da, și i-am scris atunci, sunt pregătită, gata, acum vreau să fac pasul ăsta. Și i-am trimis un e-mail, mi-a răspuns dânsul a doua zi și așa, când tu pui voință, Dumnezeu îți dă putere. Dai voință, iei putere, nu? Și au început să vină spre mine oameni care au început să mă invite la conferințe în zona asta pro-viață, să fiu invitată la Bruxelles, la Palatul Parlamentului, a fost acolo, la Parlamentul European, a fost acolo o întrunire cu zona asta pro-viață. Și la un
1: dintr-o dată au apărut mulți oameni care nici nu știau că există.
2: Care nu știam că există, care... Deci nici nu știam de unde s-o apuc, dar Dumnezeu mi-a trimis. Măi, când te așezi pe cale, îți dă tot ce ai nevoie, așa, ți le așterne, doar să le apuci să le folosești.
1: Eu am avut senzația asta în momentul când am avut primul copil, parcă strada era plină de mame cu cărucioare cu copii. De unde a fost până acum? Nu le-am văzut.
2: Da.
1: Dintr-o dată.
2: Da, când da. Îți deschizi ochii,
1: se deschid vezi. Ochii. Da. Corect, da.
2: Da, și atunci în avion spre Bruxelles, persoana care organiza evenimentul de acolo zice, Adelina, pregătești tu un speech de 5 minute și am zis, eu? De? Voi faceți munca asta de ani de zile, eu n-am ce să spun aici.
1: Tu n-ai consiliat pe nimeni până atunci?
2: Ba da, okay. Dar indirect, adică, ba nu, chiar și direct, dar nu cu focusul pe asta, ci s-a întâmplat să întâlnesc două persoane până atunci pe care le-am întors de la avort, știi? Un copilaș și așa celălalt, din păcate, la 9 luni s-a întrerupt
1: natural,
2: da, da, copilul cu cordon umbilical. Dar faptul că o ales viața, asta e mare lucru, știi? Da.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: E, și în avion fiind, am zis, bine, ok, că văd eu ce vorbesc. Mă uitam așa printre nori pe acolo, zic, Doamne, spune-mi tu despre ce să vorbesc. Eu nu știu despre ce să vorbesc. Și m-a lovit așa. M-a luat plânsul și a venit gândul, e momentul să mărturisești. Și am zis, Doamne, dar eu, cum adică să vorbesc despre avort? Nu. Și era și mai puternic gândul, e momentul să mărturisești. Și atunci am zis, bine, fac asta. Habar n-aveam ce mă așteaptă. Dar ăla a fost începutul și ăla a fost momentul în care am zis chiar vreau să fac o diferență în România pentru aceste femei care poate din diferite motive, circumstanțe, intră în tot felul de relații pe care nu și le doresc sau ajung în contexte în care rămân însărcinate și nu își pot asuma efectul unui act sexual, că nu, dacă ne culcăm cu cineva, logic e că există o șansă să rămâi și însărcinată. E absurd să te gândești că nu e nicio șansă, știi? Vorbea, au rămas femei însărcinate și cu sterile puse, dar rămite așa. Și Dumnezeu mi-a arătat calea, a început să-mi arate calea prin diferiți oameni. M-am gândit, nu vreau să fac eu așa o chestie mică. vreau să fac ceva mare. Și nu dintr-o mândrie.
1: Dacă te-ai fi întâlnit tu pe tine însăți, Adelina de la 19 ani cu Adelina de acum, crezi că ai fi ascultat sfatul? Ai spus că vrei să le oferi sfatul celor care se află într-o situație pe care nu și-au dorit-o.
2: Da.
1: O sarcină nedorită, în afara căsătoriei.
2: Uite, este...
1: Crezi că ai fi ascultat?
2: Hai să-ți spun un lucru. E un pic periculos să merg într-un dacă. Realitatea este că eu la 19 ani am făcut un avort. Asta e singura realitate. Exercițiul lui dacă și cu parcă...
1: Dacă era cineva să te sfătuiască, ai fi renunțat?
2: Nu știu. N-aș putea să zic da sau nu, pentru că nu știu. Realitatea este că eu am avut pe cineva atunci care a venit, acele măicuțe de care spuneam, și n-am auzit.
1: Știi? Deci acest dacă și-a găsit răspunsul.
2: Da. Acum,
1: în dreptul tău.
2: Ani de zile m-am întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat atunci.
1: Poate... L-ai acuzat?
2: Nu. Nu l-am acuzat. I-am acuzat pe aici, pe orizontală, știi? Acolo nu îndrăzneam, nu știam că Dumnezeu e bun, nu... știi? Și... Cum să spun... Acum am înțeles, cred că dacă nu aș fi trecut prin trauma de atunci și nu aș fi învățat, că mulți trec prin tot felul de chestii, dar nu învăță nimic, știi? Și nu aș fi învățat și nu aș fi ales să fiu completă, să mă iert așa, nu aș fi putut să fac ce fac astăzi. Adică am compasiune și iubire acum față de femeile care sunt într-un astfel de context de viață.
1: Vine din de la Dumnezeu compasiunea și iubirea sau ți le impui tu că știi teoretic că ar trebui să ai compasiune și iubire? M-aș mira să vină compasiunea și iubirea teoretic.
2: Impusă nu prea, la libere impusă nu prea merge. Merge un pic, după aia nu poți să ții energia asta, știi? Ci aș putea spune că este o trăire pur și simplu, adică
1: empatizezi cu ele?
2: Empatizez cu ele, nu neapărat așa direct, dar sufăr, știi, când îmi aduc aminte primul caz după ce am înființat ONG-ul.
1: Ai un ONG pentru consilierea
2: femeilor aflate în criză de sarcină, da. Și prima oară când eram într-o conversație cu astfel de... De fapt, până să vorbesc cu ea, am primit un mesaj. Uite, cu Tărica, nu știu ce, vezi dacă ăsta e numărul, vezi dacă poți face o diferență pentru ea. Și m-am luat cu treaba, au trecut o zi, două săptămână, băi, uitasem complet de fata asta. Păi și la un moment dat mă lovește. Sună-o pe cutare. N-are cum să vină asta de la tine. Înțelegi? Nu, n-are cum. Și m-am trezit așa, ca din moarte, nu știu cum să zic. Și zic, wow, hai, unde-i numărul și să sun. O sun, ea a doua zi era programată la avort.
1: Fua.
2: Da. Și am stat cu ea în telefon vreo oră, două și... la final zice, nu mă mai duc mâine. Zic, bine, mâine la cât erai probabil? La 9. Bun, mâine la 9 te sun și vorbim. Mă gândeam, zic, necuratul ne joacă feste. Nu știi mâine ce, mai o noapte, știi? Și era și o situație mai complicată, o situație familială și așa. Și nu s-a dus. Însă mi-aduc aminte că noaptea, seara, l-am luat pe soțul meu și zic, hai să facem o rugăciune în seara asta pentru fata asta. Te rog, eu mult că am nevoie. Și stăteam doi și ne-am rugat pentru ea și pentru copila și ei. A doua zi nu s-a dus. Am mai avut o tentativă, s-a programat după aia, dar tot stând aproape de ea și trimițându-i ce avea nevoie, că am identificat niște nevoi financiare, așa, am stabilit...
1: S-a născut copilul?
2: Da! Îl cheamă Zian Matei, are acum, în octombrie, de fapt, să facă 2 ani, deci are un an și un pic. Și... Nu este în România, locuiește în altă țară și cu ajutorul Domnului...
1: Și a rezolvat și probleme de familie, mama? S-a căsătorit cu tatăl copilului?
2: Nu. Ea era căsătorită, okay. Nu o să intru în cazuistică asta, era o situație puțin mai complicată. Acum ea mai are 2 copii, o sprijinim cu avocați, în fine, deci am făcut apel la niște competențe, cunoștințe, am strâns bani, o sprijinim până copilul face 2 ani, asta e promisiunea noastră, financiar și cu consiliere și cu tot ce mai are nevoie. Și...
1: Simți că ai această chemare de la Dumnezeu pentru...
2: Da, simt că uneori mi-e frică, să știi. Frica cea mai mare pe care am avut-o de-a lungul anilor...
1: Poate să-ți fie frică atunci când ești singură.
2: Nu, mie mi-e frică de eșec.
1: Ești perfecționistă?
2: Sunt o persoană care caută succesul și înainte îl căutam cu orice preț. De asta și aveam căderile. Acum nu-l mai caut cu orice preț, dar...
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu, da. Normal, că toți, nimeni nu-și dorește eșec.
2: Da, însă vezi că căderile sunt un eșec până la urmă și ne sunt date îngăduite sau se întâmplă pe măsura propriilor noastre putințe sau neputințe, adică alegerile noastre duc... Însă de asta viața asta e așa frumoasă, că în fiecare secundă avem o oportunitate să descoperim cine suntem și cum acum să punem început bun pentru un nou început bun, pentru un nou început bun, pentru un nou început bun. Știi?
1: După 3 episoade întunecate, mi se pare cea mai frumoasă încheiere.
2: Știi?
1: Viața este frumoasă pentru că, să spun, avem șansa unui început împreună cu Dumnezeu, cum spune în Evanghelia după Ioan, spune Mântuitorul, trebuie să vă nașteți din nou.
2: Da.
1: Ca să intrați în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă nașteți din nou. Clar. Da. Ce crezi că ar mai fi? O concluzie așa de 30 de secunde. Te-ai căsătorit?
2: Între timp am căsătorit în pandemie, culmea, știi, când te gândești că nu-ți bate făt frumos la ușă. L-am cunoscut pe soțul meu în perioada pandemiei.
1: I-ai povestit toată istoria?
2: Da, i-am pus fără găsesc mai căsătorie, așa, să fie în biserică.
1: Da, da, da, dar istoria ta da, e povestit-o?
2: Da, da, da, da. Știe de misiunea mea și după 3 luni m-a cerut, după 3 săptămâni am făcut cununia religioasă și aș putea să spun că mi-a trimis Dumnezeu toată așteptarea asta a meritat. Și cred că a fost nevoie de toată așteptarea asta. Vezi, nebunitesc căile Domnului. Toată așteptarea asta a avut un scop, m-a fezandat pe mine ca să-l pot întâlni pe el, un om deosebit, un om care mi este alături trup și suflet, pe care îl iubesc, care mă iubește și cu care pot să împlinesc planul pe care Dumnezeu îl are cu mine în lume, știi? Adică îmi creează spațiu, contextul, ca eu să pot să fiu o contribuție.
1: Și copii? Copiii care se nasc de la
2: sunt copiii cazurilor, îi simt așa că sunt un pic și mămica lor. Nu putem în momentul ăsta să facem copii, da. Probabil un efect al avortului. Mă rog, se poate prin fertilizare in vitro, e un alt subiect pe care nu o să-l deschidem acum. Însă, na, Dumnezeu ne poartă de grijă și cum e mai bine așa să fie.
1: Adelina Frone a fost împreună cu noi. Dumnezeu este Cel care poate să aducă iertare, care poate să aducă restaurare, care poate dintr-o vază de cristal făcută cioburi, țăndări, poate să le unească toate la loc și să facă un vas de folos pentru împărăția lui Dumnezeu. La fel poate și cu tine. Mulțumim, Adelina!
2: Doamne ajută!
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 16. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta.

Raiul, promisiunea cerului, este chiar în centrul Evangheliei. Cu toate acestea, în zilele noastre nu auzim prea multe despre acest subiect ce aduce bucurie. De fapt, Biblia nu ne spune prea multe despre ce înseamnă cerul. Iisus nu s-a așezat cu ucenicii pentru a explica gloria și măreția cerului. El a spus tâlharului pe cruce, astăzi vei fi cu mine în rai. Dar el nu i l-a descris. Luca 23, versetul 43. În textul din 2 Corinteni 12, versetele 1-6, Apostolul Pavel se referă la ceruri atunci când vorbește despre ridicarea acestuia în paradis. El spune că a văzut și a auzit lucruri de acolo care i-au cuprins mintea fără a putea să le descrie în cuvinte. Deși a fost mulțumitor pentru viața și chemarea sa, de-a lungul anilor de slujire, dorința lui continuă era să se întoarcă acasă și să fie cu Domnul. El a vorbit elocvent despre tânjirea pentru ceruri atunci când a scris, da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. 2 Corinteni 5,8. Știm că tronul lui Dumnezeu este în ceruri și că Iisus se află acolo, împreună cu îngeri în nenumărate mulțimi. Pavel spune că odată ce vom ajunge acolo, îl vom vedea pe Iisus față în față. 1 Corinteni 13,12. Vom avea acces imediat și personal la Domnul pentru veșnicie și numai acest lucru ar trebui să ne dea bucurie inimilor noastre. Iisus a mers să ne pregătească o locuință, unde vom trăi împreună cu El pentru totdeauna. Ioan 14, versetul 3. Nu ne vom relaxa și nu vom avea adunări mereu în ceruri. Biblia ne spune că vom domni împreună cu Domnul ca împărați și preoți pentru Dumnezeul nostru. Apocalipsa 5,10. De asemenea, ni se vor da sarcini palpabile în acea lume nouă și vom lucra precum slujitorii săi. Apocalipsa 22, versetul 3. Nu vor mai exista lacrimi în cer. Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Capitolul 21, versetul 4. Nici durere, nici o întristare, nici moarte și nici temeri. Dragilor, faceți din ceruri profunda voastră dorință. Iisus se întoarce pentru cei care tânjesc să fie cu El acolo.

fiecare om la locul său. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se concentrează pe doi oameni foarte obișnuiți, prin care Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare. Există multe adevăruri grozave care se găsesc în poveștile lui Gedeon și Iefta. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Fiecare om la locul lui. Cartea Judecătorilor ne prezintă trei tipuri de aplicații devoționale: cea personală, națională și biografică. Lui Dumnezeu îi face plăcere să realizeze lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți. Pe el îl interesează mai mult disponibilitatea ta decât abilitățile tale, iar aceasta se manifestă prin dorința ta de a te supune Duhului Sfânt. Judecătorii sunt un grup de oameni obișnuiți pe care Dumnezeu îi folosește pentru a face minuni mari și pentru a elibera Israelul de asuprire și robie pe parcursul perioadei de 400 de ani descrisă în cartea care le poartă numele. Putem vedea cum aceștia sunt disponibili în diferite moduri pentru a face ceea ce Dumnezeu le cere și sunt împuterniciți să facă aceste fapte mărețe prin Duhul Sfânt în timp ce se supun voinței lui Dumnezeu. Haideți să privim acum la povestirile despre doi dintre acești judecători, Gedeon și Iefta. Viața lui Gedeon este cam pestriță, însă putem învăța multe lucruri din povestea sa. Istorisirea începe după ce Debora și Iael aduc eliberarea de sub cananiți, iar israeliții se întorc la a-L sluji pe Dumnezeu. Cu toate acestea, după moartea Deborei, israeliții fac din nou ce este rău înaintea Domnului, îndepărtându-se astfel de el. Domnul îi ridică pe madianiți ca să cucerească și să-l asuprească pe Israel. Ei ucid mulți oameni în război, le distrug recoltele și le jefuiesc satele. Nu le lasă nimic israeliților pentru a se hrăni, lăsându-i într-o sărăcie cruntă. După 7 ani de zile, israeliții încep să strige către Domnul după ajutor și Domnul îl cheamă pe Gedeon. În Judecători, capitolul 6, versetele de la 11 la 14, găsim scris: Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon refuză să acționeze până când nu este sigur că într-adevăr Domnul este cel ce l-a chemat. Când Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să îi elibereze pe israeliți de madianiți, acestuia nu îi vine să creadă. El consideră că nu este potrivit pentru o astfel de chemare, deoarece aparține cele mai slabe seminții și este cel mai neînsemnat din familia sa. Însă Dumnezeu îi caută adesea pe cei mai neînsemnați și pe cei mai slabi, deoarece acești oameni pot fi mai dispuși să se încreadă în el și nu în ei înșiși. Vedeți, când Dumnezeu îl numește pe Gedeon viteazule, nimic la el nu părea plin de curaj sau demn de un războinic. Dumnezeu îl trimite pe Gedeon la săvârșirea unor fapte mărețe, pentru că Domnul este cu el. Dacă ai încredere că Dumnezeu te-a trimis și El este cu tine, atunci știi că nu contează cine ești, ce vrei sau ce poți face, ci contează cine este Dumnezeu, ce dorește El și ce poate face El. Când se întâmplă minuni în și prin tine, te uiți în urmă și îți amintești că nu a fost ceea ce ai făcut tu, ci ceea ce a făcut Dumnezeu, pentru că El a fost Cel care te-a trimis și a fost cu tine. Când Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să învingă 100.000 de madianiți, Dumnezeu îi crește credința, punându-se la încercare și dovedind cine este El. După cum spune David în Psalmul 37 cu versetul 23, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Domnul întărește pașii lui Gedeon prin mai multe căi. Mai întâi Domnul îi cere lui Gedeon să aducă o jertfă, pe care apoi o consumă în mod supranatural prin foc din cer. Aceasta este o întâmplare miraculoasă care îi zidește în mod cert credința lui Gedeon. Însă acesta încă mai cere dovezi că Dumnezeu îl cheamă, așa că pune o bucată de lână pe pământ. Apoi cere lui Dumnezeu să păstreze pământul uscat și să ude lâna cu rouă, iar Dumnezeu face acest lucru. A doua zi îi cere lui Dumnezeu să ude pământul cu rouă și să păstreze lâna uscată, iar Dumnezeu face din nou acest lucru. Aceasta a fost o confirmare a credinței lui Gedeon, iar Dumnezeu continuă cu bunăvoință să împlinească cererea lui Gedeon pentru a-l pregăti pentru ceea ce urmează. Chiar înainte de a-i ataca pe madianiți, Dumnezeu îi cere lui Gedeon să se strecoare în tabăra acestora noaptea. Astfel, Gedeon coboară pe ascuns și ascultă doi soldați madianiți care discută în cortul lor. Unul dintre soldații madianiți tocmai ce se trezise dintr-un coșmar. În vis, soldatul vede o turtă mare de orz care se rostogolește de pe munte, zdrobindu-le cortul. Tovarășul său interpretează acest lucru ca fiind sabia lui Gedeon. Visul acestui soldat arată că armata lui Israel îi va zdrobi pe madianiți. Când Gedeon aude visul soldatului madianit și interpretarea acestuia,
se pleacă și se închină Domnului, știind că acest vis și interpretarea lui fac parte din planul lui Dumnezeu. Fără a mai pierde timpul, el își pune credința în practică. Se întoarce în tabăra sa și își duce oamenii la luptă. Dumnezeu i-a confirmat chemarea lui Gedeon, iar acesta nu mai are nevoie de altă convingere, confirmare sau încurajare. Acum crede că Dumnezeu îi va da victoria asupra madianiților. Dumnezeu realizează acest lucru într-un mod măreț. Unul dintre primele lucruri pe care Dumnezeu îi le spune lui Gedeon să facă pentru a-și dovedi credința este să dărâme altarul lui Baal, înălțat de oamenii din satul său. Gedeon ascultă și taie idolul de lemn al Astartei și zidește un alt altar Domnului în locul lui. Aprinde focul cu acele lemne și aduce o ardere de tot, sfidându-și astfel propriul tată și vecinii din cetate. Într-adevăr, aceasta a fost o mare provocare. Gedeon distruge idolul tatălui său, sfidând în mod direct dorința familiei sale și procedând astfel, se întoarce împotriva întregii sale cetăți. Dumnezeu îi cere lui Gedeon să-l pună pe primul loc, chiar mai presus de propria sa familie. Aceasta a fost o mare provocare pentru credința lui Gedeon. Însă el trece testul și se supune mai degrabă tatălui său ceresc decât tatălui pământesc. A doua zi dimineață, când oamenii se trezesc și văd ce s-a întâmplat cu altarul și cu idolul lor, ei investighează și află că cel responsabil pentru această distrugere este Gedeon. Aceștia încearcă să-l ucidă pe Gedeon, însă, în mod surprinzător, chiar tatăl său îl apără. Cea mai mare încercare a credinței lui Gedeon vine atunci când Dumnezeu îi cere să reducă mărimea armatei sale în Judecători, capitolul 7, versetele de la 2 la 8. După toate adeveririle și confirmările, Gedeon conduce 32.000 de oameni pentru a ataca armata madianită de peste 100.000 de oameni. Șansele nu arătau prea bine. Cu toate acestea, Dumnezeu îi cere lui Gedeon să reducă din armata sa. Domnul urmează să le arate israeliților puterea și protecția sa, în timp ce Gedeon își demonstrează uimitoarea credință în promisiunile lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Gedeon: poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică: mâna mea m-a izbăvit. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme, să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galaadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Judecători, capitolul 7, versetele 2 la 3. Domnul a zis lui Gedeon: poporul este încă prea mult. Coboară-i la apă și acolo ți-i voi alege. Acela despre care îți voi spune: acesta să meargă cu tine, va merge cu tine. Și acela despre care îți voi spune: acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Gedeon a coborât poporul la apă și Domnul a zis lui Gedeon: pe toți cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparți de toți cei ce vorbea apă din genunchi. Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni. Și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Și Domnul a zis lui Gedeon: cu cei 300 de oameni care au lipăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă. Judecători, capitolul 7, versetele de la 4 la 7. Dumnezeu nu are niciodată nevoie de cei care sunt indiferenți scopurilor sale. Dumnezeu alege să-i folosească pe cei care sunt dedicați, având o credință adevărată, care este dispusă să creadă în promisiunile lui Dumnezeu. Aceasta este lecția pe care o putem învăța pe măsură ce Dumnezeu reduce numărul armatei lui Israel de la 32.000 la 300, cernându-i val după val. Gedeon nu-și pierde speranța, pentru că știe că Dumnezeu l-a chemat la aceasta. În versetul 8 citim: au luat merindele poporului și trâmbițele lui. Apoi Gedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare în cortul lui, și a ținut pe cei 300 de oameni. Gedeon nu se îndoiește, nu pune la îndoială, nici nu contestă planul lui Dumnezeu, ci în schimb alege să asculte. Pentru victoria lui Gedeon este nevoie de o mare credință, un curaj enorm și un plan frumos. Madianiții au tobărât într-o vale în care este atât de întuneric încât nu poți vedea la doi pași. Dumnezeu îi spune lui Gedeon să ia pe cei 300 și să îi împartă în trei companii, de câte 100 de oameni fiecare, și să îi placeze în trei locații, la nord, la est și la vest de armata madianită. Apoi, Gedeon primește instrucțiuni clare pe care le transmite oamenilor săi. În Judecători, capitolul 7, versetul 17, ni se spune: el le-a zis: să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceți ce voi face eu. Așa arată un conducător adevărat. Toți acești bărbați erau dedicați în întregime. Judecători, capitolul 7, cu versetul 20, spune: cele trei cete au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele. Au apucat făcliile cu mâna stângă și trâmbițele cu mâna dreaptă ca să sune și au strigat: sabia Domnului și a lui Gedeon. În tabăra madianiților este multă confuzie și teamă. Madianiții cred că sunt înconjurați.
Aceștia intră în panică și, în întuneric, încep să se ucidă unii pe alții. Oamenii lui Gedeon îi alungă din vale, iar aceștia se calcă în picioare ca niște vite. Apoi oamenii care fusese rădați la o parte din armata lui Gedeon se întorc pentru a lua parte la bătălie. Cei care plecaseră acasă se întorc, îi zdrobesc pe madianiți și alianța madianită se rupe. Cucerirea madianiților este descrisă în Judecători, capitolul 7, cu versetul 21. Au rămas fiecare la locul lui, în jurul taberei, și toată tabăra a început să alerge, să țipe și să fugă. Fiecare om rămâne la locul său. Dumnezeu a dorit 100% participare, 100% ascultare de poruncă. Să presupunem că 70% dintre acești bărbați se înspăimântă și nu reușesc să sufle din trâmbițele lor sau îngheață în loc să-și aprindă torțele. Ar fi fost învinși. Pentru ca acest plan să funcționeze, a fost nevoie de un angajament de 100%, de la 100% dintre participanți. Chiar și astăzi, Dumnezeu nu are nevoie de majoritatea neinteresată. El are nevoie de o minoritate dedicată din trupul lui Hristos. Dacă Dumnezeu ar putea să-i facă pe toți copiii săi să stea la locul lor și să-și exercite toate tipurile de daruri spirituale primite de la el, în oricare loc i-ar pune aceste daruri, cu 100% angajament și loialitate față de Iisus Hristos, atunci întreaga familie a lui Dumnezeu ar putea fi victorioasă asupra tuturor oștirilor iadului. În timp ce povestea lui Gedeon este una despre credință care cucerește armate puternice, povestea lui Iefta este tragică în multe privințe. Născut ca și un copil nelegitim, frații lui îl privesc cu ură, până când este nevoie disperată de capacitățile sale militare. Dumnezeu îl ridică pe Iefta pentru a elibera Israelul, iar Iefta ascultă de chemarea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Iefta nu procedează cu umilință. În mândrie și frică, el face o înțelegere pentru a se asigura că va deveni

nu i l-a cerut niciodată. Această poveste ne arată că uneori în această lume se fac lucruri rele în numele binelui și în numele lui Dumnezeu. Fapte rele pentru care Dumnezeu nu este responsabil. Acest jurământ nu este credință, ci mândrie și încredere excesivă. Vedem porniri similare atunci când izbucnește războiul civil, iar Iefta îi înfrunge pe efraimiți. Unii dintre ei scapă, însă Iefta cere să fie capturați. Într-o manifestare nejustificată de mândrie și putere, Iefta decapitează 42.000 dintre ei. Această alunecare spre răutate este deosebit de ușoară atunci când te afli la putere. Iefta a răspuns chemării lui Dumnezeu, însă a abuzat de poziția sa. Cu toate că a reușit să-i cucerească pe amoniți și să-i libereze Israelul, fiecare decizie pe care a luat-o ulterior a fost din mândrie și s-a încheiat cu o tragedie. În timp ce povestea lui Gedeon ne învață că Dumnezeu poate face lucruri extraordinare cu cineva neînsemnat care ascultă de Dumnezeu, Iefta ne învață despre răul care decurge atunci când intrăm în chemarea lui Dumnezeu cu mândrie și egoism. Acest lucru este deosebit de important pentru cei care slujesc ca lideri în biserică, deoarece Dumnezeu le-a dat putere asupra altora. Cartea Judecători ne învață că Dumnezeu îi cheamă și îi alege pe cei mai neînsemnați și pe cei mai slabi pentru a-i aduce slavă. Cu toate acestea, atunci când Dumnezeu te cheamă, trebuie să răspunzi în credință. Poți fără îndoială să ceri să ți se confirme chemarea, însă nu trebuie să-L pui pe Domnul la încercare. Când te predai pe deplin în mâna lui Dumnezeu, credința ta va fi pusă la încercare. Însă când treci de aceste încercări, vei ieși victorios. Devotamentul total față de cuvântul lui Dumnezeu este mai important decât orice alt lucru. Trebuie să-ți aduci întotdeauna aminte că puterea ta vine de la Dumnezeu și că nu ai niciun motiv să te mândrești cu lucrurile pe care Dumnezeu le realizează prin tine. Domnului nostru să-i fie adusă toată slava și onoarea atunci când poporul său îl urmează prin credință, iar tu să fii un instrument al iubirii lui Dumnezeu pentru cei care sunt altfel decât tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. În lecția de astăzi, am învățat din povestea lui Gedeon că fidelitatea față de Dumnezeu aduce victoria. Cartea Judecătorilor acoperă o perioadă foarte întunecată din istoria ebraică. Cu toate acestea, găsim multe învățături în ea, valabile și astăzi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, apostolului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ce învățăm de la Ezra? Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerenie înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ceea ce era al nostru. Ezra a fost un important lider evreu, care a jucat un rol esențial în reconstrucția templului din Ierusalim. De data aceasta, el proclamă un post pentru a ruga pe Domnul să le dăruiască o călătorie sigură împreună cu copiii și întreg grupul care îl însoțea. Ezra îi îndeamnă la post pentru a se smeri înaintea Domnului și a căuta protecția divină în timpul călătoriei lor de la Babilon către Ierusalim. Postul exprimă dependența noastră totală și absolută de Dumnezeu și, în cazul acesta, de a căuta călăuzirea și protecția Domnului în timpul călătoriilor pe care le avem de făcut. Însă, spune cuvântul Domnului că postul era de smerire. Ce înseamnă să ne smerim înaintea lui Dumnezeu? Smerenia este o virtute fundamentală în relația noastră cu Domnul, dar și cu ceilalți. În contextul postului lui Ezra, aceasta înseamnă recunoașterea slăbiciunii și limitelor noastre ca ființe umane, precum și recunoașterea măreției lui Dumnezeu. Smerenia îi permite lui Dumnezeu să se manifeste în viețile noastre în toată gloria și puterea sa. Ba, ne și amintește că nu putem realiza nimic fără ajutorul lui. Călătoria lui Ezra de la Babilon la Ierusalim a fost plină de pericole, de dificultăți, motiv pentru care protecția lui Dumnezeu a fost crucială pentru el. Și astăzi călătoriile noastre pot fi pline de pericole și situații imprevizibile pot apare. De aceea este important să facem ceea ce a făcut Ezra. Așadar, iată cât de important este postul însoțit de smerenie și încredere în Dumnezeu în călătoria vieții noastre pe pământul acesta. Trebuie să recunoaștem dependența noastră completă de El în viețile noastre. Rugăciunea și postul sunt modalități puternice de a ne conecta cu Dumnezeu și, în vremuri de pericol și dificultate, pot face o diferență semnificativă în rezultatul oricărei situații. Așadar, să urmăm exemplul lui Ezra. Amin.

Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să răspundă nimic la aceste vorbe. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva dintre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine, și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică: dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Ci, când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca, atunci când va veni cel ce te-a poftit, să zică: prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. A zis și celui ce-l poftise: când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să ni se umple casa. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa, nu poate fi ucenicul meu.
Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau, care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau, dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important. Adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului, regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că, în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și, pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau, dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi, să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, dar ce am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repete etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept. Sunt lucruri pe care, dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific, și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținută, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim, și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social, să mai hrănim și să reactivăm poate sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care e scopul? Ce pot oferi? Care e atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, Dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: Da, 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la cărântețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1 660 și 5200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Mă cercetezi Tu însuți, Dumnezeu. Tu-mi știi umblarea zilnică mereu, de stau, de umblu, de citesc, de cânt, de biruiesc în lupte, de sunt frânt, de vreau să spun cuvinte în vers sau cântule cunosc sub forma lor de gând. Tu mă înconjori din față, din apoi, de sus, de jos, din slavă, din eroi. Și nu înțeleg cum pururi mă veghezi, neostenin mă binecuvintezi. Ah, unde aș fugi de fața Ta? De duhuți unde m-aș îndepărta? De masuii la cer acolo ești în mijlocul oștirilor cerești. Sălașul morții nu ți-a ascuns, căci ochiul Tău și acolo a pătruns. Ea zice, iată noapte mă ascund. Nu-i pentru Tine noapte în univers, ci noaptea strălucește ca o zi și întunericul ca miază zi. Cu invizibil fir Tu m-ai țesut într-un adânc de nimeni a știut. Ființa mea când încă n-avea chip mai mică decât firul de nisip, Tu mă vedeai în miezul cel secret, cum mă coceam acolo încet, încet. Tu-mi vedeai întregul meu contur și trupul îmi ieși fără cusur, cu mădulare, degete rărunchi, cu umeri, inimă, genunchi. Și dacă atâta osteneală îți dai să faci un trup, Jehova Adonai, ce mult pentru un suflet ei trudit de l-ai trimis să moară răstignit pe Fiul Tău, din Tine însuți rupt, pe om iubindu-L astfel neîntrerupt. Laud că sunt om și că gândesc, că singur nu sunt golul pământesc, că am un Tată și un Mântuitor ce mă înconjoară atât de iubitor. Cu Tine ochi închis să mă odihnesc și tot cu Tine sunt când mă trezesc. Mă cercetează, Doamne Dumnezeu, cunoaște-mi inima și gândul meu. Vezi dacă nu m-am rătăcit de acum și du-mă Tu pe-al veșniciei drum. În mâna Ta, o Doamne Dumnezeu, și inima-mi încredințez și Duhul meu. Amin.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Încercam să merg spre mal și vedeam malul îndepărtându-se. Atunci mi-am încredințat familia în mâna Domnului și am zis: nu mai pot, poartă-le tu de grijă. Singurul regret era că mă gândeam că nu știe nimeni de noi, nu o să ne mai găsească nimeni niciodată, și mă gândeam la durerea părinților. M-am rugat și m-am abandonat. Mi-am dat drumul să mă înnec.
2: Pace, dragi ascultători! Numele meu este Daniela Manole și astăzi vom vorbi cu un om simplu, iubitor de Dumnezeu. Vă rog să vă prezentați în câteva cuvinte.
1: Mă numesc Ștefan Coman, m-am născut în 1961 din Zaharia și Elena. Am fost al treilea copil al familiei. În prezent sunt căsătorit cu Emilia. Împreună avem 5 copii și îi mulțumesc că mi-a făcut harul să mă numesc copilul lui.
2: Descrieți puțin copilul Ștefan și familia în care ați crescut.
1: Am avut privilegiul să mă nasc într-o familie de pocăiți. Tatăl meu a fost mult timp responsabilul adunării creștine după Evanghelie din Cazaci. Bunicul meu, din partea tatălui, a fost primul credincios din Cazaci. La fel și bunicul din partea mamei a fost printre primii credincioși penticostali din Comișani. Copilăria mea a fost o copilărie fericită, pentru că am crescut înconjurat de dragostea părinților, într-un sat unde la un kilometru aveam un pârâiaș, la 300 de metri aveam pădurea, deci toată lumea era a mea. La fel am putut să mă bucur și de conlucrarea cu tatăl meu, care, neavând prea mulți enoriași în sat, de multe ori ne folosea pe noi copiii lui atunci când făceam vizite de binefacere bătrânilor bisericii. Ne-a învățat ce înseamnă să dăruiești, ne-a învățat ce înseamnă să fii disponibil la orice oră ca să ajuți pe cel de lângă tine. La fel, copilul Ștefan a fost un copil năzdrăvan, zvăpăiat, de multe ori neascultător, deci am cunoscut și răul pe care îl poate face păcatul în viața unui copil, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă din copilărie el mi-a atins conștiința și prin tatăl meu am învățat ce înseamnă pocăința. Tatăl meu a fost un pocăit adevărat și când spun pocăit, spun că ori de câte ori greșea ceva, chiar și față de copiii lui, nu ezita să-și ceară iertare. Am învățat că aceasta este cheia în viața cu Dumnezeu, că atunci când greșești, să nu eziți să-ți ceri iertare și să încerci să nu mai faci răul pe care l-ai făcut. Cam asta a fost copilăria. A urmat anii adolescenței, anii în care am început să devin rebel, chiar m-am depărtat de familie și de tatăl meu. Tatăl meu era ocupat în a păstori pe alții și, cum se întâmplă de multe ori cu păstorii noștri, ei au grijă de alții, dar de copiii lor cam uită. Așa se face că în perioada liceului am început să chiulesc, am început să devin neascultător și s-a creat între mine și tata o mare prăpastie. O prăpastie care mă împiedica să mă duc către el, să-mi spun frământările, să mă confesez și distanța creștea între mine și tata, dar și între mine și tatăl ceresc.
2: Când și cum v-ați întâlnit cu Hristos? Mă refer la acea întâlnire care schimbă pentru totdeauna viața unui om.
1: Întâlnirea mea cu Hristos s-a produs în mai multe etape. Prima dată când am căpătat răspuns la întrebarea dacă Dumnezeu există, a fost când aveam 14 ani, făceam naveta de la Cazaci la Târgoviște cu trenul și încercând să imit pe cei mari, am încercat să iau trenul din mers, numai că nu am mai avut putere să urc pe scara vagonului și am rămas agățat la ultimul vagon al trenului și trenul a început să mă tărască cu picioarele pe șine. Atunci am strigat prima dată către Dumnezeu, l-am întrebat dacă există și am spus că dacă există, numai El poate să mă salveze. În clipa următoare, când nu mai aveam putere să mă țin, a apărut un om, nu știu cine a fost, nu l-am mai văzut nici înainte, nici după. Pentru mine a fost Îngerul Domnului, care m-a ridicat, m-a pus în vagon și am rămas acolo ca o cârpă. Atunci am avut confirmarea că El există și că îi pasă de mine. Dar n-a fost suficient ca să încep o viață cu El. Cum am spus, în perioada adolescenței și a primei tinereți, distanța mea între mine și Dumnezeu creștea, chiar dacă știam că El există. Chiar dacă de fiecare dată când greșeam, mă mustra conștiința, îl rugam să mă ierte, dar continuam să greșesc. A urmat perioada în care m-am angajat. Mergeam la uzină, prietenii mei mergeau la băutură, mă invitau și pe mine cu ei, dar de frica tatălui și puțin din teamă de Dumnezeu, refuzam. De cele mai multe ori am refuzat. Asta i-a făcut să mă batjocorească, să râdă de mine. Evident, nu mă simțeam bine între ei și mi-am dat seama pentru prima dată ce înseamnă jugul credinței. Să fii credincios și să fii batjocorit. Au mai fost presiuni din partea autorităților, a securității, a UTC-ului, să devin membru UTC, să devin membru de partid, să devin colaborator al securității, lucruri pe care le-am refuzat cu hotărâre. Niciodată nu am făcut niciun compromis cu autoritățile. De ce? Pentru că tatăl meu mi-a povestit un episod din copilăria sa, atunci când perioada comunistă începea, bunicul nu l-a dat la școală mai mult de clasa 7, tocmai de teamă că îl fură comuniștii. Așa spunea tata, lucrul acesta mi-a intrat adânc în ființa mea și știam că acest sistem este un sistem rău, am refuzat orice compromis cu ei. Așa se face că atunci când a trebuit să merg la armată, nu am fost repartizat la o unitate operativă, ci am fost la o unitate de muncă. Și în armată am avut posibilitate să depun o mărturie bună. Era prima dată când plecam de acasă, prima dată când trebuia să-mi organizez singur viața și am avut destule încercări care m-au apropiat de Dumnezeu. Îmi răspundea la rugăciuni, vedeam că mă caută și pot să spun că în armată l-am cunoscut pe Dumnezeu. Asta a venit în urma unui accident care mi s-a întâmplat în șantierul naval de la Mangalia. Atunci, în prima zi când am pus piciorul pe o navă, la nici câțiva metri după ce am ajuns pe puntea principală, era o navă în construcție, o placă de metal în greutate de 6-7 kg, formă neregulată, mi-a căzut în cap exact în momentul în care vroiam să-mi iau casca de pe cap. Vroiam să-mi așez părul, era un gest de mândrie, pentru că eram printre puținii care aveam un păr rezonabil și pe navă lucrau fete sudorițe, ca angajate civile, așa, și eu vroiam să-mi etalez frezura, dar când eram cu mâna pe cozorocul căștii, placa a căzut. Am văzut că a fost mâna Domnului din faptul că a căzut pe plat. Nu a căzut un ciot care să-mi străpungă casca. Șocul m-a pus în genunchi și mi-am pierdut cunoștința maxim o jumătate de oră. Și aici mi-am dat seama că a fost mâna Domnului, pentru că la o asemenea greutate, un asemenea șoc, putea să mă omoare pe loc. Am văzut că mâna lui este cu mine și în toată perioada serviciului militar pot să spun că el m-a urmărit cu dragostea lui. Cam asta a fost cum l-am cunoscut eu pe Dumnezeu, deși mă botezasem înainte de armată. Pot să spun că după botezul meu a mai fost o perioadă gri în viața mea, dar după serviciul militar aveam deja hotărât drumul pe care trebuie să merg.
2: Care a fost reacția familiei și a prietenilor dumneavoastră la aflarea acestei vești?
1: Reacția familiei. Cum v-am spus, tatăl meu era prea ocupat să păstorească pe alții. Era prea ocupat să se bucure de întoarcerea altora. Deci, între mine și tata, prăpastia a rămas și a rămas în continuare. L-am iubit tot timpul, m-a iubit tot timpul, dar ne iubeam de undeva de departe. Mama mea, în schimb, a fost sprijinul meu moral. Îmi plăcea să o ajut la bucătărie, în gospodărie și tot timpul eu cred că am fost copilul ei preferat. De ce? Pentru că de mic am fost cam bolnăvicios, aveam nevoie să fiu cocoloșit și mama nu a ezitat niciodată să facă lucrul ăsta. Deci bucuria a fost. Bucuria a fost, a fost bucurie și din partea tatălui. Pentru că veneam de departe și chiar dacă nu am fost prieteni, în continuare, el mi-a fost confident.
2: Știm că, de obicei, prima perioadă de timp după emigrare este cea mai dificilă. Cum a fost pentru dumneavoastră la început? Ce temeri ați avut și cum le-ați făcut față?
1: Prima mea plecare de acasă a fost în 1995. Atunci aveam deja 3 copii și mi s-a evit ocazia să plec în Israel. Nu doream să plec de acasă, dar la fel vedeam cum greutățile încep să apese greu asupra familiei. Lipsa de bani. Deci n-am fost un aventurier, nu eu am vrut să plec de acasă. Am plecat de nevoie. Mi-a fost greu să mă despart de familia mea și aici cred că trebuie să fac o paranteză în care să spun că am fost și sunt familist convins. Tatăl meu provenea dintr-o familie de 10 copii, mama mea dintr-o familie de 12 copii. Ne-am simțit tot timpul apropiați de rudele și din partea mamei și din partea tatălui. Bunica mea, care a decedat la 96 de ani, ne strângea cum strânge cloșca puii și ne bucuram ori de câte ori ne întâlneam în familie. Deci asta este familia în care am crescut eu. Și ca să te desparți de o asemenea familie, trebuie să ai mult curaj. Când am plecat de acasă, am luat un reportofon și cu o casetă, am înregistrat vocea bunicii mele, vocea mamei, vocea tatălui, vocea familiei. La fel, am plecat în grădină, am umplut un borcan cu pământ și am plecat cu pământ din România în Israel. Copiii erau mici și nu vă închipuiți ce greu este pentru un tată să plece de lângă copiii lui. N-aș fi plecat dacă n-aș fi știut că Dumnezeu este cu mine. Dar știind că El m-a vegheat și mă va veghea în continuare, având binecuvântarea familiei, am plecat. N-a fost deloc ușor. În primele luni a fost chiar, era câteodată irespirabil. Mă trec fiorii și acum când îmi amintesc, stabilisem cu Emilia de 3 ori pe zi, dimineața la prânz și seara, la 7, la 12 și seara la 7 ne întâlneam în rugăciune. Ea în România, eu în Israel. Colegii deja mă luau peste picior, că ce este viața asta, dar pentru mine, dacă n-ar fi fost așa, n-aș fi putut să rezist. Mă mai descărcam mult scriind scrisori, îi scriam epistole întregi Emiliei, în care îi spuneam toate detaliile vieții mele din Israel. Primeam la fel scrisori frumoase, care mă mângâiau și care îmi dădeau curaj să mă ridic din nou și să continui să trăiesc acolo. A fost o împlinire a unei dorințe a mea de a vedea Țara Sfântă, de a călca pământul Țării Sfinte. Și ca un mic detaliu, pe 15 aprilie, când am plecat, am lăsat ninsoare la București și seara când am ajuns în aeroportul Ben Gurion, erau 21 de grade. Am plecat cu cojoc direct la mânecă scurtă. A fost grea viața în Israel. A fost grea pentru că eram acolo ca să muncim. A fost grea pentru că firma care ne dusese în Israel după ce și-a luat comisionul ne-a abandonat. Aveam nevoie de un medic și nu s-a mai interesat nimeni de mine. Atunci am decis să caut o posibilitate să lucrez la negru. Aveam un văr din partea tatălui care era deja în Israel. Mi-a găsit un loc de muncă la o școală de religioși și deja o parte din dor se stingea. Îl aveam pe Octavian și în fiecare seară cântam la mandolină, ne refugiam într-o grădină frumoasă cu măslini și cântam cântările Domnului în Țara Domnului. Au fost lucruri frumoase și totuși ceva în mine tângea după familie, după soția mea. Rabinul la care lucram a văzut că tânjesc după ceva și m-a întrebat dacă poate să facă ceva pentru mine. I-am spus că munca mea ar fi mult mai ușoară și mult mai frumoasă dacă m-ar ajuta să-mi aduc soția în Israel. A rămas în studiu și până la urmă visul ăsta al meu s-a realizat. Dar înainte de asta au mai fost câteva lucruri care m-au apropiat și mai mult de Dumnezeu. La câteva săptămâni după ce am plecat, am aflat că tatăl meu a făcut un accident vascular și paralizase. A fost durere mare în sufletul meu. Mă refugiam noaptea într-un subsol și mă rugam la Dumnezeu. Mă rugam cu lacrime mare să mă ajute să-l mai văd în viață pe tatăl meu. Într-una din seri, rabinul m-a descoperit acolo, a fost impresionat de lacrimile mele și mi-a promis că se va ruga și el pentru mine. Așa am ajuns ca eu, un creștin, să mă rog alături de un evreu ultra-religios pentru sănătatea tatălui meu. Dumnezeu ne-a făcut milă și după alte câteva luni primeam scrisoare scrisă de tata, e drept, cu un scris șovăielnic, cu mâna care îi fusese paralizată. Dumnezeu e mare și face multe lucruri minunate. Un alt eveniment pe care vreau să-l spun și care m-a apropiat total de Dumnezeu, de atunci mi-am dat seama că depind numai de El, a fost când, într-o sâmbătă, fiind liber cu vărul meu, am hotărât să mergem la Marea Mediterană, Totul se întâmpla la 10 km de Zichron Iacov. O mică paranteză, Zichron Iacov a fost înființat de evrei care au venit din zona Moldovei, din zona Huși. Pionierii din Zichron Iacov au fost români. Înainte de anii 1900, pe vremea primei alia, sunt documente istorice care atestă că acolo au fost evrei veniți din România. Deci în acea sâmbătă, împreună cu vărul meu, am zis să ieșim puțin la mare, să profităm de soare și să facem o mică baie. Am găsit o plajă frumoasă, dar neamenajată și pustie. Mai era doar o familie. Am intrat în apă să ne jucăm cu mingea și la un moment dat, când eu am aruncat mingea undeva mai spre larg, vărul meu s-a dus să o recupereze și a început să strige că nu mai poate să vină de acolo. Ce se întâmplă? De multe ori în mare se fac niște curenți care la suprafață trag spre larg, iar pe dedesubt vine apa din niște curenți circulari, care de undeva de sus de pe deal îi vezi, este ca o cărare prin mare de kilometri. Așa. E, noi, fără să ne dăm seama, am căzut într-unul din acei curenți și vărul meu, care nu știa să înnoate, a început să strige după ajutor. Cine să-l scape? Vărul lui. El era mai corpolent decât mine, deci era foarte greu. La fel, nu avea păr, era tunzero, nu aveam cum să-l agăț de păr. A trebuit deci să mă duc dincolo de el și să încerc să-l împing spre mal. Dar curentul era prea tare și în loc să avansăm spre țări, ne duceam spre larg. Când el a observat că n-avem nicio șansă, mi-a spus, zice, lasă-mă pe mine aici și scapă tu, că ai copii. El și-a dat drumul și nu l-am mai văzut. A început lupta mea, pentru supraviețuire. Încercam să merg spre mal și vedeam malul îndepărtându-se. Atunci mi-am încredințat familia în mâna Domnului și am zis, nu mai pot, poartă-le tu de grijă. Singurul regret era că mă gândeam că nu știe nimeni de noi, nu o să ne mai găsească nimeni niciodată și mă gândeam la durerea părinților. M-am rugat și m-am abandonat. Mi-am dat drumul să mă înnec. Cu ultimele forțe pe care le aveam, am mai dat din mâini odată să mai iau o gură de aer. Atunci am simțit o mână tare care mă prinde. Era un surfer pe care nu-l văzusem, care nu știu de unde a ajuns acolo și cum a ajuns. El a venit cu placa lui de surf, mi-a dat-o, m-am odihnit, m-a legat de mână și din două valuri eram la țărm. Între timp eu îi spuneam lui, în engleza mea de baltă pe care o știam, de vărul meu, my cousin, my cousin. Încercam să-i spun că mai este cineva de salvat, care nu se vedea. Dar când am ajuns la mal, vărul meu era pe mal. Ce se întâmplase? Curentul care venea pe dedesubt, când el și-a dat drumul să moară, curentul l-a adus la mal. El a zis, zice, am înghițit nu știu câtă apă, dar dintr-o dată am simțit pământul sub picioare. Și când s-a ridicat, era deja pe mal. Deci asta a fost harul lui Dumnezeu care mi-a mai lăsat viața pe pământ. M-am bucurat că trăiesc și de atunci am învățat să iau fiecare zi ca pe un cadou de la Dumnezeu și în fiecare zi să iau ce e mai frumos de la viață și să dăruiesc la rândul meu celor lângă care Dumnezeu m-a lăsat câte ceva frumos. Multe s-au mai întâmplat, printre care și venirea soției mele. Mi-amintesc când așteptam, deja știam că o să vină, priveam fiecare avion care trecea pe deasupra și îmi imaginam clipa când o să-mi aducă Domnul pe aripi de vultur soția. Am mai fost în Israel și perioada în care am început să cunosc poporul evreu. Mi-am dat seama ce sunt evreii. Cum se face că cei care cu o săptămână înainte îl întâmpinaseră pe Domnul Iisus cu flori la intrarea în Ierusalim, la nicio săptămână strigau la moarte cu el. Sunt un popor de oameni iuți, hotărâți, dar ușor influențabili. Pentru ei ce spune rabinul este sfânt. Rabinul este modelul lor de viață și ei urmează în toate învățăturile lui. Deci este explicabil că atunci când marii preoți și învățații au hotărât că Domnul Iisus este vinovat, poporul i-a ascultat. La fel, după ce am plecat de la școala asta, când am ajuns la Eilat și acolo am avut ocazia să văd dimensiunea universală a Bisericii lui Dumnezeu. Deci, prima mea lună și jumătate a fost la Eilat. Acolo am avut ocazia să cunosc un grup de evrei mesianici, care, de fapt, făceau misiune și care reuneau toți creștinii din toate neamurile și popoarele care trăiau acolo. Aveam această adresă de la un tânăr care fusese înainte la Eilat. De fapt, era un hostel, un fel de motel, unde veneau mai mult turiști și când aventura mea la Zichron Iacov s-a terminat, m-am hotărât împreună cu Emilia să mergem din nou la Eilat. Acolo, împreună cu John Pex, împreună cu un grup de români, dar și cu nigerieni, argentinieni, ruși, arabi, americani, olandezi, francezi, făceam adunări în fiecare sâmbătă, în care, la rugăciune și la programul muzical, eram invitați să dăm fiecare ce avem Domnului. Ne strângeam români într-o parte și fiecare grup etnic sau fiecare nație se strângea într-o parte, ne rugam în limba noastră, apoi dacă aveam ceva, o cântare, o mărturisire, le spuneam întregii adunări, cineva dintre noi încerca să traducă și atunci am văzut ce bine și ce plăcut este să locuiască toți frații împreună. Acolo am învățat primele cântări evreiești, acolo am avut harul să facem o evangelizare publică, ceea ce toți care au fost martori, dar în mod special John Pex, au spus că este o minune. El, acest misionar, ne-a înlesnit și a luat autorizații de la primărie că putem să ne strângem într-un parc și că putem să vestim Evanghelia românilor. Deci a fost evangelizare între ghilimele pentru românii din Eilat. Ne-a sprijinit fratele Lichtman de la Berșeva, care a venit cu un grup de vorbitori de limba română, ne-au ajutat la cântări, ne-au ajutat la predicarea în limba română, dar ei fiind stabiliți de mult timp în Israel, au avut cu ei și tractate evreiești și cine se oprea, plăcut impresionat de cântările noastre și de adunarea noastră din parc de acolo, putea să primească tractate în limba evreiască, în engleză, în franceză, în arabă. Deci Dumnezeu mi-a făcut parte de o minune și acolo la Eilat. Și în continuare minunile au urmat în viața mea. Pentru mine o minune a fost și întâlnirea cu familia Westlund. Nelly și David Westlund erau o familie mixtă, americano-finlandeză, care făceau misiune la Eilat. Aveau o casă frumoasă în care trăiau cu cei patru copii ai lor. În casa lor era o cameră de oaspeți, pe care ei ne-au pus-o la dispoziție pe toată perioada cât am stat la Eilat. Lucrul acesta ne-a atins mult inima și așa se face că am păstrat adresa lor și după ani am avut bucuria să-i primim în România. Ei din Israel făceau în fiecare an, își făceau vacanța în America, dar odată s-au decis ca în drum spre America să facă o escală și la București. A fost încă o minune pe care Dumnezeu a făcut-o pentru mine. Și pot să spun că Dumnezeu m-a răsfățat. Eu sunt unul din răsfățații Domnului. Mi-a făcut multe bucurii, pe lângă cea mai mare bucurie pe care mi-a făcut-o de a-mi da viața veșnică. Multe bucurii aici pe pământ. Am văzut împlinirea ale unor visuri pe care eu mi le punctam în mintea mea. Ziceam, ce mi-aș dori să vină David în România? Lucruri aproape imposibile, dar pe care Dumnezeu le-a făcut posibile. Încă o dată sunt mulțumitor și recunoscător la adresa lui.
2: În concluzie, timpul petrecut în Israel echivalează cu multe minuni.
1: Multe minuni, dar și o altfel de relație cu Dumnezeu. Pot să spun că toți cei care trec prin Israel simt o putere deosebită. Simt cum relația lor cu Dumnezeu se adâncește. Noi avem harul de a fi în perioada în care țara Israel înflorește. Avem harul de a participa, de a fi contemporani cu perioada în care evreii se întorc acasă. Evreii se întorc acasă cu tot ce au ei din celelalte țări, dar și cu știința și cu binecuvântarea Domnului. Dumnezeu îi ajută în tot ceea ce fac, în reconstruirea țării. E drept că încearcă și prin multe, e drept că mulți dintre ei nu sunt după voia lui Dumnezeu, sunt mulți care chiar nu cred în Dumnezeu, dar Dumnezeu îi iubește pe toți. Dumnezeu îi iubește pe toți din cauza legământului pe care l-a făcut cu Avram și sunt foarte mulțumit că Dumnezeu ne-a cuprins și pe noi în dragostea lui, pe noi neamurile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ocazia să trăiesc o perioadă din viața mea în Țara Sfântă, să respir aerul care de multe ori este irespirabil când sunt 50-60 de grade afară. Cauți umbra și înțelegi ce înseamnă umbra și arșița soarelui. Înțelegi de ce câteodată evreii le sare capsa imediat, pentru că te bate soarele la în cap și îți vine să o iei la fugă. Am cunoscut oameni deosebiți în Israel. John Pex, David Westlund, frații mei români cu care m-am întâlnit la Eilat, Nea Costică, Firu, sunt băieți cu care rămâneam să povestim minunile Domnului până la ore târzii din noapte. Atunci atmosfera se răcorea și puteam să stăm și să depănăm amintiri și să spunem fiecare experiențele lui cu Dumnezeu. Așa ne îmbărbătam, așa timpul trecea mai ușor.

0: A trebuit să ne întoarcem în țară, deoarece Emilia nu mai putea să stea fără copii și mie mi-era greu. Și am decis, atunci când aveam o sumă frumușică pusă deoparte, am decis să ne întoarcem la copii.
1: După cât timp?
0: După un an și jumătate ne-am întors acasă.
1: Și în Belgia cum ați ajuns?
0: După întoarcerea din Israel, am încercat să deschid o afacere, dar neavând bani suficienți, n-a mers. M-am angajat în țară la un șantier, lucram cu fratele meu. A fost o perioadă frumoasă, am înțeles și de ce a trebuit să ne întoarcem acasă, pentru că după câtva timp, tatăl meu a avut al doilea accident vascular. Acest accident vascular i-a afectat grav creierul, în asemenea hal, încât centrii voinței au fost atinși. Deci tata avea nevoie de ajutorul nostru. Ca familie am fost uniți și faptul că eu eram mai liber și Emilia avea cât de cât o calificare medicală, ne-a făcut să ne hotărâm, să-l luăm și să avem noi grijă de el. E drept, o parte din grijile noastre au fost suportate de ceilalți frați și așa se face că împreună am putut să ne ocupăm de dânsul. A fost tare greu pentru că a fost și o perioadă în care avea nevoie chiar să fie spălat. Am putut să fac cu drag acest lucru, deoarece între timp relația mea cu tatăl meu se refăcuse. Se refăcuse în perioada dinainte de Israel, când Dumnezeu mi-a făcut harul să lucrez la același loc de muncă cu el, în același schimb și să petrecem nopți frumoase, nopți în care Dumnezeu a avut grijă să restabilească relația dintre tată și fiu. Deci acum, când tata avea nevoie de mine, eram deja prieteni și făceam lucrul acesta cu durere, dar îl făceam ca pentru un prieten. Necazurile vieții, greutățile m-au făcut din nou să decid să plec de acasă. În 2001 am decis să-l urmez pe fratele meu Nicu, care se afla deja de un an în Belgia. Mi-a spus că aici este de muncă, se câștigă bine și cum încă nu se dăduse drumul la vize, a trebuit să-mi cumpăr o viză. Am dat $1,500. Am primit, la fel, în foarte scurt timp, am primit o viză diplomatică și am venit în Belgia ca diplomat. Asta se întâmpla pe 4 septembrie 2001. Ce a urmat a fost 11 septembrie. Am fost martor cu uimire la bucuria marocanilor din Saint-Gilles când au aflat că s-au prăbușit turnurile. Eram bulversat, mă gândeam ce caut eu aici. Și mi-am dat seama că, din nou, începe o perioadă de adâncă experiență cu Dumnezeu. La 2 luni, fratele meu a hotărât să se întoarcă în țară, i se născuse un copil. Deci, în noiembrie 2001, am rămas singur în Bruxelles să mă descurc. Dar nu eram singur. De ce? Pentru că, așa cum făcusem în Israel și primul meu drum a fost să caut casa Domnului, așa s-a întâmplat și când am venit în Belgia, primul drum împreună cu Nicu a fost la biserică. Am cunoscut Biserica Baptistă Francofonă din Saint-Gilles și am cunoscut Biserica Elim, care la vremea respectivă se afla pe strada Boxtal. Am reușit repede să mă împrietenesc cu mulți dintre românii aflați mai de mult aici, care m-au ajutat în această perioadă grea. Apoi, în 2002 ianuarie, s-a dat drumul la vize. Se putea circula liber și au început să încolțească în inima mea gânduri de a-mi aduce și familia. Era greu cu munca, se găsea greu de muncă, era și problema cu limba, n-aveam tot timpul pe cineva care să facă pe interpretul. Mi-au fost de ajutor cei 4 ani de franceză pe care îi făcusem la școală în România și mi-amintesc, așa ca pe un lucru hazliu, la început când încercam să vorbesc românește, în minte veneau cuvinte evreiești și făceam așa un amestec de neînțeles. Dar între timp, trăind între belgieni, vorbitori de limba franceză, am început să mă descurc, au început să vină și lucrările, începusem să pricep materialele, dar niciodată nu lipseam de la adunare. Așteptam cu nerăbdare joia seară, duminica seară, să merg să mă întâlnesc cu frații mei, să ne rugăm, să lăudăm pe Dumnezeu, să ne povestim pățaniile, să ne spunem necazurile. A mai fost un lucru care trebuie povestit, Undeva prin 2002 eram în adunarea de pe strada Buxtal și a venit un frate din România, Victor Opriș, și a predicat pilda prietenilor care au venit înaintea Domnului Iisus cu bolnavul adus pe targă. Atunci, ascultând acea predică, am realizat că, de fapt, bolnavul este tatăl meu, care nu mai putea să ajungă rugăciune înaintea Domnului, nu mai avea mintea întreagă, dar el avea pe lângă el persoane care îl iubeau. Și am înțeles și am insistat la frații mei, le-am spus această revelație pe care mi-a dat-o Dumnezeu, că dacă noi îl aducem pe tata în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va avea milă de noi și îl va face bine. Când tata s-a îmbolnăvit, doctorii ne-au spus că este irecuperabil. Deci pagubele din creierul lui erau atât de mari încât au refuzat chiar să-l și opereze. Dar în rugăciunile mele îi spuneam Domnului, mă adresam ca unui creator care a creat lucruri desăvârșite. Știam că el poate să repare circuitele sanguine care se întrerupseseră în creierul tatei. Și am început, doi frați în Belgia, eu și Nicu, doi în România, Cati și Nelu, și o soră în Italia, Gabriela, am început să ne rugăm pentru o minune, ca Dumnezeu să-l restabilească pe tata. Îl rugam și spuneam, mă prezentam înaintea lui Dumnezeu, spunându-i că tatăl meu a fost un credincios care a chemat pe mulți la pocăință și justificam dorința mea ca el să se facă bine, spunându-i, Doamne, nu e drept ca tata să moară ca un câine. Ar fi de rușinea satului. Ce ar gândi oamenii? Uite, l-a slujit pe Dumnezeu și uite cum moare. Așa am îndrăznit și l-am rugat pe Dumnezeu și credeam, eram sigur că Dumnezeu o să ne asculte rugăciunea. E drept, nu a răspuns imediat, pentru că nu toate lucrurile se întâmplă cum vrem noi. Dumnezeu are un plan, dar în planul lui i-a mai acordat tatei harul de a muri cu mintea întreagă. Am primit un telefon de la mama și ne-a spus, zice, nu o să vă vină să credeți, dar tatăl vostru sapă în grădină. A luat casmaua și sapă în grădină. El care a avut chiar și tentative de suicid. El care de multe ori ne spunea, duceți-mă undeva într-o pădure și lăsați-mă acolo. El care de multe ori vorbeam și n-aveam cui să-i vorbim. Da, tata a fost capabil să facă un drum de 2000 de kilometri cu mașina, 2 zile împreună cu cumnatul lui, a călătorit de la Târgoviște până la Bruxelles. Și în 2007 tatăl meu a venit la Bruxelles. Și în 2007, când a venit în casă la mine, primul lucru pe care l-a spus soției mele a fost, ia o foaie și un pix, că vreau să-ți dictez poezii de când eram eu la școală. Deci Dumnezeu s-a îndurat de tata și i-a dat mintea înapoi și chiar amintirile din copilărie. Și când tatăl meu a plecat la Domnul, a plecat după un al treilea accident vascular, dar a plecat cu mintea întreagă. Cu o zi înainte de a pleca acasă, l-a chemat pe fratele meu cel mare, i-a spus că știe că nu mai are mult de trăit și i-a spus, zice, de acum înainte tu trebuie să ai grijă de familia asta. Și a doua zi a plecat liniștit la Domnul. Cum a plecat tata la Domnul? A plecat pentru că el a vrut. La scurt timp după vizita lui la Bruxelles a fost accidentul meu. La puțin timp după accidentul meu, care s-a petrecut în octombrie, tata s-a rugat lui Dumnezeu cerându-i că dacă trebuie să ia pe cineva din familia lui, să-l ia pe el și să-l lase pe Fănel care are de crescut copii.
1: Despre ce accident este vorba?
0: Da, Dumnezeu m-a trecut prin multe încercări. Una dintre ele, care avea să-mi schimbe și mai mult viața, s-a petrecut pe 2 octombrie 2007. Atunci, încercând să demontez o schelă, am avut proasta idee de a lucra singur. N-am fost atent la faptul că schela nu era bine prinsă de zid și m-am prăbușit cu tot cu schelă de la o înălțime de 8 metri. A fost foarte dureros. Rezultatul a fost triplă fractură de bazin, 3 coaste rupte și 3 vertebre rupte. Mă veți întreba de ce oare permite Dumnezeu boala, încercarea în viața copiilor lui. Pot să vă spun că atunci, cu ocazia accidentului, mi-am dat seama și de ce Dumnezeu m-a adus aici. Pentru că, uitându-mă în urmă, vedeam că n-am strâns prea mulți bani, alții deja aveau case în Belgia. Mie afacerea mergea șchiopătând, dar aveam îndeajuns încât să trăiesc bine eu și familia mea, care între timp venise în Belgia. Am priceput că toate lucrurile sunt în mâna lui și că nimic nu se întâmplă fără voia lui. Când seara, după ce m-au pus la scanner, medicii mi-au zis, bine că ai căzut. Bine că ai căzut, de ce? Pentru că au descoperit o mulțime de limfomi și au descoperit că aveam o leucemie. Deci, dacă n-aș fi căzut, leucemia n-ar fi fost descoperită și sigur aș fi fost mort de leucemie. A urmat o perioadă grea, perioada de operație, după operație. Au fost 3 vertebre, din care una era spartă total, făcută bucăți, și tasată încât se redusese dimensiunea la jumătate. Medicii au hotărât să le prindă pe toate 3 într-o broșă metalică, provizoriu, urmând ca a doua operație să fie introducerea unei vertebre de plastic, o proteză. În această perioadă am stat mai mult cu morfină pentru că aveam dureri mari, dar am avut și bucuria de a descoperi ce înseamnă să ai un Dumnezeu puternic, să fii înconjurat de frați minunați și să ai o familie minunată. Să le luăm pe toate 3 sau să le luăm una câte una și să vedem ce înseamnă să ai un Dumnezeu puternic. Mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerile și mi le lua. Soția mea nu s-a mișcat de lângă mine decât ca să poarte de grijă a copiilor. Frații mei mă vizitau grupuri, era un pelerinaj la salonul meu. Oamenii mă cunoșteau drept cel la care vin vizitatori. După perioada de stabilizare a primei operații, urma să mi se facă a doua. Atunci, în acea zi, am aflat că tatăl meu plecase de la Domnul. Deci, în acea zi am primit o veste bună și una ziceam eu că este proastă. Deci eu consideram că moartea tatălui este o veste proastă. Până când un frate luminat de Domnul, fratele Raymond, a venit la căpătâiul meu și mi-a spus, Ștefan, dar pentru copiii Domnului plecarea este un câștig. Lucrul acesta m-a mângâiat și chiar dacă nu l-am văzut pe tata mort, pentru mine nu este o tristețe, pentru că îl știu viu și am să mă întâlnesc cu el dincolo. N-a mai fost nevoie de a doua operație, pentru că în mila lui Dumnezeu a făcut ca vertebra care era spartă și redusă la jumătate, începuse să se sudeze și începuse să câștige în talie, începuse să crească la mărimea normală. Deci, în acea zi, am aflat că se mai amână a doua operație, operație care n-a mai avut loc. Fractura de bazin s-a vindecat fără operație. Coastele s-au lipit fără operație. Deci la un asemenea accident, pentru mine, o singură operație a fost de ajuns. Primisem de la Dumnezeu confirmare sau încurajare cu privire la această vindecare într-o noapte, în noaptea de 1 noiembrie 2007, când aflându-mă într-o stare de depresie și de tristețe maximă, am avut îndemnul să sun la biserică. Fratele Dorin mi-a spus, zice, uite, suntem cu frații din Sfat la biserică, ne rugăm pentru tine. Am luat Biblia în mână și am început să citesc. Și pe parcursul la câteva pagini în Biblie, între Psalmul 30 și Psalmul 51, am găsit 3 versete în care era vorba despre oase rupte și despre refacerea lor. Am simțit că Dumnezeu mă ține în mâinile sale și m-am adunat în brațul lui. El a făcut ca oasele să se vindece repede, chiar dacă a trebuit să stau cu un corset care să-mi țină coloana dreaptă, chiar dacă a trebuit să stau o perioadă în scaun cu rotile, a trebuit să fac vizite la medici. Vindecarea mea și recuperarea s-au făcut destul de rapid. Așa se face că la începutul lunii septembrie 2008 eram gata pentru lupta împotriva cancerului, împotriva leucemiei. Între timp, doctorii găsiseră diagnosticul, găsiseră tratamentul și urma să încep chimioterapia. Și asta coincins cu o perioadă tristă din viața mea, pentru că chiar atunci, cumnatul meu, care la vremea respectivă avea 53 de ani, a plecat și el la Domnul în urma unui accident. Nu puteam să înțeleg de ce atâtea și totuși nu m-am îndoit nicio clipă de puterea lui Dumnezeu și de faptul că El mă iubește. Fratele meu mai mare, atunci când încercarea începuse, mi-a spus că pentru încercări mari, Dumnezeu alege oameni care pot să ducă încercarea. Și am știut că Dumnezeu nu o să pună niciodată mai mult pe mine decât pot să duc. Dumnezeu a făcut minuni pentru mine. Frații din biserică m-au susținut atât moral cât și financiar. De nimic nu am dus lipsă în această perioadă. Când Emilia nu muncea, eu nu munceam. Lucrul acesta m-a făcut să-mi aduc aminte de Ilie, care a fost hrănit de corbi. Pe mine nu mă hrăneau corbii, mă susțineau frații. Veneau, mă vizitau. Au venit când mi-am sărbat ziua de naștere, cu toții mi-au umplut casa, mi-au cântat. Mi-au făcut multe bucurii. La fel, în această perioadă, familia mea, atât cea mică care era cu mine în Belgia, cât și familia lărgită care se afla în România, în Italia, au făcut lanțuri de rugăciune, zile de post și seri de veghe, prin care îi cereau Domnului vindecarea celui care era în necaz. El a făcut ca orice celulă canceroasă care lucra în mine să fie îndepărtată, și așa se face că la 2 ani, după sfârșitul chimioterapiei, eram în remisie bună, care la urmă a devenit remisie totală. Acum pot să spun că în sângele meu nici nu se mai văd urme de celule cancerigene. Este drept, a fost și meritul medicilor, care m-au tratat cu multă atenție, cu multă seriozitate, dar marele merit este al lui Dumnezeu. Pentru că medicii mi-au spus la început, sunt 70% șanse de vindecare. Și am spus, dacă voi spuneți 70%, eu sunt sigur că restul pune Dumnezeu. Eu sunt sigur că totul a făcut Dumnezeu. Pentru că avea parte de medici competenți și serioși, este tot harul lui Dumnezeu. A avea parte de un tratament adecvat, potrivit pentru forma de leucemie pe care o aveam, este tot harul lui Dumnezeu.
1: Ce ați descoperit despre Dumnezeu în acea perioadă și cum s-a schimbat viața dumneavoastră spirituală, începând cu acel moment?
0: Am descoperit încă o dată, am aprofundat mai mult faptul că Dumnezeu mă iubește pe mine în mod special. Pe mine, cel mai păcătos. El m-a ales ca să-mi dea multe bucurii. Cea mai mare bucurie este mântuirea pe care o am în dar. Bucurie este și biserica în care sunt, frații pe care îi cunosc, frații pe care i-am întâlnit. Bucurie este și familia mea, o familie minunată, niște copii valoroși. Am descoperit că Dumnezeu lucrează în fel și chip și că lucrarea Lui în sufletul meu este să mă apropii de El și să-L slujesc pe El. Am descoperit că fiecare zi în care mă trezesc, văd soarele răsărind sau aud ploaia căzând, este un dar de la Dumnezeu. Am descoperit că dacă El face lucrul acesta, nu-L face degeaba, ci că vrea ceva de la noi. Atunci când ne-am născut din nou, atunci când ne-am hotărât să-L slujim, El ne-a înzestrat cu darurile sale. Aceste daruri trebuie valorificate în folosul altora. Deci am învățat că trăiesc prin har și că trebuie să fac bucurii celor de lângă mine. Este drept, de multe ori nu reușesc,

0: Dumnezeul meu, pot să spun că este un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iertător, un Dumnezeu vindecător.
1: În încheiere, care este mesajul dumneavoastră pentru cei ce sunt plecați de acasă, cărora le este greu să se obișnuiască cu noul mediu de viață?
0: Cei plecați de acasă, cei rupți de acasă, care se află pe drum, dar jumătate din inima lor este acasă, fără să vrea, întâmpină dificultăți. În aceste încercări, în aceste greutăți ale vieții, trebuie să avem o relație bună cu Dumnezeu. De fapt, cred că El a îngăduit ca noi să ieșim din confortul nostru și să plecăm în călătorie. Pentru că așa cum evreii l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu în timpul călătoriei lor dinspre Egipt spre Țara Promisă, la fel și noi, în călătoria noastră zilnică, dar mai ales atunci când suntem în exil, vedem puterea lui Dumnezeu, vedem dependența noastră față de Dumnezeu, vedem puterea dragostei Lui și putem să spunem că vedem minunile Lui. Sfatul meu pentru ei este să-L caute pe Dumnezeu, iar cei care îl cunosc să-și adâncească relația cu Dumnezeu. Cum putem să facem lucrul acesta? În primul rând spunându-i Lui tot necazul nostru. Dacă avem necazuri, dacă avem probleme, atunci când suntem departe de cei dragi, să-i spunem Lui. Dacă auzim vești negre dinspre țară, vești rele despre copiii noștri, familia noastră, să-i spunem Lui. El poate să ne ia povara, El poate să ne dea pace în sufletele noastre. Și mai mult de atât, El are rezolvări minunate la fiecare din problemele noastre. Deci, să-L caute pe Dumnezeu. Să-L caute pe Dumnezeu și să caute o biserică unde să se întâlnească cu frații. Aici, în biserică, avem posibilitatea să punem în aplicare ceea ce cunoaștem noi despre Dumnezeu și să dăruim ceea ce am primit noi de la Dumnezeu. În adunare avem posibilitatea să creștem în credință, dar să și experimentăm ce înseamnă să dai, ce înseamnă să primești, să experimentăm ce înseamnă câteodată tristețe, de mai multe ori bucurie, ce înseamnă câteodată să te cerți, să ierți, să te împaci. Sunt lucruri pe care le putem experimenta noi cei care suntem dezrădăcinați și care nu știm dacă vrem sau nu vrem să prindem rădăcini în țara care ne-a primit.
1: Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și pentru sinceritatea cu care ne-ați relatat experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu. Toată slava să fie a Lui!
0: Pentru mine, a spune despre minunile Domnului este o plăcere și este o îndatorire. Nu voi uita niciuna din binefacerile Lui și tot timpul cât voi mai trăi, voi da slavă Domnului pentru ce a făcut și va face în continuare pentru mine.
1: Până data viitoare, dragi ascultători, fiți binecuvântați!

Psalmul 69. Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ținea. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât perii capului meu. Ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași. Trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu sunt ascunse. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor, să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel, căci pentru Tine port eu ocara și îmi acopere fața rușinea. Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Căci râvna casei Tale mă mănâncă și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea. Plâng și postesc și ei mă ocărăsc. Mă îmbrac cu sac și ei mă batjocoresc. Cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece. Dar eu către Tine îmi înalți rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul Tău. Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund, să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie. Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mai înghită adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită. În îndurarea Ta cea mare, întoarce-ți privirea spre mine și nu-ți ascunde fața de robul Tău, căci sunt în necaz. Grăbește de mă ascultă. Apropie-te de sufletul meu și izbăvește-l, scapă-mă din pricina vrăjmașilor mei. Tu știi ce ocară, ce rușine și batjocoră mi se face, toți potrivnicii mei sunt înaintea Ta. Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un laț. Să li se întunece ochii și să nu mă vadă și clahtină-le mereu coapsele. Varsă-ți mânia peste ei și să-i atingă urgia Ta aprinsă. Pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor, că cei prigonesc pe cel lovit de Tine, povestesc suferințele celor răniți de Tine. Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și să n-aibă parte de îndurarea Ta. Să fie șterși din casa vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Eu sunt nenorocit și sufăr, Dumnezeule. Ajutorul Tău să mă ridice. Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Nenorociții văd lucrul acesta și se bucură. Voi care căutați pe Dumnezeu, veselă să vă fie inima.
căci Domnul ascultă pe cei săraci și nu ne socotește pe prinșii lui de război. Să-L laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună în ele. Căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda. Ele vor fi locuite și luate în stăpânire. Sămânța robilor lui le va moșteni și cei ce iubesc numele lui vor locui în ele.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
2: Bine v-am regăsit! În întâlnirea de astăzi o să încercăm să vorbim despre câștigul unor pierderi. E un titlu care se vrea paradoxal puțin sau în mod cert are un paradox în el. Cam ce câștigăm când pierdem ceva? În fiecare zi auzim despre pierderi. Oamenii își pierd slujbele, își pierd casele, pierdem proiecte, pierdem din privilegiile pe care le avem ca și țară europeană. Limbajul pierderilor este de-a dreptul omniprezent în media și în tot ce se întâmplă în jurul nostru, în jurul familiilor noastre. Și tentația este să ne focalizăm și să ne gândim mai ales la pierdere. O pierdere este o pierdere. Când pierzi ceva, nu mai ai. A dispărut din viața ta, cel puțin pentru un moment, și evident că te afectează pe tine, pe copiii tăi, familia ta. De cele mai multe ori pierderile se iubesc și se înseriază și este cât se poate de greu să îți aduni mințile și să-ți aduni sufletul și să nu te lași copleșit și doborât. Îmi stăruie în minte ce spunea Apostolul Pavel, că pentru el a muri este un câștig și a trăi este Hristos. E prea mult și asta poate să o spună Pavel, dar nu pot să o spun eu, care tocmai am aflat că sunt șomer. Sau care tocmai am aflat că nu mai îmi pot plăti ratele și casa ipotecată nu va mai fi casa mea. În orice pierdere există un fel de proces, să spunem așa, sau un fel de derulare a evenimentelor și trecem cu toții prin câteva etape. Prima este cea, spunem noi, a negării, adică pur și simplu nu-ți vine să crezi că ți se întâmplă ție. Nu-ți vine să crezi, deși rămân șomer pe toate drumurile, că și tu vei fi într-o zi șomer și chiar ți se întâmplă astăzi. Nu-ți vine să crezi și te lupți cu starea aceasta de refuz. Nu se poate întâmpla, nu ți se întâmplă ție, Dumnezeu nu o să îngăduie așa ceva, pentru că te protejează, pentru că ești copilul lui, pentru că ești responsabil, pentru că ai o casă de ținut, nu ți se poate întâmpla ție. Și totuși ți se întâmplă și ți se întâmplă ție. Următoarea etapă în care intri, că vrei sau nu vrei, este cea a furiei, a mâniei. Îți dai seama că ți se întâmplă ție chiar dacă ești copilul Domnului. Ți se întâmplă ție chiar dacă ești un programator strălucit. Ți se întâmplă ție chiar dacă ești un profesor extraordinar. Rămâi fără slujbă din toamnă. Și te apucă furia. Te mânii pe sistem, pe cei care iau deciziile, pe țara în care trăiești, pe lumea în care te-ai născut, te mânii. Ai dreptul să te mânii, ai dreptul să fii furios și este ceva că se poate de legitim dacă ești un om viu, cu sânge pe sub piele și cu hormoni și cu minte și dacă îți bate inima, ai toate motivele să fii mânios. După faza de mânie, intri așa într-un fel de negociere în care te gândești de fapt cam ce ai putea să faci. Și cum să te descurci cu realitatea în care trăiești și ce să faci dacă nu ai slujbă sau cum să te mobilizezi pentru ajutorul de șomaj sau cum să te pregătești pentru alt interviu. Etapa asta de negociere este cât se poate de realistă și este bine să intri în ea și să încerci să-ți folosești mintea care ți-o dat-o bunul Dumnezeu și harurile pe care le ai, că Dumnezeu este bun, dar nu-ți bagă în traistă, ci trebuie să înveți să faci anumite lucruri singur pentru tine, pentru casa ta. După etapa de negociere, în cel mai fericit caz, urmează asimilarea noii realități în care trăiești. Un fel de împăcare care nu-i neapărat o resemnare, ci pur și simplu ajungi să-ți dai seama că nu-i sfârșitul lumii, că viața merge înainte, că sunt încă șanse, că sunt încă posibilități și pur și simplu începi să-l crezi pe Pavel. Că a muri e un câștig uneori, când pierzi anumite lucruri, anumite poziții, chiar începi să-ți dai seama că nu-i tot o slujbă, că nu-i tot o casă, că există, pretențios spus, un alt nivel al realității, că există o altă fațetă a realității pe care n-ai fi cunoscut-o dacă n-ai fi trecut prin pierderi, că n-ai fi avut șansa unui câștig care este uneori mai prețios și categoric diferit dacă n-ai fi trecut prin pierdere. Și poate că o să ajungi și o să ajungem să-l credem pe Pavel. Că a muri e un câștig, a muri față de anumite lucruri, a pierde, a trece prin moartea față de anumite lucruri este un câștig. Și poate tocmai pentru că vom pierde, învățăm cam cum ar trebui să trăim cu Hristos și în Hristos, care este prețul și garanția ce stă în spatele fiecărui pierderi. Să fie Hristos cu noi în toate pierderile și să ne arate drumul spre câștigul care nu se pierde de fapt niciodată.
0: Șapte minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: Șapte minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Nădejdea noastră este Hristos. Meditație de Charles Spurgeon. Nădejdea noastră în Hristos pentru viitor este izvorul și sprijinul bucuriei noastre pe pământ. Ea ne va îndemna inimile să se gândească mai des la cer, fiindcă tot ce putem dori este făgăduit acolo. Aici suntem obosiți și trudiți, dar dincolo este tărâmul odihnei, unde truditorul nu va mai asuda și oboseala va fi alungată pentru totdeauna. Pentru cei obosiți și istoviți, cuvântul odihnă înseamnă cer. Noi suntem întotdeauna pe câmpul de luptă, suntem atât de ispitiți dinăuntru și atât de chinuiți de vrăjmași în afară, încât nu avem decât puțină pace, sau chiar deloc. Dar în cer ne vom bucura de victorie când steagul va fi înălțat în triumf, sabia va fi pusă în teacă și vom auzi pe căpitanul nostru spunând: "Bine, rob bun și credincios. Am suferit pierdere după pierdere, dar ne îndreptăm spre țara nemuririi, unde nu sunt cunoscute mormintele. Aici păcatul ne îndurerează mereu, dar acolo va fi o desăvârșită sfințenie. Ceea ce ne mânjește nu va intra în cer prin niciun mijloc. Cucuta nu poate răsări în brazdele câmpurilor cerești. Nu este o mai mare bucurie că nu vei fi izgonit pentru totdeauna, că nu vei locui în pustie pentru totdeauna, ci vei moșteni în curând Canaanul? Totuși, nu îngăduiți să se spună despre noi că visăm la viitor și uităm prezentul. Lăsați ca viitorul să sfințească prezentul pentru cea mai bună folosire. Prin Duhul lui Dumnezeu, speranța cerului este cea mai puternică forță pentru producerea virtuții. Este o fântână de eforturi voioase, este piatra unghiulară a sfințeniei. Omul care are această speranță își împlinește lucrul cu putere, fiindcă bucuria Domnului îl întărește. El luptă împotriva ispitelor cu ardoare, fiindcă speranța lumii viitoare înfrânge hoarda dușmanilor. El poate munci fără răsplată prezentă, fiindcă așteaptă o răsplată în lumea care va veni.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lasuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți. Fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Mi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

De ce este important să credem în ineranța Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3:16. Vezi de asemenea 2 Petru 1:21 și Ieremia 1:2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Folosește-ți abilitățile pe care ți le-a dat Dumnezeu. În tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși care nu se slujeau de mâna dreaptă. Toți aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. Judecători, capitolul 20, versetul 16. Cei 700 de bărbați stângaci menționați aici subliniază practic abilitățile și talentele unice pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia dintre noi. În cazul acesta, oamenii aceștia au fost aleși pentru priceperea lor în mânuirea praștiei, ceea ce le-a permis să fie un element cheie în conflictul care se desfășura la acea vreme. Pe lângă faptul că erau buni mânuitori de praștie, versetul subliniază și precizia cu care loveau. Țintind la un fir de păr fără a da greș, ei demonstrau un control complet asupra abilităților lor, permițându-le să fie preciși în atingerea țintei. Importanța preciziei și a controlului asupra abilităților noastre poate fi aplicată în diverse aspecte ale vieții, de la muncă până la relațiile noastre personale. Este important să îți recunoști abilitățile și talentele pe care le ai, ba chiar să ți le perfecționezi pentru a obține mai mult control asupra lor. Însă trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Cel care ne-a dat abilități unice și că le putem folosi spre slava Lui. Așadar, fiecare dintre noi este chemat să-și folosească abilitățile într-un mod unic și precis. Așa cum războinicii nu și-au ratat niciodată ținta, și noi putem găsi un scop și o direcție perfecționându-ne abilitățile și acționând cu intenție. Fie ca aceste gânduri să ne umple de dragoste și încurajare pentru a prețui și a dezvolta ceea ce Dumnezeu ne-a dat, contribuind la bunăstarea celor din jurul nostru. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 11. O, de-ați putea suferi puțin tică nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă, căci sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șireticul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îl îngăduiți de bine! Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai pe jos de apostolii aceștia, nespus de aleși. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoi, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc? Știe Dumnezeu. Dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Iarăși spun, să nu mă creadă nimeni nebun, sau altminterea, suferiți-mă măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puțin tel. Ce spun în această îndrăzneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Doar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Totuși, orice poate să pună înainte cineva, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei israeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânță a lui Abraham? Și eu sunt. Sunt ei slujitori a lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte.
De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascienilor ca să mă prindă. Dar am fost dat jos pe o fereastră, într-o coșniță prin zid, și am scăpat din mâinile lor.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copiii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest

0: Lucru. Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă bine.
1: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu, dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
0: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
1: Cu o grupă s-a început, da.
0: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan,
1: așa
0: pentru că
1: este.
0: Ați lucrat împreună ca o echipă de la
1: așa
0: început.
1: Este. Așa este, de la început, deci de 16 ani, lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe. Și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an, m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
0: care secretul?
1: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
0: Te referi la greutăți financiare?
1: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și, practic, asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
0: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet? E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
1: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
0: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii? Să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
1: Exact. Și asta vrem să facem toate. Și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel să vin pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
0: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea. Așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
1: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele, cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă
0: întreagă
1: și
0: avem mici predicatori acolo?
1: Da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
0: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește, cum spuneai, unii așa sunt la facultate acum, vor ajunge așa mai mari și ați dori ca oamenii aceștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Să crească drept.
1: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familii evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut, nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
0: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
1: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
0: Ați început să le notați?
1: Am început să ne notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
0: Sau ceva plăcut pentru tinele?
1: Sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzdrăvan trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi. Nu era un copil de la mine din grupă, pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copilașii și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă Adică, da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță? Și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar Dumnezeu știe la fiecare copil și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
0: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorii lor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
1: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
0: De la grădiniță.
1: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă că trebuie să închidem seara.
0: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
1: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
0: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
1: Avem au nevoie
0: de
1: unii de alții.
0: Familie.
1: Așa este.
0: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
1: Așa este.
0: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
1: Da, da.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
0: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
1: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
0: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
1: Da. Poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
0: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
1: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
0: Care ar fi?
1: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
0: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
1: În primul rând respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități, răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm. Și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
0: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta
1: sună. Așa e, aici copilul tău are valoare.
0: Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
1: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui, este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele, și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac, pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
0: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie. Să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri pro și contra. Mm-hmm. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrul acesta?
1: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac,
0: financiar vorbind.
1: Da, o fac cu drag de copii pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
0: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
1: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
0: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
1: Așa am auzit
0: și
1: eu.
0: Și are dragoste, care într-un fel spune despre tine, investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri, poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
1: Da, chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management, dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase, deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor. Este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
0: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain, m-am distrat la lucru? Sau, că am scăpat și azi? Da.
1: Uneori am senzația, wow, ce fain e și craftul pe care l-am pregătit, aha, sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o, da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești, dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi, așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
0: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în emisiune.
1: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
0: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Trezește-te din somn, iubită Românie, din somnul de păcate ce vrea să te cuprindă. Mulți de-ar putea, te-ar vinde, te-ar duce în robie, dar Domnul încă are în tine mărturie. Și mulți credincioși ce plâng între altar și tindă. Treziți-vă, români, și nu uitați vreodată că ați primit în dar o țară ca o floare. Cu prețul multor vieți ea a fost apărată, dar astăzi e slăbită, trădată, neglijată, sub nori de asuprire și duh de dezbinare. Treziți-vă, aleși care conduceți țara, cinstiți-vă, eroii, familia, neamul, glia, să nu ajungeți mâine ca să purtați povara, căci v-ați vândut pe arginți și cinstea și comoara, și nici să nu petreceți în chinuri veșnicia. Treziți-vă, creștini, și apărați credința de lumea ateistă, de hoardele păgâne. Vegheați în rugăciune cu toată stăruința. Rămâneți în Scriptură și țineți pocăința, căci valul lumii trece, dar pietrelor rămâne. Treziți-vă, români, acum, cu mic și mare, nu vă plecați în fața viclenilor jupânii. Nu vă lăsați călcate valorile în picioare. Fiți oameni înțelepți, dați Domnului onoare. În țara asta voi sunteți de drept stăpâni. Treziți-vă, români, din crunta nepăsare. Sunt zilele din urmă, sunt vremuri tot mai grele. Trăirea în păcate e moarte, disperare. Dar în Mântuitorul e har și îndurare, o viață fericită și dincolo de stele. Treziți-vă, români, acum, cât se mai poate, cât încă printre voi mai arde o lumină. Hristos, lumina lumii, mai luminează în noapte. În El avem viața, iertarea de păcate și un loc de mângâiere în slava Lui divină. Trezește-te din somn, iubită Românie. Poezie scrisă de Teodor Groza. Interpretare audio, Motora Marius Nicolae. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe toți românii.

Am fost sunat anul trecut de un băiat din Germania. Nu o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la pastor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însor. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații mei, toți 11 frații mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă ești sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-a arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi, numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să iau 8 droguri pe zi amestecate, linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și au zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-au arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat și au zis, vezi, mulți din biserică, din biserică ar vrea să aibă banii ăștia, habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? O luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să îi dea la săraci și-au cumpărat numai șosete în anul acela. Și-au citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. O luat un avion, o mers într-o biserică din Bucovina că au auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. O intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte, de toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon. Și o zis, Doamne, de astăzi, 100% pentru Tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu fața strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și au zis din două motive. Unu, plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și au zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie e în discotecă, a murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, hai să mă ce bucuroasă ar fi maică-mea să mă vadă vorbind în altă limbă. Să mă vadă în biserică. Cu gândul ăsta a murit. L-am ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta.
4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă s-o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4 și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită: Domnul Cristi, și eu am 4. Și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. Am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. O să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune: de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici? Faceți rugăciune, eu rog să iasă în față.

Psalmul 129. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spune Israel. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Săcerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, să binecuvântăm în numele Domnului.

Versetul zilei 121, Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 19 la 22. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dintr-o prorocie trebuie să păstrezi ce este bun și să te ferești de orice ți se pare a fi rău în ea. A păstra ce este bun nu înseamnă a lua doar ce îți convine, ci înseamnă a păstra ceea ce este în concordanță cu

Biblia, cuvântul scris al lui Dumnezeu. Tocmai de aceea se cere ca mai întâi să cunoști și să alergi la Sfânta Scriptură și apoi la proroci. Știind că prorociile nu vin prin îngeri, ci prin oameni, există posibilitatea ca pe fondul slăbiciunii și al nevegherii să fie introduse idei, păreri și încredințări proprii. Există posibilitatea ca un proroc să transmită 99% din partea Domnului și 1% din partea lui. Din pricina aceasta, nu da cu piciorul în proroc și nici nu stinge Duhul, ci păstrează ce e bun și ferește-te de rău.

Succes în slujire. Editorial de Cristi Boariu. Cineva mi-a urat recent cu sinceritate succes în slujire. Am spus în grabă mulțumesc, dar apoi am meditat mai adânc la succesul din viața lui Isus și am descoperit următoarele. Succes în viață e atunci când, deși ușa hanului ți se închide în față și rămâi cu o iesle, să poți să ierți omenirii o astfel de primire. Succes în viață e atunci când părinții te pierd, dar nu la mall sau la picnic, ci în templu, și ție ți se pare normal să fii acolo. Succes în viață e atunci când, în loc să-ți alegi tovarăși de drum pe cei mai renumiți doctori, avocați, juriști, îți alegi prieteni niște pescari, oameni simpli. Succes în viață e atunci când orbii care se întâlnesc cu tine își capătă vederea, surzii aud și copiii aleargă în brațele tale. Succes în viață e atunci când alții merg la somn, iar tu mergi pe munte să te rogi, ca a doua zi să ai putere în tot ceea ce faci. Succes în viață e atunci când poți să plângi cu cei ce plâng, când ceea ce binecuvintezi tu satură pe alții, iar cei din jur aleargă chiar și după fărâmituri ale cuvântului ce curge prin tine și le poate elibera copilul. Succes în viață e atunci când speli praful de pe picioarele ucenicilor tăi și zăbovești asupra celui mai prăfui dintre ei, ca să-i mai dai o șansă înainte să te vândă. Succes în viață e când poți să te rogi în Ghețismani, chiar dacă cei mai buni prieteni ai tăi dorm lângă tine, fără nicio grijă. Succes în viață e să-l privești pe Petru în ochi după ce te-a trădat, iar el, mișcat de privirea ta de fiu al lui Dumnezeu, să-și plângă vina cu amar. Succes în viață e să-ți poți binecuvânta dușmanii când din tine curge sânge. Succes în viață e să mori fără păcat și moartea să nu te poată ține în mormânt. Succes în viață e să pleci într-o zi la cer, chiar dacă n-ai trăit 80 de ani, și alții să privească în sus cu dor după tine. Vă doresc un astfel de succes.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Importanța rugăciunii în vremuri dificile. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. Doi împărați, capitolul 4, versetul 33. Versetul acesta prezintă un episod din viața prorocului Elisei, în care este relatată învierea unui copil care murise. Dacă citim întreg pasajul, îl vedem pe Elisei cum deseori trecea prin casa unei femei evlavioase și aceasta îi dădea întotdeauna să mănânce. Mai apoi a aflat că ea nu avea copii și i-a promis că va avea un copil, ca și făgăduință din partea Domnului. Iată că după un an femeia a născut un fiu, dar acesta a murit la o vârstă fragedă. Îndurerată, femeia a cerut ajutorul prorocului, care s-a rugat Domnului, până când copilul a înviat. Acesta este momentul în care Elisei a închis ușa și s-a rugat Domnului, potrivit versetului citat. Rugăciunea este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le avem, ca și oameni credincioși. Bineînțeles, din partea Domnului. Este mijlocul prin care putem stabili o legătură directă, profundă și personală cu Domnul. Prin rugăciune ne putem exprima dorințele și preocupările noastre, dar putem de asemenea să ne închinăm și să-L lăudăm pe Creatorul nostru. Dumnezeu este întotdeauna gata să ne asculte și să ne ajute în vremuri de nevoie, atât în situații mari, cât și în situații mici. Mai mult, rugăciunea nu este o practică rezervată doar pentru vremuri dificile. Ar trebui să fie un obicei constant în viața noastră de zi cu zi. Iată dar că este esențial să cultivăm o relație strânsă și personală cu Domnul. Prin rugăciune putem găsi speranță, pace și vindecare. De asemenea, trebuie să ne amintim că nu este niciodată prea târziu să ne întoarcem către Dumnezeu și să-i cerem ajutorul în momentele de nevoie, știind că rugăciunea este un refugiu sigur în mijlocul furtunilor noastre personale. Așadar, să învățăm din credința și hotărârea lui Elisei și să facem din rugăciune un obicei constant în viețile noastre, întărindu-ne legătura cu Tatăl nostru ceresc și încrederea în El. Amin.

din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți, un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți, să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau freamătă spre tine în apus, un ton găsit

să-ți fiu mireasă, îmbrăcată în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu. Iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fiu un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier. Să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare. Și cufundat în tine,

Epistola 1 a lui Pavel către Timotei. Capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roș în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Vă spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
3: Bine v-am găsit.
1: Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde s-o apucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o stura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, mi-am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tu.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta
3: la
1: să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală.
3: Nu, n-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni, a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că...
1: Ceva
3: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat, nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două, nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji. Am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: cavernom.
3: Era
1: operabil? Ai fi putut să scapi de el?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleșta tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic, că mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică, deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. E, în acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv 4 ore zilnic. Am început să studiem Scriptura Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am propovăduit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu Biblie, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua. Am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea crize de epilepsie.
3: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Steam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea cuvinte, dar nu acum. Mm-hmm. Era o perioadă, n-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat, câțiva oameni, și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus: pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu...
1: Ție ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată, da, ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
3: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Au funcționat rugăciunile lui, înseamnă.
3: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Uh-huh. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult. Din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum, să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
3: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când-mi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și când le-am spus, în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâlul, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis, bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație. Am mers înainte. Aveam undeva la vreo 45 de kilograme. Asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos. Inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu or să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
3: Mai știu.
2: Și a venit
3: da,
2: un avion.
3: Târziu,
2: a venit un avion. Noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar părea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat...
3: Ateriza atunci, probabil că...
2: Da, în momentul când am terminat această frază, că mi-a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, alunecat. Alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea starea epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu-și putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
3: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
3: Da.
2: Și atunci m-am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o în pat.
3: Erau dureroase cele episoade? Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și tesleia de puteri. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
3: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la
1: urgențe. Ai dus-o în pat?
2: Da, am pus-o în pat.
3: M-a pus în pat, nu puteam să mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate, având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70. Cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă mai bună înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
3: Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da. Deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4, cam era
3: plecam
2: acasă după masa și stătea mai mult acasă în perioada aia seara.
3: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era aștepta și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni... Am început să vorbesc și am început să întreb pe doamna aceea dacă îl cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri îmi veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
3: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da.
3: Da.
2: Da.
3: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu.
2: Da.
3: dar a fost ok și a doua zi m-am băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. Având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură, că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci, gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
2: Da, acolo, poate a fost probabil cea mai grea decizie, da, pe care am luat împreună.
3: Ca o încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, da, s-a întâmplat după a doua operație.
3: Da.
2: Dar înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. După prima operație eram acasă, singură, era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips. Mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji,
3: da,
2: de ea?
3: Urma să zic și eu, da.
2: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o și atât de mult m-am bucurat.
3: S-a rugat
2: da, cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta.
3: Da.
2: Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
1: Și că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, da, mai mult, da, vă încurcă, da, un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
2: Exact, da, exact, exact.
3: Diagnosticul a fost același la mai mulți medici, am încercat la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
3: Da. Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
3: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră, iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi. Și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe. Nici neurologii, nici neurochirurgii. Eu am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar un kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar un kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că nu o să mai am
2: acel a fost momentul șanse, în care,
3: momentul cheie.
2: Momentul în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce o să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
1: De unde?
2: Nu știu, era...
3: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
3: Nu, au fost treptat.
2: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
3: Da. Paul, la un moment dat, știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
2: Minunea, pot să spun, am văzut-o cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. Ea mânca la fel.
3: Adică foarte puțin.
2: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea două bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. E, în momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rădească, ea punea kilogramul și săptămâna. Da. Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea, și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
3: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
1: greu de crezut. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
2: Mulțumim și noi.
1: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
3: Tot.
2: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
1: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Mi-au spus părinții despre tine că ești un Dumnezeu izbăvitor. Ce răul poți te vrei să-l schimbi în bine, că numele tău e mântuitor. Și mi-au mai spus ce dulce-i părtășia cu cel ce iartă totul tuturor. Ce neasemuită-i bucuria ce curge din cerescul tău izvor. O, mi s-a spus că nimeni nu-i ca tine de credincios în tot ce ai promis, că în ajutor chiar dreapta ta îți vine să izbăvești un suflet din abis. Dar când eu am fost căzut în disperare și am strigat la tine ajutor, tu te-ai plecat spre mine cu îndurare și mi-ai deschis o cale și un izvor. Te-ai plecat spre mine tu preanaltul, m-ai ridicat de mână drept în sus. Cu adevărat, ca tine nu e altul, oricât de tine solitei mi-au spus. Tu m-ai privit în ochi cu așa iubire cum nu-i să mă iubească cineva. În sfinte stări, cu mult mai sus de fire, tu m-ai primit în părtășia ta, m-ai botezat în sfânta ta prezență, m-ai copleșit de sus cu atâta har că în adorare și în reverență n-aș mai fi coborât în lume iar. Dar am venit să spun și eu la alții ce am cunoscut și eu la rândul meu. Să împart o hrană celor ce le foame și sete după unul Dumnezeu. Cei ce mi-au spus cuvinte despre tine, Mântuitor și Dumnezeu Iisus, cuvinte ce mi se păreau divine, o, nici pe jumătate nu mi-au spus. Să te prezint nu sunt aici cuvinte, să te slăvesc nici sunete nu sunt. În duh doar când voi fi pe plaiuri sfinte, te-o adora, dincolo de cuvânt. Când voi vedea că întreci în măreție tot ce-am crezut că pe pământ s-a spus. Când mă voi bucura o veșnicie să te ador, iubitul meu Iisus. Amin. Amin.

0: Bună ziua, am deosebită onoare și plăcere să fiu aici pe litoral și mai ales la marginea Mării Negre și împreună cu mine niște oameni speciali, tatăl și fiul, George Ion și Emanuel Ion. Este băiatul care a luat locul 2 la Românii au talent. Este chiar o oportunitate să vi-l prezint astăzi și, în mod special, haideți să vedem care a fost copilăria lui. Ce puteți să ne spuneți despre viața lui Emanuel? Cum a început? Este primul născut al familiei Ion, are 16 ani, un adolescent cu multe talente.
1: Bună ziua și salut și eu pe cei care vizionează acest video. Despre Emanuel numai de bine, despre copilăria lui, o copilărie frumoasă. Așa cum am spus-o de pe toate rânduri, noi ca și părinți, el fiind primul născut, am căutat să aibă o copilărie nu izolată. A fost dureros atunci când am aflat diagnosticul pus de medici și faptul că el nu va vedea niciodată. Însă, în ciuda acestui diagnostic, noi am fost aceia care l-am încurajat să ducă o copilărie cât se poate de normală, chiar dacă pentru mulți a apărut și pare greu de crezut. Emanuel a mers și merge cu bicicleta, s-a cățărat în copaci, a alergat, trotinete, tot ceea ce înseamnă copilărie. Deci, cred că duce undeva cu amintiri din copilărie, cu Nică.
0: Deci,
1: foarte multe pozne și vis-a-vis de copilăria lui, într-adevăr, pot spune că a avut o copilărie frumoasă. Am căutat să-i creăm cadrul acela unde el se poate desfășura, atât el cât și fetele, bineînțeles, fetele noastre.
0: Respect pentru faptul că l-ați integrat așa de bine, ca și un copil normal. Haideți să vedem momentul în care ați remarcat că totuși ceva este neclar cu Emanuel.
1: S-a întâmplat undeva la, cred că 8-9-10 luni aici, atunci când el a început să meargă. Și atunci noi am sesizat că el se lovește de lucrurile din cameră. Însă el alerga foarte tare, era și este un copil activ și atunci se lovea și am zis, măi, o dată de două ori, haide să mergem la medic, am zis soției mele.

0: Ajuns la spitalul din Constanța, spitalul județean, și spre surprinderea noastră, unul din medici oftalmologi a zis: domne, nu are nimic copilul, vede cum. Și am plecat acasă și din nou s-au întâmplat aceste lucruri și la un moment dat, la ochi am observat un strabism foarte, foarte agresiv. Și evident, îi juca ochii foarte, foarte tare ca pendula de ceas, dar extrem de tare. Și atunci am zis: ok, trebuie să mergem spre București.
1: Ați mers acolo?
0: Am mers la București. Acolo l-am văzut un medic specialist, domn dr. Burloiu, și pe această cale vreau să-i mulțumesc, care dumnealui l-a consultat atunci și a zis că, din păcate, este amauroză congenitală levă. Este boală cauzată de o mutație genetică. Atunci când ne-a spus boala ce are, nu ne-am panicat cu soția așa de tare, am spus noi...
1: Nu știam,
0: am zis: domne, punem ochelari, ok. Însă, ajungând la calculator, noi atunci nu aveam internet și telefon ca astăzi să poți accesa rapid internetul. Am ajuns și când am citit ce înseamnă și ce face această boală, aceste mutații genetice, atunci cei drept ne-am amărât foarte tare. Slujeam atunci la o bisericuță într-un sat aici în județ și am zis: Doamne, de ce ne-ai dat primul nostru copil? Noi atât de mult ne-am dedicație din tinerețea noastră aici, ne-am pus la dispoziția ta, avem un centru de copii unde hrănim copii, stăm așa cum stăm și ți-am dat viața ție și drept răsplată noi primim un astfel de diagnostic pentru copilul nostru. Ne-am supărat, pot spune așa, puțin pe Dumnezeu, dar imediat ne-a trecut și ne-am pus încrederea în El mai departe, știind că Dumnezeu, care a creat omul și fiecare celulă din om, fiecare poate face lucruri frumoase. Și de atunci ne-am scuturat, să zic așa, și am zis soției mele: rămânem credincioși mai departe lui Dumnezeu și acceptăm situația aceasta.
1: Acum să vedem mai mandiai. Cred că în momentul în care ai aflat diagnosticul sau ți-ai dat cu seama că din noastră îmi plică cu tine, care a fost primul impact al tău?
2: Nu prea gândeam atunci la anii aceia ce se întâmplă. Pentru mine era tot absolut normal, nu știam eu exact ce se întâmplă cu mine, dar în măsură ce am crescut, pot spun că am crescut cu chestia asta de totul e normal și n-am dat foarte multă importanță. M-a ajutat extrem de mult, așa cum a citat, faptul că am crescut normal, ca și un copil normal, cu lovituri, cu biciclete, cu cățărări în copaci, cu toate lucrurile astea. Asta pot spun că m-au și maturizat, dar și m-au ajutat să trec peste această boală, peste această problemă, mult mai ușor. Am fost ca și cum ar fi neexistent.
1: Te-ai simțit vreodată marginalizat de copiii de la școală?
2: Au fost și momente când, ca în viață, că sunt și oameni răi, au fost și copii care au fost răutăcioși, dar am încercat mereu să nu... De bine, deși eu sunt o fire care pune cam tot la inimă, am încercat totuși să nu dau foarte multă importanță și să înțeleg că în lume, în viață, sunt și oameni de acest.
1: Și ce soluții găseai în momentul în care copiii încercau să vorbească cu tine sau despre tine?
2: De care era sensul
1: negativ?
2: Nu prea mi s-a întâmplat să spună cineva lucrurile în față, nu prea mi s-a întâmplat mie așa, dar știam că vorbesc pe la spate. Nu prea, am încercat mereu, așa cum am spus, să nu bagă seamă și am încercat să fiu bun cu ei și să-i construiesc la fel, ca să fiu un prieten bun pentru ei, chiar dacă făceau ceea ce făceau, nu băgam în seamă toate lucrurile.
1: Dumnezeu te-a destrat un talent, pe nume auzul tău, ești muzician. De unde acesta? Cum ți-ai dat seama că ești născut pentru muzică?
2: La vârsta de 4 ani, mergând cu părinții mei la un magazin de muzică, ne-au cumpărat mai multe jucări, dintre care și o ceva, magazin de muzică, de jucării pentru copii. Printre care toate acele jucării pe care mi le-a cumpărat, mi-au luat și o jucărie, o orgă de jucărie cu baterii. Și acasă când am ajuns, au pus bateriile și am început să cânt cu un deget o piesă de la biserică, de la copii, de la grupa de copii. Și văzând asta, părinții mei s-au mirat, chiar și acum mi-aduc parcă aminte, exact aminte ce a spus mami când m-a văzut. A zis exact cuvintele astea, iau te iubi pe exact așa a făcut, exact, parcă le auzi și acum, după ce cântam. Și la vârsta de 7 ani m-au înscris la o școală de muzică.
1: Oarecum, cum nu puteai să vezi notele, că trebuia doar să vezi notele?
0: Aici, dacă îmi permiteți, mi-aduc aminte, am ajuns la școala de arte Teodor Burala din Constanța și am zis, doamne, am un copil nevăzător al meu, vreau să-l înscriu la pian, la orgă. Zic, doamne, ce noi nu putem, noi nu știm, deci... Noi învățăm copiii, le punem partitura în față și copiii trebuie să cântice la ce îi facem lui. Și mi-aduc aminte, era un profesor scarlat, îl chema și zice, domne, o să îi cânt eu și îl las pe el să repete după mine. Și a zis, domne, faceți treaba asta. Și mi-aduc aminte, a făcut atunci 3 ani de zile de muzică, apoi am făcut 2 ani de specializare. Și profesorul acesta făcea cu el muzică și mereu când făceam să le iau pe Emi după oră, îl găseam plângând și îmi spunea, domnule, nu pot să cred. Deci nu pot să cred cum poate să cânte la orga asta a mea care are atâtea butoane, atâtea programe, atâtea instrumente, ritmuri și toate cele. Și, dar într-adevăr aici vorbim efectiv de mâna lui Dumnezeu care, pentru că lucrul ăsta nu îl poți explica.
1: Exact. Este ceva imposibil înaintea oamenilor, dar posibil înaintea lui Dumnezeu. Te-ai identificat cu muzica? Te-ai identificat cu muzica? Te vedeai un muzician viitor sau efectiv numai pentru tine?
2: Nu știu, sincer, întreba asta nu mi s-a pus, dar acum că mă gândesc, nu prea mă vedeam așa, cine știe ce muzician. Dar am fost, așa mai mult pentru mine cântam și îmi plăcea, era ca un fel de, și acum exact cum este, pasiunea mea mereu când veneam de la muzică, stăteam ore și cântam așa, efectiv, dar de plăcere, nu că mă punea cineva. Simțeam că trebuie să cânt și că asta mă reprezintă pe mine cel mai mult.
1: Ce experiență ai cu muzica? Adică o experiență care s-a marcat, care te-a pus să mergi mai departe?
2: Nu știu, pot spun că, principiu, efectiv, nu cred că este un lucru pe acest pământ mai mult care mă reprezintă pe mine și chiar mă uitam recent la viața mea, efectiv, stăteam și meditam puțin și mă gândeam așa, în legătură cu asta. Mi-am dat seama că eu mă exprim mai, cel mai bine prin versuri, prin muzică, prin linii melodice. Și când am ceva de zis, mi-am dat seama că nu prea pot să spun tot ce am pe inimă așa prin vorbe. Atunci când mă apuc să scriu o piesă sau când încep să cânt ceva la pian, îmi vine așa, parcă altfel mă exprim. Când am ceva cuiva să zic, spre exemplu, sau lui Dumnezeu, parcă altfel mă exprim prin muzică.
1: Dacă te-ai instrumente, știi?
2: Eu sunt 5 instrumente de bază, așa pot spune. Dar mai sunt și instrumente esențiale, pot să zic. Instrumentele la care știu să cânt sunt chitara, care este aici de față. Chitara, orga, pianul, acordeonul, la bas, chitara bas, mai știu, trompetă, da, tobe, bas, vigorn, cât de cât, la tubă puțin.
1: Deci în final și la coadă,
2: multe, da, fluier, muzicuță.
1: Ai remarcat ceva, ai spus că te exprimi foarte bine când ești prin. Înseamnă că ești un mic sau mare compozitor. Deci și versurile și muzica ți-a aparținut ție. Și care este izvorul acestor lucrări care le faci?
2: Adică se mă inspiră?
1: Da.
2: Okay. Da, recent pot să spun, cred că am deja un an de când am început să scriu piese. Am descoperit acest dar, nu mă știu eu, ca să înțelegeți, acum ceva timp, acum vreo 2-3 ani, nu puteam să mă imaginez pe mine nu știu, compunând piese. Nu mă vedeam pe mine scriind și mi se părea imposibil când mă vedeam, când mă uitam așa la alți artiști, Doamne, cum să compui așa ceva, cum să... Într-o seară, când eram foarte... Și asta trebuie să menționez înainte, eu am început să scriu foarte mult, piesele pe care le scriu au foarte mare legătură cu viața mea. Eu scriu piese influențate de experiențele pe care le trăiesc. E, într-o seară, piesa, prima piesă pe care am scris-o, Schimbare și cerc, că majoritatea o știu, am scris-o atunci când eram departe de Dumnezeu. Simțeam că tot ce fac, fac formal. Mi-aduceam aminte de prima oară când m-am botezat, cât de înflăcărat eram după Dumnezeu și cât de pasionat eram. Nu știu, mi-am adus aminte în seara aia că mi-am dat seama de fapt că ceva nu mai merge. Și am început să plâng foarte mult și să-mi cer iertare față de Dumnezeu și să-L întreb, Doamne, ce vreau să fac eu cu viața mea, unde merg? Am luat telefonul și efectiv îmi veneau versuri pe loc. Îmi veneau versuri și am scris un fel de rugăciune. Atunci am scris tot ce aveam în viața mea și tot ce simțeam. Nu, când scriam, mă miram și nu vrea să cred, Doamne, eu? Cum pot să scriu așa ceva? De unde vin versurile astea? Și mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a dat și acest dar de a compune și de atunci am început să scriu cu mai multe piese. De asta este.
0: Aș vrea să spun ceva legat de... Tot îi spuneam și în ultima vreme, zic, măi, scrie, fă, nu știu ce, cântare, haide, Emi, să fac. Și o chestie care el mi-a spus-o și, într-adevăr, spune, tati, eu nu pot să scriu și nu vreau să scriu pe bandă rulantă.
2: Da.
0: Eu nu vreau să mă așez și să scot muzică, că vreau ca ceea ce scriu, vreau să trăiesc, vreau să scriu din inimă, vreau să... Și atunci m-am pus pe gânduri și am zis, n-are rost să mai împing eu. Și vis-a-vis de muzică și de lucrurile astea, atât de mult îmi place că niciodată nu i-am spus lui Emi, niciodată Emi merge și cântă. Dar atunci când am văzut că vrea să ia un instrument și îl probează, l-am cumpărat. Atunci când a fost un acordeon, a trebuit să primească un acordeon. Atunci când a văzut muzicuță, i-am luat muzicuță, trompetă și l-am încurajat în sensul acesta să... Dar îmi place foarte mult și că nu scrie, repet, pe bandă rulantă ca să apară, ci scrie ceea ce trăiește. Și aici o paranteză, mie dacă vrea să-mi comunice ceva, nu o face verbal. Leagă în studio la el și îmi scrie versuri. Deci, eu îi zic, tata, eu nu pot să citesc cât îmi scrii tu. Tu scrii enorm de mult și tu, stările tale sau mesajul pentru mine, poate e critică sau poate e rugăminte sau durere, tu mi le pui în versuri. Asta face el.
2: Da, de multe ori mă întreabă lucruri, anumite lucruri și mă, nu știu, nu pot, nu mă regăsesc să vorbesc cu el față în față. Nu pot să mă exprim prin cuvinte. Simt nevoia, mă duc și deschide pe cum și scriu, efectiv, scriu. Scriu și dacă înțelege prin cuvintele alea pe care le scriu eu, nu știu, altfel mă exprim eu.
1: Ce scriu tot ce este.
2: Dumnezeu, sincer să vă spun, în momentul de față, și țin nevoia să precizez că recent pot să spun că de vreo cam o lună deja, de când am început să studiez Biblia într-un mod mai profund, am realizat că nu mai merge să, nu știu, să citesc așa sau să aud doar predici duminica. Am vrut să iau Biblia, să o citesc, dar și să o și studiez. Să înțeleg exact ce Dumnezeu vrea să spună personal. Și pot spun că recent, de aproape luna, am o relație foarte serioasă cu Dumnezeu. Și în Dumnezeu văd cel mai bun prieten. Deci, de puțin timp, nu știu, cam vreo 2-3 săptămâni la fel, așa pot spun, mă duc la mine în studio mereu și pot spun că la el găsesc alinarea mea. Vorbesc cu el ca la un prieten. Nu vorbesc cum, nu știu, nu mă rog, nu știu, cu cuvinte, Doamne, te rog, Doamne, nu, vorbesc exact cum vorbesc acum. Mă exprim ca ca la o persoană reală, ca îl țin mereu lângă mine. Și de multe ori nu mai găsesc, chiar recent am avut o perioadă, că nu mai găseam, nu înțelegeam ce mai vreau, ce vreau eu de la mine însumi. Nu mai înțelegeam ce... Și chiar acum am început, dau așa un spot, am început să scriu o piesă, am deja o strofă, despre această temă. Mă mint sigur că nu sunt bun de nimic și am început să spun că nu mai am niciun rost. Aud doar voci care îmi spun că n-ai niciun rost pe acest pământ. Nu știu, că nu, nici pe mine nu mă mai recunoșteam. Și vorbeam cu Dumnezeu, de multe ori au fost și momente când nu mă mai, nu știu, nu mai auzeam, dar am continuat să plâng. Mereu plâng lângă Dumnezeu și îi spun tot, pentru că la ea atunci când vorbesc, simt că totul se deschide, simt că cineva mă înțelege, efectiv, și simt că mereu răspunde la rugăciune.
1: La tot ceea ce spun,
2: da. La îngrijorările pe care le-am, El îmi spune, totul va fi bine. Doar încredere în mine. Știu că e greu, așa, exact cuvintele lui pe care le au mereu. Știu că e greu, pentru că și eu am trecut pe aici. Dar eu sunt mereu lângă tine și trebuie în mine să ai o speranță și să te încrezi în mine. Dacă tu crezi în mine, tu vei avea tot.
1: Deci Dumnezeu este prietenul tău adevărat.
2: Da, căruia
1: mergi și spui toate problemele tale. Dar haideți să revenim la un episod important din viața ta. Ai fost la acest concurs român sau tale și totuși ai fost deschidător din toate zeci de persoane sau sute de persoane.
2: Da.
1: Și ai ajuns pe locul tău. Cum te-ai ajuns acolo? Cum te-ai
2: mers
1: acolo?
2: Să fiu sincer, nici... Vă spun că nu vroiam. Vă spun foarte sincer, nu vroiam să... Nu vroiam să ajung pe niciun loc. Vreau tot ceea ce... ce-mi doream a fost să vestez Cuvântul lui Dumnezeu. Să arăt că chiar și atunci când nu vezi, chiar dacă ai o problemă, poți să te duci să apelezi la El. Pentru că eu am încercat și chiar am mers. Și asta a fost tema pentru care m-am dus, pot să spun. Nu m-am dus ca să câștig nimic. Nu aveam, nu vreau, nu doream neapărat să ajung undeva. Dacă lumea auzea și dacă măcar o persoană de acolo care se uita la televizor ar fi fost atinsă sau a fost atinsă, pentru mine înseamnă mult mai mult decât premiul cel mare. Pentru că știu că acea persoană va fi fericită și prin mine pot spun că l-a fi cunoscut pe Dumnezeu.
1: Când te-ai văzut acolo pe listă și tu știi că ce ai simțit? Te-ai văzut un star? Te-ai văzut așa o stea?
2: Nu pot spune că m-am văzut un star. N-am putut să mă gândesc la așa departe. Dar într-adevăr a fost un start mult mai mare și a fost o bucurie, vă dați seama, o bucurie mare, că totuși nu oricine ajunge. Dar încerc foarte mult ca prin, și prin acest lucru să nu mă mândresc. Dar de fapt, ba da, să mă mândresc, dar să mă mândresc că doar prin ajutorul lui Dumnezeu am ajuns unde sunt și să dau slavă Lui. Oriunde merg și prin orice ce eu am făcut și fac, să dau slavă Lui Dumnezeu.
1: Cum îți vezi viața în viitor?
2: Este o întrebare un pic complicată pentru mine, dar am multe dorințe ca orice adolescent, ca orice tânăr, să-mi fac o familie, să am casa mea, să am jobul meu, dar de fapt, să fiu sincer, nu cred că mai rău să nu mai ascund, pentru că cred că majoritatea tinerilor au această problemă și cu ocazia asta pot să și încurajez. Eu multă vreme m-am îngrijorat pentru viitorul meu. Chiar și acum am așa un pic de dubii, pot să zic. Dar așa cum am spus, mereu mă duc lângă Dumnezeu și spun tot ce-mi doresc să am și chiar dacă m-am îngrijorat, Dumnezeu mi-a dat răspunsul. Și eu îmi doresc exact așa, să continui cu muzica, vreau să am o carieră în muzică, să continui compozițiile și să încurajez oamenii prin acest lucru. Dar dacă Dumnezeu vrea să-mi dea o familie, să... Nu știu, să...
0: Păi sigur să ai o familie.
1: Deci ăsta este Dumnezeu pentru noi.
2: Da.
1: Cred că Emanuel este o încurajare pentru foarte mulți tineri din generația lui. Cred că Dumnezeu l-a lăsat pe Emanuel pentru mulți oameni să vadă că imposibilul poate să devină posibil. Și la sfârșitul acestui interviu, aș vrea să-l ascultăm pe Emanuel cu piesa care l-a lansat pe locul 2 în România. Te ascultăm!

0: te nu te mai simt. Știu că ești aici.
1: Într-adevăr, Dumnezeu a fost și a instrumentat toată viața lui Emanuel. Și cred că un tânăr care s-a născut fără vedere, ori poate în ziua de astăzi putea să fie o nulitate, dar Dumnezeu a socotit că el trebuie să fie un model pentru generația în care este. De aceea, cred că versetul care îi se potrivește cel mai bine lui Emanuel este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul, de aici, de la malul Mării Negre.

Psalmul 29. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfarmă cedrii. Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia ca des. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace.

Versetul zilei 229. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 30. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Trebuie ca în toate acțiunile tale Dumnezeu să iasă în evidență. Trebuie să te smerești pentru ca Dumnezeu să se vadă în viața ta. Atunci când Dumnezeu nu se mai vede în viața și în slujirea ta, este clar că ești plin de mândrie. Mândria scoate în evidență omul, nici de cum pe Dumnezeu. El va crește în viața ta pe măsură ce te vei smeri. Nu poți dezvolta relația cu Dumnezeu pe fondul mândriei. Cu cât ești mai smerit, cu atât te vei dezvolta și mai mult spiritual. Trebuie să te smerești. Trebuie să renunți la mândrie. Trebuie să te pocăiești.

Despre simplitate și nu numai. Cred că lucrurile se vor întoarce pentru cei aleși la simplitatea primară a existenței. Definitiv, noi nu suntem făcuți să supraviețuim într-o lume atât de superficială pe care am creat-o. Vom obosi. Vom arunca la gunoi toate ideile acestea inutile, toate cuvintele prin care îmbrăcăm miciuna în popoțonat. Ne vom arunca doctrinele false la gunoi și vom căuta izvorul acela necrăpat. Ni se vor usca buzele de atâta sete și nu vom mai avea încotro decât să căutăm apa adevărată. Vom înțelege în sfârșit că nu există cărți care ne vindecă rănile născute din rebeliune și indecență. Ne vom sătura de statistici și studii, de zboruri cu avionul, de parcuri de distracții, de vacanțe extenuante, de case și mașini, de dulapuri doldora de haine, de accesorii nefolosite, de parfumuri. Ne vom sătura de ele atunci când vom înțelege câte am fost în stare să jertfim ca să le avem. Ne vom sătura de toate, de bucurii, de tristeți, de dureri, de toate, căci pentru om nu există loc pe pământ menit să-l fericească pe deplin și nici disperare mai mare decât pierderea lui Dumnezeu. Omul a fost născut cu o sete indestructibilă după Dumnezeu și toată viața va căuta apa care să-i aline setea. Vom vrea să aruncăm în spate toate pentru a primi adevărul. Iisus a spus asta în multe feluri. Omul care a găsit comoara ascunsă și a vândut tot ce avea pentru a-și însuși adevărata comoară, femeia care a pierdut moneda și a scotocit toată casa bucurându-se cu toți vecinii când a găsit-o, omul care a apucat plugul și nu s-a mai uitat înapoi, cei ce vor să trăiască vor trebui să se lase îngropați în pământ asemeni seminței pentru a da naștere unei vieți noi. Ne vom întoarce cu fața spre El, așa cum florile se întorc după soare și nu ne va mai păsa de nimic altceva. Doar asta cred că ne va salva. De Nicoleta Grecia. Bună dimineața, cu recunoștință pentru darul primit de sus al acestei noi zile. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgărășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i cer numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-l controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Iisus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19:15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86:12-13, Ioan 12:28 și Romani 11:33-36. Modul în care ne rugăm
să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Dorința după Dumnezeu. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42, versetul 1. Cu toții avem nevoi emoționale și spirituale, pe care trebuie să ni le satisfacem, iar una dintre ele este dorința după Dumnezeu. Chiar și oamenii necredincioși pot simți nevoia de ceva mai presus de ei înșiși, ceva ce nu pot explica. Și așa cum un cerb însetat tânjește după un izvor de apă, tot așa sufletul nostru tânjește după prezența lui Dumnezeu, după iubirea Lui. Și adevărata iubire se găsește numai în El, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 16. Ca oameni străini și călători pe pământul acesta, ne putem găsi în momente în care ne simțim pierduți, dezorientați, dar trebuie să nu uităm că întotdeauna El este acolo, așteptându-ne ca fântâna cu apă vie care ne va potoli seta. De asemenea, prin rugăciune și meditație la cuvântul Domnului, ne putem conecta cu Dumnezeu și putem găsi pacea de care avem nevoie în viețile noastre. Așadar, ori de câte ori însetăm după dragostea lui Dumnezeu, să ne amintim că El ne așteaptă cu brațele deschise, gata să ne umple inima cu pacea Sa. Așa cum cerbul caută apă proaspătă, să căutăm și noi întotdeauna sursa vieții, care este Dumnezeu, în care vom găsi împlinirea pe care o dorim. Amin.

fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu

câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe unii stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei i-au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată ei făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă sunt eu bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă, unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10 când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Iisus. Și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Iisus și au început să strige, ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David! Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau, ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!
Iisus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis: ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și-au mers după el.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: V-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau, din potrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică, Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da. Depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg, cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne puteam uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde, sigur, de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Numai atunci îți pierzi credința, când multe încredințări te cheamă. Și acolo îți pierzi iubirea unde iubiri prea multe iei în seamă. Doar unde-s vorbele prea multe, acolo îți pierzi vorbirea bună. Și acolo îți pierzi prietenia, pe unde ai prea mulți împreună. Atunci începi să-ți pierzi cuvântul, când ai prea multele cuvinte. Și atunci calci legământul unic, când faci prea multe legăminte. Acolo îți pierzi cărarea bună, de unde vrei cărări mai multe. Când nu vrei să asculți pe nimeni, nici n-ai pe nimeni să te asculte. Atunci îți lepezi și botezul, când îndoiești temeinicia. Și sufletul ți-l pierzi acolo, de unde îți pierzi statornicia. Comorile acestea sfinte ți-s date unice în viață și nu le pierzi decât de unde calci adevărul ce le învață.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Fratele Pavel Laieș, de la Sasca Montană, invitat astăzi la Vieți transformate. 78 de ani, aproape 80 de ani de umblare cu Dumnezeu. Frate Pavele, bine ați venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Ne cunoaștem de mult timp și vă apreciez credința în Domnul.
2: Slavă Domnului!
1: De unde vine această credință?
2: Credința
1: mea eu o zidesc pe al Domnului
2: cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, Hristos ca stâncă în vechi asta.
1: De unde vine această credință dumneavoastră?
2: Credința vine în urma auzirii, dar vreau să vă spun, credința nu că am moștenit-o, așa sunt a patra generație, dar eu credința am primit-o în jertfa Domnului Iisus de la Calvar.
1: Slavă Domnului! Da. A patra generație de credincioși?
2: Da.
1: Baptiști?
2: Da. Da.
1: În Sasca Montană? Sau
2: în Sasca Montană, da.
1: Deci și bunicii și părinții au fost?
2: Da. Bunici și după mamă și după tată.
1: Da.
2: A patra generație.
1: Da. Spuneți-ne, Dumnezeu nu are nepoți, ci are doar fii.
2: Așa-i.
1: Fiecare are nevoie de o întâlnire personală
2: Așa-i.
1: Cu Domnul.
2: Așa-i, da.
1: Cum era credința pe vremuri, când erați dumneavoastră copil?
2: Când eram copil, pe acea vreme, era, aș vrea să vă spun, diferită de acum. Diferită, foarte diferită. Nu puteai să mergi în locuri unde prezența lui Dumnezeu nu este. Acum se mai admite la vremurile noastre care le trăim, spune, e bun și așa, nu-i păcat. Dar să privim la soția lui Lot, nu a făcut un mare păcat, doar o privire înapoi și o pierdut tot. În aceste vremuri, bună grijă trebuie să avem, să nu cădem. Unul din frații noștri de pe Valea Almăjului îmi spunea, frate Pavele, Dumnezeu să vă dea putere să duceți lucrarea asta la bun sfârșit. Și cred că va lucra Dumnezeu.
1: Care a fost momentul când dumneavoastră personal ați hotărât să vă întoarceți la Domnul?
2: De mic copil am slujit. Pe vremea când aveam 8 ani, am mers la cursul de note la sora Cristinei Polc și la sora Ani. Erau două surori la Orabița, care au înființat biserica.
1: Și dădeau cursuri de not?
2: Da. La cursul de note
1: am mers... de notă?
2: Da.

0: Morabita.
1: Norabita.
0: Norabita, da. Că sora Cristina era profesoară și era cunoscută în Norabita. Am fost chemat să... M-a întrebat la ce instrument am învățat.
1: Asta era în anii 50, 40, 50, 60.
0: Nu, vă spun, prin 52.
1: Da, 51, da, 1952.
0: Da. Am fost întrebat care a fost instrumentul meu preferat. Instrumentul meu preferat a fost harmoniu. Orga, pianul, ăștia. Spune, v-am chemat aici, ești tânăr și o să ai viitorul în față, ai dreptul să-ți alegi. La pianină ați cântat vreodată? Nu. Pian am avut acasă.
1: Acasă pian?
0: Da, pian am avut acasă.
1: Părinții erau bogați?
0: L-a cumpărat, tata a lucrat la mine și l-a cumpărat pianul să l-am acasă. Da. Și m-a întrebat dacă la pianină am cântat. Nu. Și v-am chemat să dați un examen aici. Dacă o să reușiți, noi venim cu mașina, vă ducem să cântați imnul de stat. Repurt, părinții te lasă? Părinții nu mă opresc, dar mă opresc eu.
1: La 10 ani?
0: Da. Păi spune, de ce? Nu pot eu, nu pot. Dacă aveți nevoie de mine doar duminica, eu duminica nu pot. Păi care e situația? Eu duminica nu pot să vin. Eu duminica sunt în biserică. Păi la care biserică? Biserica Domnului. Păi care e a Domnului? Biserica Baptistă, Biserica Fraților Pentecostali, sunt frații noștri toți. Ne-a creat Dumnezeu pe toți. Ce? Dumneata, un copil de 10 ani știa aia. Da, știu că așa am crescut.
2: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
0: În final, m-a dat răgaz și uitați pianina aici. Notele, să vedem ce puteți face. Da, cu mare drag, dar mă lăsați 5 minute, doar să mă uit să studiez și îi dăm drum. După mine mai era un coleg, tot la sora Cristina au învățat, tot la ea. Și după ce, la câteva minute, spune, na, ce ziceți? Da, putem să-i dăm. Când o văzut, am făcut niște septime înainte de...
1: Cântați bine la...
0: Da. Spune, măi băiatule, știi că ai ocazie ca să trăiești în viață foarte bine, frumos, noi o să te trimitem la un curs să ajungi cineva. La ce curs ați putea să mă trimiteți dumneavoastră? Păi spune, la conservator. Mie nu mi-e frică, puteți să mă aduceți profesor, oricine ar fi, dacă spune că eu nu respect nota, plec de aici. Nu pleci. Numai îți dăm termen de gândire 2 săptămâni. Termenul meu de gândire, domnule director, e acum.
1: Tovarășe director.
0: Eu i-am zis domnule.
1: Da.
0: Era de vorbit cu
1: încă
0: tovară.
1: Era în 50 și da, era
0: și
1: după...
0: 2.
1: Da,
0: 51
1: da.
0: Dumnezeu. Păi, de ce? Chiar ești hotărât? Da, eu sunt hotărât. Păi, familia, ce zice? Copii, tată, mamă, mai ai surori, frat? Da, mai am 2 surori. Și mergeți la biserică fiecare duminică? Da, fiecare duminică. Rămâne să te gândești și în 2 săptămâni ne dai răspuns. Răspunsul, domnule, acum vi-l dau. Nu pot duminica. În orice zi. Vin, dar duminica nu. Ce ai găsit în ziua de duminică în biserică? Acolo eu învăț lucruri frumoase, lucruri să iubesc, să-mi iubesc țara, să-mi iubesc părinții, să-mi iubesc semenii mei. Și Domnul Iisus spune, m-a avut ocazia să-i spun, Eu sunt

0: calea, adevărul și viața. Unde scrie asta? În Sfânta Scriptură. Ia dăm să vedem unde scrie. În Ioan 14:7. Dar ce? Știi Scriptura? Mă silesc să învăț. Și uitați, așa am pornit cu lucrarea înainte. Dumnezeu m-a binecuvântat. Cu doi copii și o fată, cu o soție bună, care m-a ajutat în lucrare. Și merg în continuare, uitați și acum la acești ani destul de înaintați.
1: La 78 de ani continuați să slujiți, da, Domnului, da, pe dealuri, pe văi.
0: Da, da.
1: Simțiți bătrânețea?
0: Acum 2 ani.
1: Cum vă simțiți? Ca la...
0: Mulțumesc Domnului, ceva de tensiune iau, dar...
1: Nu, dar ca vârstă așa, cam...
0: Merg
1: ca la normal. 30 de ani, ca la...
0: Da, da? Merg normal așa, da.
1: Cu bicicleta, cu căruța, cu...
0: Cu căruța, cu căruța am început lucrarea acolo pe dealurile alea, unde mergem acum.
1: Lângă Sasca Montană, în județul Caraș.
0: Păi mai am de acolo cam vreo 25 de kilometri. Dar am mers cu căruța, că dealul și nu, de mașină era mai rău.
1: Da, da.
0: Și n-am avut eu atâta bani să plătesc mașină. Să...
1: Și ce aveți, cai?
0: Da. Da.
1: Trag bine?
0: Da. Mulțumesc Domnului.
1: Spuneți-ne, da, din lucrare.
0: În lucrare am întâlnit
1: pe fratele. Deci a prins cea mai urâtă perioadă din istoria României. Comunismul în plin. Din, da, 52 până în 89 și după aceea.
0: Da.
1: Așa.
0: Am fost, deci, întrebat și la servici. Am 34 de ani de lucru. Am fost întrebat că dacă vreau să mă scriu în partid. Am fost chemat așa și la UTC și eu am spus, eu nu.
1: Pentru cei care nu știu, UTC-ul era Uniunea Tineretului Comunist,
0: da, da,
1: și
0: da.
1: PCR era Partidul Comunist Român.
0: Partidul Comunist. M-a întrebat unde aș vrea mai întâi. Unde mă primiți, eu acolo merg. Dar spune, vezi că la biserică nu mai trebuie să mergi. Dar dumneavoastră de unde știți că eu merg la biserică? Păi și ne-am interesat.
1: Da.
0: Când eram la servici, a fost șeful de instalație, șeful de uzină.
1: Unde ați lucrat?
0: A fost întrebat la noi, la Sasca.
1: La ce?
0: La uzina de preparare, operator preparare.
1: Preparare minereu de?
0: Da, minereu.
1: De fier?
0: Da.
1: Sau de uraniu? Cupru.
0: Da.
1: În zona este și, era, da, și uraniu.
0: Iadul de decantare, acolo se vede.
1: Da, da, da.
0: Și i-am pus eu întrebarea, de unde știți dumneavoastră că eu merg? Și, păi spune, știm. Era și șeful de instalație, era lângă, așa. Spune, Pavele, eu i-am spus. Am făcut un rău. Nu, nu, eu nu mă ascund. Eu vreau să fiu sincer, la biserică trebuie să fiu. Când e nevoie la... În locul meu, eu am avut un loc care nu am putut să schimb cu nimeni, era un loc fix. Și va fi nevoie de mine duminica, eu atunci vin. Pentru că de ce? Păi spune, cum veniți? Scriptura la mine în Biblie așa scrie, supuneți-vă stăpânirilor. Și eu trebuie să o fac. S-au uitat unul la altul. Spune, da, ne place. Dar singurul lucru vă lipsește. Scrieți-vă în partid. Da, sunt de acord. Da, dar să ne dați o declarație aici că nu mai mergeți la biserică. Nu pot să fac asta. Eu, de mic copil, am mărturisit și am spus, nu mă voi despărți de Domnul Iisus. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. S-a uitat unul la altul. Și atunci șeful de instalație a zis, n-aveți nicio șansă. El nu spune că e contra, nu spune că nu vrea, dar...
1: E de acord și vrea, numai că vrea și biserică.
0: Da, da. Așa că pe aici am trecut în viața asta de călătorie scurtă pe pământ.
1: Au fost mulți oameni atinși de puterea lui Dumnezeu prin Evanghelie, prin mărturia dumneavoastră. Spuneți-ne un exemplu, două.
0: Fratele Ardelean, acum 2 săptămâni, în biserica din Sasca Montană, eu i-am dat cuvânt de la orgă. Eram la orgă și am cântat o cântare împreună cu soția și l-am rugat, dacă fratele Ardeleanu are ceva, să ne dea un îndemn, îl primim cu bucurie. Fratele, cu lacrimi în ochi, a spus, fratele Pavel, e al doilea tată pământesc, pentru că eu am avut, m-a dat niște sfaturi și învățături și Domnul m-a chemat. M-am întors din lume de unde am fost. Acum sunt fericit. Uitați unde îl chem, el merge. Și-a luat 2 zile de concediu și acolo continuăm lucrarea. Merge cu mine, merge.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Care sunt localitățile pe care...
0: Șopotul Nou, Cărbunari...
1: Dar în toată istoria vieții noastre, pe unde ați fost, pe care umblat, le-ați atins?
0: Am umblat...
1: Dealurile Carașului?
0: Am umblat dealurile astea pe Valea Almăjului. Am împărțit în câteva zile, în vreo 4 zile, din casă în casă, cam 220 de testamente și câteva Biblii. Am crezut că vom fi refuzați. Acolo, în casele în pădure, și-au 1 hectar, 2 de pământ, din ala trăiesc. La care poartă, la care ușa am bătut.
1: N-au nevoie de supermarket, de
0: Nu, n-au nici magazin acolo. Pentru asta vă pot arăta microbuzul plin cu haine.
1: Deci ei să gospodăresc din pământul pe care l-au.
0: Da. Și țin 2-3 vaci.
1: Pâine, apă,
0: ei
1: carne.
0: Ei își ară, au mașină mică de bătut grâu, treieră, au moară de măcinat.
1: Și tot în casă?
0: Nu cumpără nimic.
1: Ce frumos!
0: Da. Acolo l-am dus pe fratele ăsta. I-am spus, frate, mergi cu mine ca să vezi. Când o văzut, o rămas uimit. Alții au pământ mai mult. Cunosc un frate din Șopot, fratele Ion Velcotă, diaconul bisericii, 6 baciate. Deci lucrează. El a fost brigadier silvic la noi, la Ocolul Sasca. De acolo suntem prieteni buni, lucrăm împreună și noi împreună cu ei de la Șopot lucrăm. Facem lucrarea aici.
1: Pentru dumneavoastră personal, viața de umblare cu Domnul Iisus, care au fost momente așa de pietre de aducere aminte?
0: Cea mai fericită am avut-o atunci când întâlnirea cu Domnul Iisus am avut-o de mic copil, dar m-am bucurat când împreună cu tineretul care era în Cărbunar și Tinepari, aveam câte o sărbare. Cântam cu ei. Am cântat la instrument, acordeon, la harmoniu, la orgă, cea mai mare bucurie.
1: Tot ce are clape.
0: Da. Cea mai mare bucurie am avut. Și mă bucur acum, împreună cu copiii, soția, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție bună, înțeleaptă și m-a ajutat în lucrare.
1: Cum, care este rolul muzicii pentru Biserica Domnului? Pentru că acum sunt tot felul de genuri muzicale. Ca unul care ați cântat de mic.
0: Da.
1: Care v-ați închinat pe muzică.
0: Da. La vremea noastră de astăzi...
1: Nu mă refer că ar fi o muzică mai bună sau alta mai rea.
0: Da.
1: Și mă refer care este rolul muzicii în...
0: Rolul muzicii în Biserica Domnului este următorul. Cântarea să meargă la inimă. Cântarea care se cântă spre slava Domnului, să meargă la inimă. Sunt unele cântări care mișcă genunchii și nu mișcă inima. Asta nu e bine. Îmi spune și fratele, tot la fel, frate Pavele, Mă bucur pentru cântările pe care le aduceți. Da.
1: Ce vă amintiți acum? Ce cântare vă amintiți care vă este foarte dragă sufletului?
0: Prima cântare care am învățat-o eu când mi-a pus sora Cristina, sora profesoară, nota în față, a fost o cântare care o iubesc mult. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Când mi-a pus nota în față, am zis către sora, soră, eu plăcerile lumii nu le cunosc, dar dacă mi-ați dat cântarea, o cânt. Asta a fost prima cântare. Strofa a doua, ca să mă răscumperi, pe cruce ai murit. Atunci am cântat-o cu lacrimi. Da. Și în continuare, eu nu am nevoie aproape nici de carte de cântări, nici să văd acolo pe perete. Cântările de la numărul 1 până la 780 le știu pe de rost. La fel și numărul și gama lor în care trebuie cântată.
1: Pentru cei care și-ar dori și ei ca să poată și ei să spună te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere, nu mai doresc eu. Da. Aș vrea să vă rog să veniți cu o rugăciune înaintea Domnului.
0: Da.
1: Și chiar mi-aș dori ca cei care urmăresc această discuție, această emisiune, să se pocăiască și ei cu adevărat, Amin. Să vină la Domnul, așa ce înseamnă pocăința Aleluia. Cu adevărat. Haideți cu o rugăciune înaintea Domnului.
0: Domnul meu și Dumnezeul meu, mă închin înaintea Sfinteniei tale, împreună, Doamne, cu fratele Nelu. Doamne, îți mulțumesc pentru această clipă de părtășie. Îți mulțumesc că ne cercetezi în fiecare clipă. Îți mulțumesc că ne vrei pentru cer și pentru slava ta. Doamne, îți mulțumim că harul tău ne este de ajuns. Dorim ca mâna ta călăuzitoare să ne conducă umblarea noastră aici pe acest pământ. Te rugăm, Doamne, ca în orice vreme și în orice zi Tu să fii acela care conduci pașii noștri. Nu ne lăsa, Doamne, din mâna Ta. Trăim aceste vremuri de pe urmă. Trăim zilele sfârșitului. Aproape ești să vin pe nori cerului. Te rugăm să ne ajuți să fim gata. Ne rugăm pentru toți aceia care privesc la noi, privesc la viața noastră, fă să te vadă pe tine ca Domn și Mântuitor. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Încredințăm totul în mâna Ta și până la venirea Ta, Doamne, când vei veni să ne ridici, fie personal, fie universal, dorim să ne iai acasă, dar până atunci Te rugăm, Doamne, să ne dai putere, să ne dai har, chiar dacă nu merităm de multe ori, dar îți mulțumim pentru că ești acela care ne iubești. Fie slăvit numele Tău, mult glorificat, până la întâlnirea cu Tine în veșnicii. Amin.
1: Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate, fratele Pavel Laieș. Îmi doresc să poți să spui și tu cu adevărat, Te iubesc, Iisuse. Știu că ești al meu, al lumii plăcere nu mai doresc eu. Dumnezeu să te binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 65. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi Tu și pe care îl primești înaintea Ta ca să locuiască în curțile Tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei Tale, de sfințenia templului Tău. În bunătatea Ta Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria Lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și-i dai belșug. Îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brazele, îi sfărâmi bulgării, îl moi cu ploaia și binecuvintezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile Tale și pașii Tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acopăr de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă.

Dezvoltându-se într-o lume coruptă de păcat și dezbinată de politica urii și a dorinței de răzbunare, o lume în care societatea hiperevoluată pe toate palierele sale și obține pacea cu arma și își propovăduiește mai apoi liniștea sufletească folosindu-se de asprimea cuvântului, biserica a intrat și ea discret, dar pășind apăsat în acest dans sinistru al decadenței morale. Am ajuns astfel în situația ingrată în care ne spunem cu fețe zâmbitoare, pace, pace. Utilizând pe nedrept vorbele binecuvântate ale Mântuitorului Lumii, pentru că ascundem mai apoi în spatele cortinelor de fier ale propriilor minți ura și dorința aprigă de a plăti polițe și datorii vechi, care ne rod pe dinăuntru precum viermele care macină aprig rădăcina celor mai tari și falnici abanoși ai acestei lumi. Inversându-și așadar în mod dramatic valorile, creștinismul contemporan a ajuns un deziderat îndoielnic, în care, din prigoniți, am ajuns prigonitori ai propriilor valori, luptându-ne între noi pentru supremație cu o poftă feroce și de nestăvilit. Astfel, tot ceea ce nu au reușit arenele romane în încercarea crudă de a îngenunchea credința, am reușit noi înșine, prin îndepărtarea de valorile dumnezeirii și prin refuzul de a rămâne pe fundația pe care Domnul Iisus Hristos și-a clădit biserica sa. O fundație pe care o numim generic Evanghelia Păcii. În fapt, Biblia ne aduce aminte astăzi că fericiții copii ai dumnezeirii sunt ușor de recunoscut în această lume pestriță. Ei sunt toți aceia care caută pacea lui Dumnezeu și o pun în practica vieții lor de zi cu zi. Căci este scris, citez, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci al lor este împărăția cerurilor. Am încheiat citatul înregistrat în Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 9 la 10. Vorbim așadar de oamenii simpli, dar care din dragoste pentru Dumnezeu își asumă riscul zilnic de a fi ridiculizați, plătind astfel scump pentru această călcare a normelor cotidiene. În fond, noi știm că toți aceia care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, motivați așadar de bunătatea lui Dumnezeu. Alegem să acceptăm răbdători necazul și prigoana, proclamând frumusețea păcii divine, căci promisiunea Mântuitorului nostru este dezideratul care ne propulsează și voința și înfăptuirea. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor aduce o cară, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, ne-a transmis cu blândețea specifică Domnul nostru Iisus Hristos. Bucurați-vă și veseliți-vă, a continuat el apoi, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Ei bine, îmbărbătați de aceste cuvinte divine, umpleți-vă astăzi inimile de curaj, rămânând tari în credință. Îndrăzniți, căci El a biruit și prin Domnul nostru Iisus vom învinge și noi. Fiți binecuvântați!

rămâi cu mine, Doamne, în ceasurile în care nu pot vorbi, nu pot dormi, nu pot uita, nu pot chema, nu pot nici asculta. Rămâi cu mine, Doamne, când n-am pe nimeni să mă audă, când n-am curaj să spun o vorbă bună și când mă doare și când aștept, când plâng, când cred că am dreptate. Rămâi cu mine, Doamne, nu mă întări decât în îndurare. Dă-mi lacrimile tale să plâng din cauza lumii, să plâng că am greșit, să plâng că mi-au greșit, să plâng că m-au iertat, să plâng că i-am mințit, să plâng că nu mai pot, să plâng că timpul trece, să plâng când e frumos, să plâng când alții plâng. Rămâi cu mine, Doamne, să cred și când mă mint, să fiu când ei nu sunt, să iert când ei nu iartă, să ador când mă ignoră, să-i văd când nu exist, să dau când nu primesc, să nu rănesc când doare, să nu strivesc că-s mare, să nu mă schimb de teamă, să nu mă pierd de tine, să nu mă pierd pe mine. Nu cunosc autorul. Bună dimineața, în zorii unei noi zile. Rămâi cu noi, Doamne, și când suntem sus pe munte și când suntem în vale, fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare.

Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine,

Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12 cu 7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult, Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi
în întregul univers. Iar Iisus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească, dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: Fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața Fiului Omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat
Războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Importanța muzicii sau a cântării în viața omului credincios. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor. Se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 23. Iată o scenă în care David, un tânăr păstor, cânta la harpă pentru Saul și în felul acesta îl vindecă pe el de un duh rău care îl chinuia. Din acest verset învățăm multe despre muzică și puterea ei de a ne liniști spiritele și de a ne conecta cu Dumnezeu. Muzica a fost folosită încă din cele mai vechi timpuri, ca formă de închinare, exprimare și vindecare. În acest verset vedem cum sunetul harpei lui David a avut un efect vindecător asupra lui Saul, ușurându-i suferința și permițându-i să se conecteze cu Dumnezeu. Așadar, muzica are capacitatea de a înălța sufletul și de a ajunge în locuri pe care cuvintele nu le pot atinge. De fapt, muzica este una dintre puținele forme de artă care pot afecta direct sistemul nostru nervos și emoțional. Dacă te simți copleșit de probleme cu care te confrunți sau dacă te afli într-o situație în care stresul și îngrijorarea par insuportabile, poți căuta vindecare chiar și prin muzică. O muzică relaxantă, liniștitoare, te poate ajuta să te destinzi și să găsești pacea interioară. Sau, mai mult, poți cânta o cântare care să te inspire să te închini lui Dumnezeu și astfel să te conectezi cu El. Mai putem învăța un lucru și anume importanța de a căuta ajutor și vindecare atunci când suntem în necaz. Saul nu s-a putut elibera singur de duhul rău, dar a găsit alinare prin cântarea din arfă a lui David. Iată că uneori când ne aflăm în situații dificile, ne putem simți singuri și fără speranță, însă întotdeauna există cineva care ne poate ajuta. Putem cere ajutor de la un prieten, de la cineva drag, apropiat nouă. Uneori viața pare copleșitoare, iar stresul ne apasă, ca o tonă de cărămizi apasă pe noi. Însă, ne putem inspira din acest verset, în care muzica la harfă a lui David i-a adus alinare lui Saul. Putem să ne facem timp să ascultăm melodia noastră preferată, știind că muzica sau cântarea are acea notă specială care ne poate transforma ziua și ne poate aduce mai aproape de Domnul. Și bineînțeles, putem oricând să căutăm ajutorul și îndrumarea lui Dumnezeu prin rugăciune și citirea Bibliei. Amin.

aniversare la Betleem. Azi, centrul lumii e la Betleem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betleem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere, îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne-le inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betleem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Epistola lui Pavel către Efeseni. Capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftere firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinții, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul.

0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.

0: consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să-mi fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la activitate. Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă. Am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult, cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite, o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist,
0: ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-au dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar și am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit, mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuibastele, nu se întreabă și ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus,

0: fost că îți spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
1: percepția.
0: Ca adolescent, percepția, că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiința de sine, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
1: Da.
0: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
1: Da.
0: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
1: Nu știu,
0: nu, știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, ah, acum, în timp ce vorbesc cu tine, îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
1: Da, da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor.
0: Mm.
1: E suficient să ai un al doilea procesor,
0: este nevoie,
1: cu care
0: necesar.
1: Este nevoie, cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Mm-hmm. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar și, să-l activăm.
0: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
1: Da.
0: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
1: Absolut.
0: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
1: Înseamnă că sunt viu.
0: Mm.
1: Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
0: Mm-hmm. Uite, și o expresie, da, scuze.
1: Atât.
0: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
1: da. Da,
0: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
1: Suflet.
0: Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
1: Și poartă un dialog.
0: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntrul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voi lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duh de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
1: Ochii inimii.
0: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului, în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
1: Da, da, da.
0: Bă, tu ești conștient?
1: Da, da, da, înțelegi.
0: Tu te auzi, da, da.
1: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
0: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
1: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
0: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
1: Multe țări, da.
0: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
1: în copilărie
0: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul sau din filozofie, am fost flămând de cunoaștere, asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni, uneori ca oameni ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
1: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
0: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
1: da, da, da.
0: Fiind conștient de o anumită, sau am o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
1: Da, da, da.
0: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
1: da, da,
0: și
1: da,
0: le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
1: da,
0: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin cei. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
1: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
0: dacă
1: să
0: ar fi să discutăm despre și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
1: da, da,
0: să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
1: Da, da.
0: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila
1: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Uh-huh. Ce te împlinește în munca ta?
0: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
1: Sigur
0: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mire. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre consilierea pastorală, uh-huh, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
1: Și chiar de atunci, cuvântul consiliere.
0: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Uh-huh. Am cunoscut momente, prea multe momente, în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva. Și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești. Și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii. Citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
1: da, nu vrei
0: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul, s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te vergi ca să-ți vezi. Să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta. Orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta. Așa la licență și la master, diferența între consiliere și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
1: Și ce facem cu biserici foarte mari.
0: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copii și mai departe. Lucrez cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un plus.
1: Da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
0: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
1: Așa.
0: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
1: Da.
0: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
1: Da.
0: Nu, învățați de la mine.
1: E mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
0: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, prin de Tora. Și e discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ceașul în partea la săraci, ia-ți cu ceașul, urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
1: dar
0: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
1: Da.
0: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
1: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
0: Și Domnul
1: Iisus
0: spune, nu, cum zice, nu...
1: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
0: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
1: Da.
0: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
1: Să te învârtoșezi.
0: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, da, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși. Nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
1: Da.
0: Da, ce cunoaște.
1: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
0: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
1: Și când ești confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
0: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
1: Dar de ce?
0: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
1: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
0: Da.
1: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.
0: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
1: Da.
0: Și iarăși, Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
1: lui.
0: Și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce e un mare câștig.
1: Da.
0: Suferi, suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, nu încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat. Da. Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentele în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Da. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume cu bogată interioară și le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da, da, da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar două figuri.
1: Avem nevoie
0: scurte
1: cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raportul la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta. Da. Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: deci
0: tău.
1: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da,
1: pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betel, ridică-te, tu.
1: Tu ridică-te.
0: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, e Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași.
1: Da.
0: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
1: Da, fă ceva.
0: La rău, da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, păi, să-și ia apă.
0: Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic... și mai corect spus ar fi, încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți în trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
1: Foarte mare bucurie. Uliță.
0: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rupa de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile noastre? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
1: Da.
0: Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat. Da.
1: Trebuie, sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa, alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața durerea. Ta, o, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, oh, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens.
1: Mai intens.
0: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om.
1: Ce este
0: în om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețimani, tot vorbim de abordare cristocentrică,
1: acolo
0: la Iisus ca persoană.
1: Acolo m-am dus și eu cu gândul, da.
0: La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
1: da,
0: era
1: omul
0: Dumnezeu,
1: omul
0: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei trei și eu a dormit când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut,
1: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen
1: da,
0: mai biblic,
1: da.
0: În Duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în Duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
1: Creștere.
0: Mâncare.
1: Da.
0: Haine. Tot ce
1: casă
0: e fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă.
1: Vorba
0: aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place
0: legitime.
1: Că ai spus că sunt legitime,
0: nevoi legitime.
1: Sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie. Și într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor ei să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romani 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mă gândesc mai târziu la asta, sau nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înnăbuși.
0: Evităm, dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine.
1: Da, da, da.
0: Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fii băgați în seamă, nevoi sufletești, acceptare, apartenență, nu mă izola la un azil, vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte.
1: Da,
0: dar un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă când e făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți. Și
1: doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață. Nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
1: Să-i fie dragă, da.
0: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
1: asta.
0: Sigur. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nu e voie să fie văzuți. Unde vie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și să te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
1: Nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
0: Da, dar ți-asumi că el va face pași și la propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
0: viitor. Și asta doare. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți,
1: da.
0: Cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural.
0: Nu am inventat-o eu sau tu.
1: E sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem într-o
1: economia...
0: societate largă. Ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții.
1: Da.
0: Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi, familia. Într-un fel sau altul ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când Unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de, nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățel și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat, dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucur că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilul și a mamei.
1: Da.
0: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Da, știi? Da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale, tot ce încerci să faci pe picioarele tale, îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20, 25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști, mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor. Și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul
1: său. Că nu ești tu salvatorul lor.
0: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare, de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața. Și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au grădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștepți aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei.
0: Păi da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, o mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și cu
1: asta
0: cât mai
1: salvează.
0: Da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu.
1: Și nici nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
1: Da.
0: Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și exact. Merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii, de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă.

0: învearte să gătească el și să scrie la rândul lui, dacă vrea, cărți de bucate. Avem nevoie de oameni.
1: De fratele atingi tău om.
0: De fratele meu. Unde îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Fiu ucenic, nu doar simpatizant, slujirea să-ți fie devotată. Nu neglija ce este important, mergi cu Iisus pe marea învolburată. Urmează-L prin pădurea cu primejdii și pe terenul unde spinii cresc. Nu se va stinge flacăra nădejdii dacă vei sta în duh dumnezeiesc. Cu prestanță nu te prinde în horă, smerenia să fie al tău veșmânt. Ajută cu drag un frate, o soră, intră chiar acum în legământ. Programul doar îți gâdilă simțirea și ești prezent, dar gândul nu-i la el? E că n-ai înțeles neprihănirea și încă nu-l cunoști pe-al jerfei miel. Îți place mesajul, dar nu te atinge? E ca o sevă ce în ram n-a pătruns? Nu va fi mult și crezul se stinge. La mister nu vei afla răspuns. Dacă credința nu-i activată, cum să învingi nevoi, încercări? Din Laodiceea, du-te îndată acolo unde e har în lucrări. Nu spectatorii primi vor răsplată, ci cei ce luptă fideli sub drapel. De vrei să ieși din starea uscată, răspunde cu drag la cerescul apel.

Psalmul 56. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor. Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii.

Versetul zilei 210, Psalmul 40, versetele 9 și 10. Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare. Iată că nu mi-închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta. Dacă Dumnezeu a fost îndurător față de tine, trebuie ca și tu la rândul tău să arăți îndurare față de cei din jur. Știi că manifesti îndurare atunci când, în virtutea faptului că ai dreptate, că ai dovezi clare și că îl ai pe fratele tău la mână, alegi să fii altfel, refuzând să te folosești de acestea și să acționezi după cum îi se merită. De ce? Pentru că dorești să îl câștigi pentru Domnul. Dreptatea ta de cele mai multe ori poate dărâma, însă dragostea care acoperă totul poate zidi sufletește. Dacă Dumnezeu a fost îndurător cu tine, fii și tu la rândul tău cu alții.

Aidan Wilson Tozer, creștinul nu trebuie să aibă resentimente. Frecventez cercurile religioase de destul de mult timp, dar nu am auzit niciodată expresia "nu suport" de pe buzele nici unui om biruitor. Sau dacă era folosită, nu era menită a exprima vreun sentiment de acest gen din inima lui. Cu prilejul a zeci de conferințe și sute de conversații, am auzit de multe ori oameni spunând "nu suport". Dar, repet, nu am auzit niciodată acest cuvânt folosit de vreun om biruitor. Pur și simplu, resentimentul nu poate locui într-o inimă iubitoare. Înainte de a putea intra resentimentul, trebuie să plece dragostea. După aceea, nemulțumirea preia controlul. Sufletul nemulțumit va alcătui o listă cu lucruri care îl supără și va veghea asupra lui însuși ca o ursoaică asupra puilor ei. Comparația nu este deplasată, căci inima plină de resentimente este întotdeauna posacă și suspicioasă ca o ursoaică. Puține priveliști sunt mai deprimante decât aceea a unui creștin apărându-și presupusele lui drepturi și împotrivindu-se cu îndârjire oricărei încercări de încălcare a lor. Un astfel de creștin nu a acceptat niciodată calea crucii. Farmecul dulce al blândeții și al smereniei îi este străin. Cu fiecare zi ce trece, el devine tot mai dur și mai caustic în acțiunea lui de a-și apăra reputația, drepturile, slujba împotriva unor dușmani imaginari. Singurul remediu într-un asemenea caz este moartea față de sine și învierea cu Hristos la o viață nouă. Omul care își fixează ca țintă voia lui Dumnezeu va atinge acea țintă nu prin autoapărare, ci prin lepădare de sine. Atunci, indiferent cum este tratat de semenii săi, el rămâne complet liniștit. Voia lui Dumnezeu s-a făcut, nu-l interesează dacă prin ocări sau complimente, deoarece el nu caută altceva decât să facă voia lui Dumnezeu cu orice preț. Apoi, fie că se va afla în centrul atenției publicului, fie că va trăi în umbra anonimatului, el va fi mulțumit. Dacă vor fi unii care își vor găsi plăcerea în a-l ține pe el într-o poziție joasă, nu le va purta pică, deoarece el nu caută succesul, ci voia lui Dumnezeu. E trist că trebuie să învățăm o lecție atât de simplă ca aceasta de la unii filozofi păgâni. Trebuie să mor, a spus Epictet, dar trebuie oare să mor suspinând? Trebuie să fiu exilat. Și ce mă împiedică să mă duc zâmbitor, vesel și senin? Divulgă secretul. Nu-l voi divulga. Atunci te voi încătușa. Îmi vei încătușa piciorul, dar nimeni nu se poate atinge de voința mea liberă. Îți voi tăia acel cap neînsemnat al tău. Ți-am spus vreodată, a răspuns Epictet, că eu am un cap ce nu poate fi tăiat? Aceasta înseamnă a fi studiat ceea ce trebuie studiat, a ne fi situat dorințele și aversiunile deasupra tiraniei și deasupra întâmplării. Trebuie să mor. Dacă pe loc, voi muri pe loc. Dacă în scurt timp, voi cina mai întâi și apoi, când va sosi momentul, voi muri. Cum? Așa cum se cuvine unuia care dă înapoi ceea ce nu este al lui. Să nu respingem raționamentul acestui filozof hotărât din vechime. Fără a fi avut lumina harului mântuitor, el a știut totuși cum trebuie să se comporte o ființă creată sub mâna puternică a creatorului său. Mulți creștini nu par a ști asta. Noi avem însă o autoritate mai mare care să ne învețe cum să umblăm. Hristos ne-a lăsat un exemplu ce nu poate fi recuzat. Cum a fost el, așa suntem și noi în această lume. El nu a avut nici o urmă de resentiment față de niciun om. Până și aceia care l-au răstignit au fost iertați chiar în timp ce făceau asta. El nu a rostit nici o vorbă împotriva lor, nici împotriva acelora care i-au stârnit să-l nimicească. El a știut mai bine ca oricine cât de răi erau, dar și-a menținut față de ei o atitudine de înțelegere plină de dragoste. Ei și-au făcut doar datoria. Ba chiar aceia care le dăduseră acea sarcină oribilă erau inconștienți de semnificația acțiunilor. El i-a spus lui Pilat, n-ai avea nici o putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. În felul acesta el a raportat totul la voia lui Dumnezeu și s-a ridicat deasupra mocirlei omenești.
El nu a purtat pică nici unui om, nu a avut resentimente față de nimeni. Partea cea mai rea în legătură cu acest lucru este că nu folosește la nimic a atrage atenția asupra lui. Inima nemulțumită nu este gata să-și recunoască starea și dacă omul plin de resentimente va auzi aceste gânduri, va zâmbi plin de sine și se va gândi că pe altcineva am avut în vedere. Între timp, el va deveni din ce în ce mai mic, încercând să devină mai mare. Va deveni din ce în ce mai obscur, încercând să devină cunoscut. Pe măsură ce aleargă înainte spre ținta lui egoistă, însă și rugăciunile lui vor fi niște acuzații răutăcioase la adresa celui atotputernic și întreaga lui relație cu alți creștini va fi caracterizată de suspiciune și neîncredere. Așa cum a spus Spurgeon despre cineva, fie ca iarba să crească pe mormântul lui când va muri, căci nimic nu a crescut în jurul lui cât a trăit.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere.

Capitolul 4, partea a doua. Cum să ne rugăm pentru a primi ceea ce cerem? Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5. Subcapitolul 2, cu stăruință intensă. Haideți să privim acum la o altă expresie din cele patru folosite în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5, care conțin secretul rugăciunii fructuoase. Cele două cuvinte, nu înceta. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În versiunea Bibliei în limba engleză, Revised Version, acest verset sună puțin diferit. Biserica aducea cu stăruință rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Cuvintele cu stăruință sunt mult mai apropiate de forța înțelesului original decât cuvintele nu înceta. Dar nici chiar acestea, cu stăruință, nu redau întreaga putere a cuvântului grecesc folosit. Cuvântul grecesc era ektenos, care literal înseamnă întins la maxim. Traducătorii versiunii King James a Bibliei în limba engleză au tradus acest cuvânt prin fără încetare. Ei priveau rugăciunea ca pe o acțiune întinsă pe o perioadă de timp nedeterminată, ca pe o acțiune neîncetată. Dar nu aceasta este ideea aici. Cuvântul grecesc nu este niciodată folosit în Noul Testament cu acest sens, iar eu nu cunosc vreun alt loc din literatura greacă, cu excepția Bibliei, în care acest cuvânt este folosit în sensul acesta. Cuvântul este unul plastic, așa cum sunt multe cuvinte în Biblie, ilustrează sufletul tensionat la maximum în procesul stăruinței înaintea lui Dumnezeu. Ați văzut vreodată o cursă de atletism? Toți alergătorii stau liniștiți, atingând mereu linia de pornire, așteptând startul sau eliberarea focului de armă ca semn că trebuie să pornească. Cu cât se apropie momentul critic, cu atât totul devine mai tensionat pentru ei, până în punctul în care aud cuvântul start sau focul de armă, iar atunci ei pornesc atacând pista cu fiecare nerv și fiecare mușchi forțat pentru a atinge ținta. Uneori, venele frunților lor devin atât de proeminente că se aseamănă cu corzile unui bici. Fiecare alergător vrea să fie câștigătorul. Aceasta este imaginea, sufletul tensionat la maxim în stăruința intensă către Dumnezeu. Este vorba de același cuvânt care este folosit într-un mod comparativ în Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 24, unde citim: a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Așa cum am evidențiat, ideea este aceea a sufletului tensionat la maximum înaintea lui Dumnezeu, într-o stăruință intensă a dorinței. Probabil traducerea cea mai exactă, redată printr-un singur cuvânt, ar fi prin intens. Biserica se ruga intens către Dumnezeu pentru el. Cuvântul intens are aceeași rădăcină, doar că are un alt prefix. În Biblia în limba engleză din anul 1911, acest pasaj este tradus în felul următor: rugăciuni urgente și stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el, ceea ce nu este o parafrazare greșită, dar nu este o traducere. O și mai bună traducere a acestui pasaj ar fi: rugăciuni intens de stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el. Dumnezeu acordă atenție și răspunde doar rugăciunilor intens de stăruitoare. Acest lucru reiese de nenumărate ori din Biblie, chiar și în Vechiul Testament îl găsim în Ieremia 29:13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Aici descoperim motivul pentru care atât de multe din rugăciunile noastre nu sunt auzite de Dumnezeu. Este atât de puțină ardoare în inimă, în rugăciunile noastre, atât de puțină intensitate a dorinței față de lucrurile pe care le cerem, încât nu există niciun motiv pentru care Dumnezeu să le acorde atenție. Te-ai rugat de dimineață? Fără îndoială că majoritatea dintre voi vor răspunde: da, m-am rugat. Să presupunem că v-aș întreba apoi: pentru ce v-ați rugat de dimineață? Mă tem că mulți dintre voi vor ezita, se vor gândi, iar alții se vor vedea nevoiți să spună: sincer, am uitat pentru ce m-am rugat de dimineață. Ei bine, în cazul acesta și Dumnezeu va uita să răspundă. Dar dacă voi întreba pe unii dintre voi dacă v-ați rugat de dimineață, iar voi veți răspunde da, și dacă voi continua prin a vă întreba pentru ce v-ați rugat, iar voi mi-ați putea spune exact, aceasta se datorează faptului că întotdeauna vă rugați pentru același lucru. Este din cauză că aveți o mică rugăciune pe care o știți pe de rost și pe care o rostiți în fiecare dimineață și seară. Vă lăsați pe genunchi.

unui baston și atunci când bastonul este răsucit, cupa aceea se învârtește. Tibetanul își scrie rugăciunile pe niște foițe, le dă drumul în cupă și răsucește bastonul pentru ca și roata să se învârtească. Astfel, rugăciunile sunt spuse. Exact acesta este și felul în care se roagă mulți americani, doar că roata este în capul lor, în loc să fie în vârful unui baston. Îngenunchează și își trâncănesc rugăciunile știute pe de rost, spunând zi de zi același lucru, fără să se gândească la lucrurile pentru care se roagă. Acest fel de rugăciune este blasfemie, luarea numelui lui Dumnezeu în deșert și nu are nicio greutate înaintea lui Dumnezeu. Este o crasă pierdere de vreme, ba mai rău decât atât. Dacă aș întreba pe unul dintre voi pentru ce s-a rugat de dimineață, iar el ar putea să-mi răspundă clar, aceasta se întâmplă datorită faptului că, în rugăciune, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și, cu o mare intensitate a dorinței, a strigat către Dumnezeu pentru lucrul pe care acesta avea nevoie să-l primească. Să știți că Dumnezeu va auzi acea rugăciune și va răspunde la acea rugăciune. Dacă vrem să ne rugăm cu putere, atunci trebuie să ne rugăm cu stăruință intensă, punând tot sufletul în rugăciune. Acest lucru reiese mereu și mereu din Biblie. De exemplu, în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetul 30, găsim scris: vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Cuvintele din acest verset, să vă luptați împreună, sunt traducerea cuvântului sunagonizo. Agonizo înseamnă a se lupta, a se bate, a se război. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Astăzi, auzim deseori vorbindu-se despre odihna credinței, prin care oamenii înțeleg de obicei că, în viața creștină, trebuie să înfruntăm lucrurile cu calm și că, atunci când ne rugăm, trebuie să venim în prezența lui Dumnezeu ca niște copilași, să-i cerem liniștiți și încrezători lucrurile pe care le dorim, să ne socotim stăpâni peste ele și apoi să plecăm liniștiți, deja considerând acele lucruri ca fiind ale noastre. Există adevăr în această atitudine, un mare adevăr, însă este doar o parte a adevărului, iar un adevăr are de obicei două părți. Cealaltă parte este aceasta, că nu există doar odihna credinței, ci și lupta credinței, iar Biblia mea are mai multe de spus în legătură cu lupta credinței decât în legătură cu odihna credinței. Ideea luptei, a bătăliei în rugăciune, nu se referă la faptul că trebuie să ne luptăm cu Dumnezeu ca să-L facem să dorească să asculte rugăciunile noastre. Nu! Noi avem de luptat împotriva căpeteniilor și împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Am citat din epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Împotriva diavolului și a forțelor lui puternice, și că nu există niciun moment în care diavolul nu se împotrivește mai mult decât atunci când ne rugăm. Uneori, când ne rugăm, ni se pare că toate forțele iadului se strecoare între noi și Dumnezeu. Ce trebuie să facem? Să renunțăm? De 1000 de ori, nu! Luptați-vă pe genunchi, luptați-vă în rugăciune către Dumnezeu și fiți biruitori! Acum câțiva ani, participam la o conferință biblică ținută într-una din vechile biserici ale doctorului James H. Brooks în St. Louis. În programul conferinței era inclus și cel mai distins și mai dăruit profesor biblic pe care l-a avut vreodată America. Acest bărbat a vorbit într-o zi despre odihna credinței. În timpul discursului său de atunci a spus: vă provoc pe toți să-mi arătați, dacă puteți, un singur pasaj din Biblie în care ni se spune să luptăm în rugăciune. Se știe că unui predicator nu-i place să fie contrazis de un altul, dar el ne provocase, așa că m-am dus pe platformă. Mi se părea de datoria mea să răspund provocării, așa că am spus cu voce scăzută: Romani 15:30, frate. Era un student destul de bun al limbii grecești ca să-și dea seama că îl prinsesem și, ce este și mai rar, era suficient de sincer ca să-și recunoască greșeala pe loc. Da, Biblia ne poruncește să luptăm în rugăciune. Rugăciunea în care luptăm realmente în puterea Duhului Sfânt este cea care are greutate pentru Dumnezeu. Rădăcina cuvântului tradus prin să vă luptați împreună este cuvântul agone, de la care provine și cuvântul românesc agonie. De fapt, în versetul din Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 44, la care m-am referit mai sus, acesta este cuvântul tradus, de fapt, prin agonie. Au ajuns într-o agonie, într-un chin ca de moarte, a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge,

care cădeau pe pământ. O, de a-mi avea mai multe rugăciuni agonizante. Deschideți acum, în epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetele 12 și 13, și veți găsi din nou această idee spuse cu alte cuvinte. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și de plin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi. Cuvintele traduse prin o mare râvnă din versiunea Bibliei în limba engleză sunt redate într-o altă traducere a Bibliei, tot în limba engleză, în Revised Version, prin cuvintele multă trudă, iar aceste cuvinte sunt traduse exact din limba greacă. Cuvântul tradus prin trudă este un cuvânt foarte puternic, care înseamnă trudă intensă, o trudă care doare. Știți ce înseamnă să vă trudiți în rugăciune? Să trudiți cu durere în rugăciune. O, ce ușuratic privim noi rugăciunea, ce puțină inimă punem noi în rugăciunile noastre, ce puțin ne epuizează și cât de puțin contează rugăciunile noastre pentru Dumnezeu. Oamenii puternici ai lui Dumnezeu, care de-a lungul veacurilor au realizat lucruri mari prin rugăciune, sunt oamenii care s-au trudit cu multă durere în rugăciune. Să luăm ca exemplu pe David Brainerd, acest om atât de plăpând din punct de vedere fizic, dar un om puternic al lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Tremurând ani de zile în culmea tuberculozei pulmonare, de care a și murit în ultimă instanță la o vârstă fragedă, Brainerd s-a simțit împins de Dumnezeu să trudească printre indienii nord-americani în pădurile virgine din Pennsylvania de Nord. Uneori, în nopți de iarnă, se ducea în pădure, îngenunchea în zăpada adâncă pe un picior și atât de mult trudea în rugăciune către Dumnezeu încât ajungea udulioarcă de transpirație, chiar și în nopțile reci de iarnă. Dumnezeu l-a auzit pe David Brainerd și a trimis printre indienii nord-americani o astfel de trezire de care nu se mai auzise până atunci și la care nu îndrăznea nimeni să viseze. Ca răspuns la rugăciunile lui David Brainerd, Dumnezeu nu a trimis doar această puternică trezire printre indienii nord-americani, ci l-a transformat și pe socrul lui David Brainerd, Jonathan Edwards, din acel rege puternic al metafizicienilor și probabil cel mai mare gânditor pe care l-a avut vreodată America, în Jonathan Edwards, înflăcăratul evanghelist. Odată, Edwards a predicat în biserica din Enfield cu atâta putere în Duhul Sfânt despre păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios, că oameni puternici din sală s-au prăbușit atât de adânc în timp ce predica, că ai fi zis că podeaua bisericii se prăbușește și ea, iar acei oameni se scufundă în iad, au sărit în picioare și au încleștat mâinile în jurul stâlpilor din biserică, strigând la Dumnezeu pentru milă. Ah, de-am avea mai mulți oameni care să se roage precum David Brainerd, am avea și mai mulți oameni care să predice precum Jonathan Edwards. Pe când vorbeam odată la o conferință în New York, am folosit imaginea lui David Brainerd. În auditoriu era și Dr. Park, nepotul și biograful lui Jonathan Edwards, care, la sfârșitul discursului meu, a venit la mine și mi-a spus: întotdeauna mi s-a părut că este ceva anormal în privința lui David Brainerd. Dr. Park, ar fi bine pentru tine și pentru mine dacă am avea și noi puțin mai mult din acest fel de anormalitate, i-am răspuns. Într-adevăr, ar fi bine, ar fi un lucru bun dacă mulți dintre noi am avea acea așa zisă anormalitate, care face ca un om să se plece până la pământ în intensitatea tânjirii după puterea lui Dumnezeu, care ne-ar face și pe noi să ne rugăm în felul în care David Brainerd s-a rugat. În acest punct se ridică o întrebare practică. Cum putem avea această stăruință intensă în rugăciune? Biblia răspunde simplu și clar la această întrebare. Există două moduri de a avea stăruință în rugăciune, un mod corect și unul greșit. Modul greșit este acela de a o stârni în puterea cărnii. Ați văzut vreodată oameni care fac așa ceva? Un om îngenunchează lângă un scaun pentru a se ruga. Începe liniștit, apoi începe să se stârnească singur, începe să țipe, să strige, să zdrobească scaunul și uneori scuipă spumă, țipă până când simți că ți se sparge capul de acea gălăgie atât de mare. Acesta este modul greșit. Este foc fals. Este forța cărnii care este privită cu dezgust de Dumnezeu. Dacă putem spune așa, acest mod este mai rău decât rugăciunea nepăsătoare, neatentă, pe care am menționat-o mai devreme. Există un mod corect de a obține stăruința reală, care să stârnească inimile de durere, care să-L miște pe Dumnezeu. Găsim acest mod corect în Biblie, în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27. Și tot astfel,
Și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Acesta este felul corect. Priviți la Domnul pentru a primi stăruință. Stăruința care contează pentru Dumnezeu nu este aceea pe care tu sau eu ne-o stârnim, ci este stăruința pe care Duhul Sfânt o creează în inimile noastre. Ați venit vreodată înaintea lui Dumnezeu fără niciun dram de stăruință? Numai vorbe, vorbe, vorbe, o simplă chestiune de formă și vă dădeați seama că în inimile voastre nu era o rugăciune adevărată? Ce trebuie să facem într-un asemenea moment? Să ne oprim din a ne ruga și să așteptăm până când vom avea stăruința necesară pentru a ne ruga? Nu. Dacă este un moment în care cineva are nevoie să se roage, acesta este atunci când nu simțim că trebuie să ne rugăm. Ce trebuie să facem? Să stăm liniștiți și să ne ridicăm privirile către Dumnezeu pentru a trimite Duhul Său cel Sfânt, conform promisiunii sale, să ne sensibilizeze inima pentru rugăciune, să trezească și să stârnească o adevărată stăruință în inimile noastre în rugăciune. Și El îl va trimite, iar tu te vei ruga cu stăruință intensă, foarte probabil chiar cu suspine negrăite. O, așa trebuie să ne rugăm ca să primim ceea ce cerem în rugăciune. Rugați-vă cu stăruință intensă pe care doar Duhul Sfânt o poate da.

capitolul 3. Biserica. Haideți să privim acum pe scurt la o altă expresie din cele patru, la cuvântul biserica. Rugăciunea unită este rugăciunea la care Dumnezeu răspunde încântat. Rugăciunea unui singur individ are putere, iar rugăciunile indivizilor au realizat lucruri mărețe, dar există o putere cu mult mai mare în rugăciunea unită. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat acest măreț adevăr în Evanghelia lui Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Lui Dumnezeu îi place să vadă unitatea poporului său și face tot ce îi stă în putință pentru a promova această unitate, așa că el onorează în mod special unitatea în rugăciune. Rugăciunea unui singur credincios adevărat are putere. Rugăciunea unită a două persoane are și mai multă putere, dar este infinit mai multă putere în rugăciunea unită a mai multor persoane. Însă, trebuie să fie o unitate adevărată. Acest lucru reiese chiar din cuvintele pe care Domnul le folosește. El spune, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară, un lucru oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Aceasta este una dintre promisiunile Bibliei cel mai greșit interpretate și de ea se abuzează cel mai mult. Deseori, este citată ca și cum ar spune în felul următor. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Dar de fapt, Domnul Iisus spune, vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să capete orice vor cere, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Poate cineva spune, nu văd nicio diferență esențială. Dați-mi voie să vă explic. Cineva are o povară pe inimă și vine la tine pentru a te ruga să te unești cu el în rugăciune pentru acel lucru, iar tu ești de acord și apoi vă rugați împreună pentru acel lucru. Acum, voi sunteți învoiți în rugăciune, dar nu sunteți deloc învoiți în căpătarea lucrului pe care l-ați cerut. Acea persoană se roagă pentru lucrul acela pentru că îl dorește foarte mult. Tu te rogi doar pentru că el te-a rugat să o faci. Nu v-ați învoit să căpătați acel lucru, dar atunci când Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt, pune aceeași povară pe două inimi și astfel, în unitatea Duhului, ei se roagă pentru același lucru, atunci nu va exista nicio putere pe pământ sau în iad care să îi împiedice să capete acel lucru. Tatăl nostru ceresc va face lucrul pentru care ei s-au rugat. Subcapitolul 4. Pentru el. Haideți să privim acum la a patra expresie. Pentru el. Rugăciunea a fost o rugăciune specifică pentru o persoană anumită. Aceasta este felul de rugăciune la care răspunde Dumnezeu. Rugăciunea specifică. O, cât de generale și cât de vagi sunt rugăciunile noastre. Ele sunt drăguțe, formulate atât de fermecător, dar nu cer niciun lucru precis și de aceea nu primesc niciun răspuns precis. Atunci când vă rugați lui Dumnezeu să aveți o idee precisă, clar formulată a ceea ce vreți de la El și, dacă împliniți și celelalte condiții ale rugăciunii fructuoase, veți primi lucrul precis, specific, pe care l-ați cerut de la Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu va fi la fel de specific ca și rugăciunea voastră. În încheiere, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra dependenței noastre de Duhul Sfânt în rugăciunile noastre, dacă vrem să realizăm ceva prin acestea. Așa cum am văzut din studierea primei expresii, Duhul Sfânt este Cel care ne face să ne rugăm cu adevărat. El este acela care ne conduce în prezența lui Dumnezeu și îl face pe Dumnezeu real pentru noi. Iarăși, Duhul Sfânt este Cel care ne dă stăruința intensă în rugăciune, stăruința care are preț în ochii lui Dumnezeu. Tot Duhul Sfânt este Cel care ne unește pentru a cunoaște puterea rugăciunii cu adevărat unite și tot Duhul Sfânt este Cel care ne arată lucrurile specifice pentru care trebuie să ne rugăm în mod specific. În concluzie, rugăciunea la care răspunde Dumnezeu este rugăciunea înălțată către Dumnezeu Tatăl, făcută în baza sângelui ispășitor al Fiului lui Dumnezeu și care este sub călăuzirea și prin puterea lui Dumnezeu Duhul Sfânt.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov 1:2, 1 Împărați 18:19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

0: scrivania, domani.
1: Ascultă Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Credința însoțită de rugăciune. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. Ioan, capitolul 11, versetul 42. Aceasta este rugăciunea Domnului Iisus înainte de învierea lui Lazar. Deși știa că Dumnezeu îi aude întotdeauna rugăciunile, el a rostit aceste cuvinte pentru ca cei din jurul lui să creadă în puterea și autoritatea sa de a face minuni. Dumnezeu ne aude întotdeauna, este gata să ne ajute în nevoile noastre, de aceea să avem încredere în El. Uneori putem simți că rugăciunile noastre rămân neauzite sau că soluțiile parcă nu vin deloc. Dar să nu uităm că Domnul ascultă întotdeauna și că planurile lui sunt perfecte. În plus, trebuie să urmăm exemplul Domnului Iisus și să împărtășim mărturia noastră de credință cu semenii noștri. Împărtășind experiențele noastre, îi putem ajuta și pe alții să vadă dragostea lui Dumnezeu și să creadă în puterea lui. Să avem încredere că Domnul este întotdeauna prezent, ascultându-ne rugăciunile și căutând ceea ce este mai bine pentru viețile noastre. Uneori, în rutina zilnică, uităm cât de puternică este rugăciunea și cât de mult putem avea încredere că Dumnezeu ne aude. Însă, cuvântul de astăzi ne amintește că chiar și în cele mai dificile momente, cuvintele noastre, fie șoptite, fie strigate, ajung la El. Deci, nu suntem singuri. Dumnezeu este întotdeauna prezent, gata să acționeze la momentul potrivit. Așadar, atunci când simți că rugăciunile tale răsună în gol, amintește-ți că există cineva la celălalt capăt al firului, gata să te asculte și să-ți călăuzească pașii. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul, nu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreți. Un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă: consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie, și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și să ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că, nu-i așa, va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu-i așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitatea. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu-i așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important, să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde, în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relației lor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic. Nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este. Să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile,
1: da.
0: Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: De a consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încurajat pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez desigur și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă, dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate, de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.

0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Vino după mine, autor Doru Sătmărean. Dacă mă iubești, vino după mine, nu șovăi, i-a spus domnului Petru și nouă zi de zi. Ia-ți crucea în spate și smerit mă urmează, eu merg înainte și tu calea mi păstrează. Renunță la euul și sinele tău, la independența ta. Dă ce nu poți păstra și ușurează-ți existența. Te ești trudit și împovorat, vino după mine și îți voi da odihnă sufletului obosit din tine. E chemarea Domnului pentru fiecare om. Urmează chemarea Domnului pe-a lui drum. La ce trebuie să renunți pentru a-L urma? La plăceri, la prieteni sau comoditatea ta? De te întreb ce primești de pe Domnul urmezi? Mulți frați, binecuvântări și mântuire de crezi. Lucrurile materiale nu-ți vor folosi numai aici, dar a sufletului mântuire pentru veci câștigi. Mulți au mers după Domnul o vreme în viață, dar apoi au rămas pe loc, s-au pierdut în a lumii besnă. De nu mergi pe cale, pe cărare sau pe urme, diavolul îți va arăta căi largi ca să mergi prin lume. Când Iisus îți spune, vino după mine și ia-ți crucea, El nu promite nimic, că-ți va fi ușoară, ca în lume. Pe urmele Lui nu-i întotdeauna ușor de călcat. Fiecare avem bagaje, ce cu lepădare trebuie lăsat. De voie să mergi după Iisus, leapădă-te de sine. Cu crucea pe umăr și cu al tău sine nu mergi bine. Prioritățile stabilite de noi mai dinainte să le schimbăm și sarcinile Domnului, jugul ce trebuie dus, să luăm. Euul plin de mândrie și încăpățânarea rămână în urmă. Să mergem după el cu smerenie sfântă, ne cheamă. Lui Levi, vameșul i-a zis, vino după mine de la vamă, că vreau să stau cu tine la masă, la tine în casă. Dacă Levi s-a întors înapoi la vamă, nu mai știm, dar întâlnirea cu Iisus sigur i-a schimbat viața din plin. Iisus a fost acuzat de farisei și cărturari care ziceau că stă la masă cu vameșii și păcătoșii, îl disprețuiau. Dar și atunci, ca și astăzi, cei bolnavi au nevoie de doctor, trupește sau sufletește, au nevoie de vindecarea bolilor. Farisei întotdeauna s-au crezut buni și drepți religioși. Iisus nu a venit pentru sfinți, ci pentru păcătoși. Iisus nu a chemat niciun fariseu după el, i-au fost împotrivă, dar unora le-a ieșit înainte, lui Pavel și Nicodim în față. Poate mulți alți farisei l-au recunoscut ca Mesia venit și i-au devenit urmași, dar de frica preoților n-au mărturisit. Omule, te-ai întrebat? De-ar trece Iisus pe lângă tine și-ar spune, vino după mine. Ce-ai spune? Ce-ai face? L-ai urma necondiționat sau ai găsi scuze de refuz? Sau ai luat poziția fariseilor și cărturarilor de demult? Iisus pentru oameni păcătoși a venit să-i cheme. Fariseii și cărturarii au avut poate pretenții deosebite. Să fie ei întâi tratați după pretențiile ce le aveau. Dar înaintea lui Iisus erau păcătoși, căci în el nu credeau. Erau doar curioși de ceea ce spune și face, atât. Dar să meargă după Iisus nu aveau nici gând. Iisus știa asta, îi cunoștea așa bine cine erau, oameni falși ce prin spate să-l omoare unelteau. Iisus spune, ia-ți crucea și vină după mine smerit. Pe unde merg eu, nu pe unde crezi că-i ușor de venit. Pe cale, pe cărare, pe urmele pașilor mei să calci.
de firea-ți pământească total să te eliberezi. Aceasta să faci. Puțin sunt de acord pe calea îngustă să meargă, o viață de restricții după principiile lui să trăiască. Vedem astăzi cum calea e tot mai lărgită de mulți, ce vor să trăiască o pocăință de duminică, cei mai mulți. Duminica mai merg după Iisus la biserică ascultători, dar peste săptămână să meargă Iisus după ei pe cărări. Duminica viitoare mergem din nou după Iisus înăuntru și rezistăm cu minți trei ore, ascultând despre El totul. Veniți după mine, toți cei trudiți și împovorați, ne cheamă, căci religioșii farisei și cărturari nu-L iau în seamă. Cei bogați, ce le merge bine, n-au nevoie de Iisus. Ei se descurcă singuri, spun, totul le este supus. Domnul îi cheamă pe cei ce sunt trudiți și împovorați, trudiți și împovorați de păcate și vreau să fie salvați. Sunt și azi mulți ce ca farisei și cărturarii se cred buni, ce nu dau un cap la nimeni și nu spar casa nimănui, dar alte păcate, minciuna, necinstea și înșelătoria, vorbirea de rău și bârfa nu le consideră păcate. E bine și așa. De mântuire nu au nevoie, nici nu cred în așa ceva. Doar cei naivi și disperați azi mai cred mântuirea. Mulți azi își trăiesc viața în indiferență și dispreț față de jertfa lui Iisus și al păcatului plătit preț. Multora, învățătorile sunt de vină prin ce învață. O credință ușoară, toate trebuie gustate în viață. Cei ce nu simt nevoia de Dumnezeu, acel gol, nu merg după El, poate să bată la ușa inimilor. Nu merg după Iisus, ci rătăcesc prin lumea de păcat. Când aud de Iisus și a Lui mântuire, nu au de ascultat. Iisus spune, vino după mine, chemare făcută tuturor. Omule, câte bariere sunt între tine și Iisus, tu călător. Ești un călător pe pământ, un număr de ani și gata. Destinații sunt două. Unde ajungi tu? Care-i răsplata? Pe pământ, spiritual mergem sigur după cineva. Unul este Iisus și celălalt este adversarul, Satana. Te-ai întrebat vreodată ce au fiecare de oferit? Când viața se termină, unde ți-e locul pregătit? În rai sau în iad, numai două variante există. În viața veșnică sau moarte veșnică te așteaptă. Aici, în viața aceasta scurtă, câtă e dată la fiecare, ne putem pregăti veșnicia. Gândește cu discernere.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Vreau să precizez că această emisiune este înregistrată în aer liber. Veți auzi mașini trecând, tramvaie, camioane. Suntem în aer liber.
2: Astăzi la Vieți transformate, Nicoleta Cojocea. Nicoleta spune poezii foarte frumoase. S-a întors la Domnul cineva de pe stradă, i-a chemat la biserică. Un slujitor al bisericii. Dar au fost și momente grele în viață. Nicoleta, bine ai venit.
3: Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
2: Ne spui câteva versuri? Te-am luat prin surprindere?
3: Da, ce mi-a venit acum despre Dumnezeu, vrea să-i închinuie. Te port în mine ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă cu peceți. Asta știu versurile astea la început și asta vrea să-i
2: da,
3: dedic
2: așa lui. Da. Doamne, ajută-ne să-L purtăm Amin. Pe Dumnezeu în inima noastră ca pe o comoară de preț. Da. Spune-ne.
3: Sunt la medicină dentară. Am făcut înainte și facultatea de asistență medicală de laborator de analize, 3 ani. După care un an am făcut pauză și apoi am reluat studiile în medicină dentară.
2: Ai început în Caransebeș. Ai crescut în Caransebeș?
3: Am crescut, da. Îmi place să zic orașul minunilor mele.
2: Orașul minunilor?
3: Orașul minunilor, pentru că minunea cea mai mare e Dumnezeu și acolo mi s-a descoperit mie. De asta spun așa.
2: Da, da, da. Cum? Cum ți s-a descoperit?
3: În primul rând, prin educația pe care am primit-o în familie. Provin într-o familie mixtă. Din partea mamei mele, să zic, sunt pocăiți, baptiști, din partea tatălui meu, ortodoxi. Acum, tatăl meu, fiind ortodox, el citea acasă din Biblie și de când eram mici și mie și fratele meu ne spunea în fiecare seară pilde, ne lua lângă el și ne vorbea de Domnul Iisus. Și în acest mod mi s-a revelat și ne vorbea în modul frumos în care lucrează Dumnezeu și în modul în care noi ar trebui să semănăm tot mai mult cu El.
2: Tata.
3: Tata, da.
2: Da. Frumos.
3: El, nemergând la biserică și având diferite vicii, în sensul că avea patima băuturii, fumatului, pentru unii era mai rău, era scandalagiu și așa, dar ceea ce Dumnezeu i-a pus așa în inimă a fost sensibilitatea pentru el. El știa că ceea ce face nu este bine și ne ruga pe noi să nu luăm exemplu de la el. Și când spune asta...
2: Tu mai ai un frate?
3: Mai am un frate, da.
2: Pe tine și pe fratele tău?
3: Pe mine și pe fratele meu, da.
2: Și era rușine de voi?
3: Era rușine de noi, de modul în care se comportă și știa că nu e bine cum e, doar că nu se poate lăsa și vroia ca noi să nu ajungem ca el.
2: De mama nu?
3: Poftim.
2: De mama nu era rușine?
3: Cu mama, să zic că aveau ei certurile lor, treburile lor, existau certuri în familie. Dumnezeu a ajutat-o pe maică-mea să rămână, să nu divorțeze, pentru că nu i-a fost ușor alături de el, având în vedere că avea patimile de care am menționat. Dar Dumnezeu a făcut minuni și Dumnezeu a dat putere să rămână mai departe. Și pentru asta îi mulțumesc doar lui, pentru că altfel nu am fi crescut. Îi mulțumesc Dumnezeu că am crescut într-un mod așa de frumos, modul frumos în care El mi se revelează. Și spun asta pentru că Dumnezeu m-a făcut să, prin tatăl meu, să îi fac loc tot mai mult lui în viața mea, prin faptul că îmi spunea, uite, Iisus a făcut așa, a făcut așa, vrei să faci și tu așa? Și îmi spunea seara. 5 minute, știu, ne aduna lângă el și ne spunea diferite pilde sau făcea
2: de exemplu,
3: cu noi concursuri.
2: Ce spunea? Ce a făcut?
3: Spunea, Iisus a mers să moară la cruce pentru noi, ne povestea câte o pildă, de exemplu, bogatul și Lazar sau mai multe pilde și pe aia la sfârșit ne punea întrebări.
2: Deci tata?
3: Tata, da.
2: Cu toate că avea patima alcoolului și așa?
3: Da, avea patima asta, dar el era conștient de chestia asta și...
2: Dar ținea la voi, investea timp în...
3: Da, în fața mea avea curajul să-mi spună exact cum e el, pentru că eu îl primeam așa cum era el și în fața mea avea curajul să plângă, chiar dacă cu alții era rău. În fața mea se descoperea așa cum era el și îmi spunea să nu uit întotdeauna cine sunt și să atunci când mai pot, primul la care să stric să fie Dumnezeu.
2: Frumos.
3: Și cu asta am crescut. Chiar dacă au fost diferite probleme, au fost diferite certuri, au fost, să zic, nu am pus atât la inimă, nu am rămas cu amprenta asta, mai degrabă am fost un copil vesel și am mers mereu înainte. Am știut că nu, ce mare lucru, dacă nu mai pot eu, ce? Poate Dumnezeu, nu eu.
2: Da. Și fratele tău?
3: Și fratele meu, da, și el este aproape 2 ani mai mare decât mine. El a rămas în Caransebe și alături de ai mei. Merge și el la biserică. Știu că este credincios și că este un înger al lui Dumnezeu și că Dumnezeu m-a înconjurat de îngeri. Și îi mulțumesc pentru că de multe ori nu am văzut treaba asta și am dat vina pe unul pe altul, dar nu. De fapt, răutatea e cel mai mult în ochii noștri. Și Dumnezeu ne-a înconjurat numai de îngeri. Și în fiecare zi noi putem să devenim tot mai mult, să ne creștem aripile tot mai mult spre El.
2: Dacă mai avea ochii să vedem ce e în jurul nostru.
3: Da.
2: Da. Cum îi spune Ilie lui Elisei, Doamne, deschide ochii să vadă
3: că mai mulți sunt cu noi decât cu ei.
2: Da. Frumos.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Tatăl tău a decedat.
3: A decedat, da.
2: Fragedă.
3: Da, când eram în clasa 8, eram chiar în perioada în care aveam examenul de capacitate, să zic. A fost o perioadă de grea, da, dar am simțit că a căzut cerul peste mine și când a căzut cerul peste mine, Dumnezeu m-a ridicat la el, la cer. Spun treaba asta pentru că numai Dumnezeu mi-a purtat de grijă și numai El știe cât am strigat la El și Dumnezeu m-a ajutat fără ca eu să merit ceva. Într-adevăr,
2: cum s-a întâmplat?
3: Da, a fost într-o dimineață când tatăl meu lucra zilier, lucra în fiecare zi unde era de lucru, ba în construcții, la săpat de fântâni, pentru că având studii medii, nu... Na. Și atunci a fost într-o dimineață în care a plecat la lucru într-o sâmbătă și eu ziceam în gândul meu, zic, atunci era o perioadă în care avusese o pauză și nu mai lucrase. Era după băutură și așa și trebuia pauză să se refacă și căuta de lucru, dar nu au găsit. Și exact în sâmbătă au găsit. Și eu stăteam și mă gândeam, zic, mă, dar cum oare de-o găsit? Adică până în timpul săptămânii acum nu au găsit, acum sâmbătă au găsit.

0: Eram la neamuri de lui acasă și atunci am aflat vestea că a făcut infarct și că nu...
1: Deci săpa o fântână.
0: Da, săpa într-o fântână și a făcut infarct, da. Având probleme de sănătate, probabil s-au acumulat mai multe și de la abuzul de alcool și de la fumat și toate au venit una peste alta și neglijența medicală și toate s-au făcut un cumul. Plus că se stresa mult, se... Nu.
1: Cum a fost? A fost ca un fel de prăbușire a lumii pentru tine? Cum a fost atunci? Pentru tine, pentru fratele tău, pentru mama ta?
0: Eu pot să spun cu referire la mine ce am simțit. Într-adevăr și pentru ai mei a fost foarte greu. Dar pentru mine, da, a fost ca o prăbușire, fiindcă îi spuneam efectiv tot. Veneam de la școală, mă întreba ce ai făcut, ce a fost. Îi spuneam tot din prima. Mă gândeam să mă... Nu mi-era rușine. Nu am fost un copil de nota 10. Tatăl meu nu mă presa și așa să zică învață să iei nota 10. Tati nu-și cere, dar îmi spunea, zice, eu știu că poți să iei notele, eu știu. Zicea, tati nu are cum să ceară mai mult, că nici eu nu sunt un exemplu pentru tine, dar nu vreau să ajungi ca mine. Și atunci mi se întâmpla, într-adevăr. Veneam la școală, se întâmpla să iau, eram în clasa 5, am luat un 4 și mă gândeam să vin, mă gândeam pe drum.
1: 4 la ce, la 4?
0: Nu mai știu exact.
1: Pentru ce? Temă nefăcută?
0: Nu, s-a dat un test așa și nu m-am pregătit acasă, pur și simplu nu m-am pregătit. Și am venit acasă pe drum și eram necăjită, că eu vreau să le fac fericit, să zic, era clasa 5-a, prima notă, 4 sau cât am luat, 5. Și când vin acasă, mă gândeam pe drum să spun, să nu spun. Intru pe ușă, tai că mi-e bucuros, na, tati, cum a fost la școală? Și ea, zic, cum să fie, am luat 4. Și când a auzit, mi-a zis, tati, nu te ceartă, știu că tu poți mai mult. Când am auzit asta, mi-a fost rușine, pur și simplu, am zis că, zic, doamne...
1: Mai bine te certa.
0: Zic, da, mai bine mă certa. Și asta mi-a făcut să mă încred mai departe în Dumnezeu și să nu mă las bătută.
1: Te-au chemat și la biserică, acolo la voi pe stradă, în Caransebeș.
0: Da, da. Eram prin clasa 7-a, ne jucam mai mulți copii pe stradă și eu cu copii mici.
1: Pe vremea respectivă mai erau jocuri pe stradă?
0: Da, noi ne jucam Rațele și Vânătorii, ne jucam Castelul, ne jucam Prinsa, ne jucam multe. Și a venit un frate care mergea la biserică la noi, era o bisericuță mai mică, Biserica Emanuel, la noi pe stradă, vecinul meu pe stradă și zice, era sărbătoarea roarelui, zice, haideți că o să fie frumos, haideți că o să se dea, aveți o surpriză la sfârșit, haideți. Și noi eram mai mulți copii, să mergem, să nu mergem, să știu ce. Și zice, da, haide, scumpi, haide, de mână să mă ia, haide. Și m-am dus acolo și, într-adevăr, nu mi-a părut rău. Am fost mai mulți, că ne-am fost atunci în acea zi. Și, pe urmă, fratele a venit și ne-a mai chemat. Venea după mine acasă, dacă nu veneam eu, venea el. Asta e fantastic, de să te ții cu, de cineva așa, să, cu forța să-l iei, să-l scoți din iad, pur și simplu, să nu-l lasă să decadă. Și... am continuat atunci să merg la biserică și, bineînțeles, stai că mi-o întreba când veneam acasă ce s-a întâmplat, cum a fost, da. Ce a fost, ce s-a discutat și așa. Și îi spuneam tot ce se întâmpla.
1: Cum el nu venea?
0: Nu venea la biserică, el citea acasă singur din Biblie. Spunea că vrea să vină și el, avea melodii de la noi, de la biserică, care le cânta acasă. A bătut la ușa ta cineva și la miezul nopții, astea erau printre melodiile lui preferate.
1: Și la miezul nopții va veni Iisus cu pas domnul.
0: Da. Și a bătut la ușa ta cineva iarăși. Și asta de când noi le știam de la el de acasă.
1: A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni.
0: Și spunea că vrea să vină să vadă cum e și așa, dar cel mai mult el stătea acasă și citea el singur.
1: Deci ai început să mergi la biserică?
0: Poftim.
1: Ai început să mergi la biserică?
0: Da, am început să merg la biserică, am mers și perioada liceului, tot așa la biserica noastră Emanuel. Noi eram o bisericuță mică, să zicem, în total eram vreo 30 de persoane, 30 și ceva. Eram copii destul de mulți, eram vreo 15 copii, eram... Da.
1: Jumătate din biserică.
0: Da, se făceau concursuri, se ocupau surorile de noi la grupa de copii. Asta mi-a prins foarte bine lecțiile de copii care se făceau acolo și concursurile care se dădeau prin faptul că învățam multe versete și prin asta și când eram în perioade mai grele eu mi le reciteam și mi le spuneam mie când nu când aveam perioade de ale mele.
1: Da.

0: Care a fost momentul când te-ai întors la Domnul?
1: Vai, grea, nu e grea întrebarea.
0: Sau a fost un proces?
1: A fost un proces, dar simt că îl simțeam de mică pe Dumnezeu. Îl simțeam așa prin fiecare istorisire, prin fiecare poveste ce mi-o spunea, prin fiecare pildă. Aveam o Biblie de copii și când îl citeam, îl vedeam și mă rugam și noaptea să ajung la el, să fiu cu el, orice, dar să nu fiu fără el. Și atunci a fost practic un proces. Am mai făcut greșeli, într-adevăr, dar căutam să nu stau acolo, să mă ridic înapoi, pentru că știam nu ce pot eu, ci ce poate el. Și a fost, așa să zic, și cu suișuri și coborâșuri, dar Dumnezeu m-a ajutat de fiecare dată, numai prin puterea Lui.
0: Și cum ți-ai descrie viața cu Dumnezeu, comparativ cu viața de dinainte? Ai fost cumva atrasă și tu de patima alcoolului? Nu,
1: taică-miu ne spunea, încă ne ieși de deasă, să bem, să vedem cum îi. Zicea, uite, dacă vrei să guși, să nu te duci să iei de la alții sau așa, cu forța, ca să... Zicea, uite, să știi cum îi, să nu te duci la alții. Așa s-a întâmplat la mine, că și fuma și bea și atunci, ca să nu fiu curioasă, zicea, uite, tati, îți dă-ți, ai voie, dar să nu mă minți dacă tu vrei să fumezi sau așa, să nu faci pe ascuns. Se poți să ai încredere în tati că tu, dacă îmi spui, tati, zice, vorbim și vedem. Și atunci, din cauza asta, nu am fost atrasă, pentru că n-am avut o curiozitate. Să zic, el bea bere sau așa și mi-a dat și mie, am văzut cu mâini, n-am avut nicio treabă. Da. Pur și simplu m-a lăsat trece și la fel cu țigările și cu asta n-am avut probleme. Pentru că nu au fost constrângeri și tăi că mi-o spunea clar, măi, asta sunt, asta pot, asta... Eu nu sunt un exemplu bun, dacă tu vrei să faci asta, ești liberă, dar nu-i bine. Da. Și atunci, din cauza asta, nici nu m-a atras, să zic, celelalte lucruri. Pentru că știam că n-am ce să-mi dea, ce să-mi dea.
0: Și cum se descrie viața înainte de a-L cunoaște pe Domnul, comparativ cu viața de umblare cu Domnul Iisus? Chiar pe pământul acesta.
1: Așa nu pot să o disec, fiindcă e toată o minune. E doar o minune a lui Dumnezeu și, cum am spus, El mi-a purtat de grijă. Am avut și accidente când fost mai mică. Am avut accidente de mașină. Am avut două accidente, una prin clasa 1-a, una prin clasa 4-a.
0: Ce s-a întâmplat?
1: O încăpățânare de-a mea pe care mă rog ca Dumnezeu câteodată să mi-o scoată, că uneori sunt așa încăpățânată. Și noi am fost o familie mai săracă și așa, și aveam o masă sponsorizată de călugărițe și așa. Și eu, după școală, după ce terminam orele, pe la ora 12, mergeam acolo la cantină. Și mergeam singură pe stradă și așa. Și după ce am venit la masă de acolo, mi-a mai rămas un colț de pâine. Și mă gândeam, am văzut păsări găind pe acolo vis-a-vis și m-am gândit, na, hai că trec strada să le dau lor. Și mă pun să trec strada și trec până la jumătate și după aia nu mai știam ce să fac. Și
0: în mijlocul străzii.
1: Eram în mijlocul străzii. Venea din față, venea o mașină. Deci nu aveam timp să mai trec. Din spate venea o altă, un camion cu butelii. Și fai, mă gândeam, zic, ce mă fac? Că nu aveam cum să trec. Mă gândeam, mă trec înapoi, ăsta mă prăbușește. Și după aia zic, Doamne, ce să fac? Și am trecut înainte și, într-adevăr, a dat mașina aia peste mine.
0: Camionul cu butelii?
1: Nu, cealaltă mașină. A mers, nu m-am mai întors înapoi, că era mai grav și a mers înainte și era o mașină mică. Și așa am zis, Doamne, ce să fac? Eram așa într-o stare de criză. Și atunci am trecut și a dat mașina peste mine și m-am dus la spital și Dumnezeu mi-a la cap. Am avut așa puțin stare de amnezie, de inconștiență și după aceea Dumnezeu mi-a ajutat și mi-am revenit.
0: Dar nu ți-au picioare, mâini, ceva?
1: Nu, n-am avut nimic.
0: A fost un accident oarecum ușor, dar ai dat cu capul de asfalt?
1: Da, am dat cu capul de asfalt. Bineînțeles, la ei mei a ajuns vestea gravă, că cine știe cum sunt,
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Și pe urmă eram în clasa 4-a. Noi venisem de la o nuntă. Eram eu, maică-mea, frate-miu, taică-miu și mai un prieten de-al lui taică-miu. Și veneam pe jos de la nuntă de acolo și la un moment dat ziceai să-mi luăm un taxi. Și eram eu cu maică-mea, cu frate-miu și taică-miu zice că el merge pe jos cu prietenul lui. Și ne-am apropiat de taxi, taximetristul dormea. Era o mașină mică, Tico. Și Îi zic eu la maică mea, zic să vezi că o să facem accident. Dacă fi de somnoros, zic să vezi că o să facem accident. Și eu mă duc râzând, mă duc, mă pun în față. Eu, deși fiind copil, n-am voie să stau în față. Mă duc, mă pun în față și zic, nu, ce poate să întâmple? M-am pus în față și am trecut de primul semafor și a fost un accident. A venit cine, nefiind vina taximetristului. Taximetristul a condus regulamentar, a venit din lateral un matiz și pur și simplu a dat peste noi. El s-a rostogolit, dar noi nu am rămas. Și mulțumesc Dumnezeu, adică tot la cap m-am lovit și puțin la genunchi. Și numai el m-a scăpat.
0: Și cel din matiz?
1: Nu a avut nimic, doar că na, s-a rostogolit cu mașina, dar Dumnezeu a scăpat și pe ei.
0: Da.
1: Și așa, asta a fost experiențele, să zic așa, în care nu știu cum se întâmplă la mine, cred că îmi doresc să nu fac rău, știu că îi... Și tot acolo mă bag să văd dacă e așa, să văd dacă e așa, că nu știu, câteodată mă sunt așa de încăpățânată că mă rog ca Dumnezeu să lucreze la chestia asta.
0: Da. Deci, unele lucruri putem să le influențăm.
1: Mai ales dacă Dumnezeu te anunță dinainte și de ce să nu asculți?
0: Da.
1: De ce să nu asculți de El? Că mai mult face ascultare decât o mie de jertfe și...
0: Da. Cum este viața ta de umblare acum cu Domnul?
1: Plină.
0: Ce presupune? Bine, sunt convins.
1: Plină.
0: Da. A, plină?
1: Plină.
0: A, am înțeles, bine.
1: Plină.
0: Da.
1: Da, plină de experiențe, plină de încercări. Dumnezeu vrea să mă învețe multe, mai trebuie să mă las modelată de El și iarăși așa am încăpățânarea mea, dar știu că Dumnezeu mă scoate la capăt, că știe că, că fac din neștiință lucrurile astea și că nu știu de ce, dar nu știu cum, dar eu după mine tot le gafe și după tot la Dumnezeu mă întorc și tot văd că varianta lui era cea mai bună.
0: Întotdeauna e cea mai bună.
1: Cea mai bună. Da. Așa e viața mea de acum și mă rog ca Dumnezeu să mă facă să ascult de la început de El, nu să-mi dau cu capul și după aia să văd.
0: Toți suntem la fel. Doamne, ajută-ne să ascultăm de la început de Tine, nu după ce am dat cu capul. Doamne, păzește-ne.
1: Și atât de simplu, că altfel Dumnezeu te și scutește.
0: Da.
1: Nici nu mai treci prin atât de... Fiecare încercare e grea sau fiecare... Poate să-ți lase o amprentă așa mai urâtă sau să te facă... Eu tot asta mă rog. Zic, Doamne, vreau numai Tu să fii în inima mea și să fie tot mai mult loc, să nu port ură sau să nu port dușmănie sau chestii de-asta. Recunosc că am avut perioade de conflicte și de neînțelegeri în care credeam că mi se întâmplă din cauza lui X, Y sau Z, dar nu era așa. Da. Răutatea e în inima noastră, de fapt, în ochii noștri. Și știu că Dumnezeu are îngerii Lui și m-a ajutat până acum, fai, de mult prea multe ori m-a ajutat.
0: Și nu cred că suntem noi chemați să scoatem răutatea din inima altora.
1: Corect.
0: Ci din inima
1: noastră. Numai Dumnezeu poate.
0: Da. Ai și o poezie pregătită?
1: Da.
0: Te rog, citește-ne o poezie. Recite-ne o poezie.
1: E poezia preferată? Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Izvorul de viață în Tine găsesc! Ești dorul, ești pacea din inima mea! Revars-mi în suflet din dragostea Ta! Te văd pretutindeni, te văd necurmat! În norul ca spuma ușor dantelat, în plea de aur a caldului soare, în ziua fierbinte, în nopții răcoare, în râul de munte spumos cristalin, în rugă, în cânt, în plâns și suspin. În noapte de mai, în parfumul de flori întrilurii vrășite de priveghetori, în tunet, în trăsnet, în fulger, în rouă, în mirosul jilav al brazdei când plouă, în somnul cu vise ce se împlinesc, Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Când văd primăvara zăpada pierind și blând ghiocelul timid răsărind, când văd cum câmpile cu toate rodesc, când ramura crapă și mugurii zbucnesc, când seara pământul încet a cuprins, când cerul făcrile și le-a prins, când besna sfâșie perdeaua de nori, când mă amețește parfumul de flori, zefirul când mângâie blând fruntea mea, când crinul deschide potirul